0: adenkia de fana ntiyagoya minera kabini wakirakaw bɛɛ ka bɔ fan bɛɛ kalaɲini kow ka labila kunba ka note lafasalibaw ka gɛnkuluba CIB fana y'a ka jɔrɔ yira mɛtre mun taga tali n'a denkɛ ka diyagoya minɛlen na
1: diɲɛ jamana binani ani wolonfila lafasabagaw ka jɛkuluba CIB y'a yira k'a jɔrɔlen do ni mutakatali ka lahalaya ye ɲɛmada o min kan kabini a jagaminɛna mɛ kalo kili fila su kabini o don fo bi kibara fosi ma dɔn mutakatali kan a somɔgɔw yɛrɛ ka dantigɛli kɔnɔ olu y'a yira ko kabi a minɛdon fo bi mɛtɛrɛ mutakatala ma yira sariya tigilamɔgɔ si la lafasalikɛla si ma se k'a lasɔrɔ a somɔgɔ si ma se ka ta bɔ a la ani kɛnɛya sɛgɛsɛgɛli fosi ma se ka kɛ a la ko ka fara ni lahalaya gɛlɛn kan lafasabaga ye somɔgɔw ye bentia ka denkɛ fɛnɛ jagaminɛ na mɛ kalo kile tan ani wɔrɔ dɔgɔkun fila mutakatali yɛrɛ jagaminɛnen kɔ ko kun welela mɔgɔ lakodɔnbali dɔw fɛ ka taa a fakɛ ka minɛ dɔw di kabi o ɲɛmada o fɛnɛ kan CIB lafasalikɛlaw ka jɛkulu ko o la ko ni wale nunu bɛɛ tɛ se ka to ɲangibaliya ye ka da kan ka be diɲɛ sariyaw sɔsɔ o sariya minnu lakodɔnnen do mali jamana yɛrɛ fɛ o la ko b'a wajibiya yelen ka kɛ mutakatali n'a denkɛ ka layala kan u ka labila walima k'a yira sariya tigilamɔgɔ dɔ la u somɔgɔw lafasabagaw ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye CIB lasɔmini lase diɲɛ magɛn kɛbaw ani diɲɛ lafasali kulubaw ma ni lahalaya gɛlɛn kan jɛkulu in tilala k'a ɲini mali marabagaw fɛ u ka ni laɲiniw bɛɛ bonya o min wajibiyalen do diɲɛ sariyaw fɛ ko nɔ tɛ ko b'a bila diɲɛ tɔnba ani farafina tɔnba ka bolofara kan minnu be adamadenw ka hakɛw lafasa
0: RFI nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔdɔ tamira ni sanga segin ye Paris France jamana kɔnɔ ye jɔnya esclavage kun kɛra kabini san kɛmɛ ni kɔ nga sɛbɛ kan jɔnya ye tun bɛ yen fɔlɔ bawo jɔnya kunkan sariya code noir o tun ma wuli fɔlɔ ka bɔ France sariya sɛbɛw kɔnɔ nga bi wasadenw bɛɛ ye kalata yasa code noir sariya ye ka fidan ka bɔ yen Ayuba Bariyala i bɛ se ka code noir ni yɛrɛ ɲɛfɔ an ye cogo di
2: Code noir kunana sariyaw labɛnna Jean-Baptiste Colbert de fɛ ɲinan ye a san kɛmɛ saba ani binani ni kelen ye bi wasaden caaman de ye u ka ninsɔngoya yira sabula ko nin kalata ɲi kɛ waati la yiri mɔgɔnin dɔ turulen bɛ wasaden bulon da la ka tasi bila kɛ Jean-Baptiste Colbert ye Code noir sariyaw be jɔnya yamaruya ani ka jɔnw maracogo ɲɛfɔ a sariya sen filanan b'a fɔ ko maa minw minɛlen be jɔnya la olu bɛɛ be don kerecɛn diina de la sabula o waati o de tun ye jɔntigiw ka diina ye k'o b'a to janimɛ kisa be fɔ farafinw ye ka u lasiran o la u be kɛ maa kolonenw ye a sariya bisaba ani seginan b'a fɔ ko ni jɔn min mana kalo kelen kɛ boli la o jɔn kulo fila be tigɛ nɛgɛ be bilen ka filɛru tamasiyɛn kɛ a kamankun na n'a bolila tuguni nɛgɛbilen be da a kamankun filanan fɛnɛ na ani k'a segin kɔfɛ b'u tigɛ boliko sabanan a be faga sariya wɛrɛ b'a fɔ ko jɔn nunu jatelen bɛ i n'a fɔ u tigiw ka sɔgɔnɔminɛnw de u be se ka o minɛ minw san tari k'u feere ni juru be jɔntigi dɔ la a ka jɔn be se ka minɛ k'a ka juru sara wa fosi tɛ jɔn yɛrɛ ta ye y'asa jɔnw kana muruti sariya tan ani wɔrɔnan be a fɔ ko jɔn minw tɛ maa kelen ta ye olu kana ɲɔgɔn lajɛ ni u ye o kɛ u be don kaso la nin n'a ɲɔgɔn sariyaw de be code noir kɔnɔ olu minw laɲini tun ye ka farafinw bɔ hadamadenya kɔnɔ ni ka u ni baganw bɛɛ dama kɛɲɛ Ayuba Bari Clermont Ferrand RFI
0: Clermont Ferrand France jamana kɔnɔ sisan Moyen-Orient kunkan ka Israel to kɛlɛ kɛnɛ wɛrɛ kan Liban jamana kɔnɔ Israel bɛ k'i ɲɛsin Gaza mara fana ma kokura ja kumala dɔw kɔnɔ bi Israel ministre ma Benjamin Netanyahu y'a fɔ k'a y'a laɲini a ka surasiw fɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la u ka Gaza dugu fan bi wɔrɔnfila bɛɛ bɔsi Palestine kɛlɛkɛ kulun Hamas bolo a ye laseli kɛ ka sɔrɔ kɛlɛlalɔ bɛnkan de yɛrɛ b'u kɛ kabini Octobre karo la sisan Mamudu Diallo Israel ni Hamas bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛnkan ɲi sɔsɔli la
3: nin waati la an bolo ye Hamas kan bi wɔɔrɔ kɛmɛ sara la bande Gaza dugukolo ye an bolo Israel maraba jɛkulu ɲɛma ye o le yira kunnafɔlilaw ɲɛkɔrɔ bi a ko a daminɛ nin na olu bena o tigɛ da bi wɔɔrɔnfila kɛmɛ sara la bande Gaza dugukolo kan Israel maraba jɛkulu ɲɛma ko olu bena taa ɲɛfɛ ni fɛɛrɛ nin ye a k'a daa kan ko sanni kɛlɛ sonsori bɛnkan ye sɔrɔ olu ni Hamas cɛ bi l'olu kɛmɛ sara la bande Gaza tun ye Israel bolo bi a ka laɲini ye ko ka bande Gaza bɛɛ mara ale kɛlɛjɔ bɛnkan min tun kɛra sababu ye Hamas ye Israel jamanaden laban minw tun ye diyagoya minɛ la labila Palestine jamanaden dɔw fana labila la bɛnkan ni fan filanan tun y'a laɲini ko Hamas ka kɛlɛminɛnw ye bɔsi a la Israel fana ye bɔ bande Gaza dugukolo kan o ma se k'a lawaliya a cogoya la mɛ karo tele tan ani lol tɛmɛni na Benjamin Netanyahu tun y'a ŋaniya yira ka bɛn a bena fɛɛrɛ minw ta walasa k'a tigɛ da bande Gaza dugukolo kan nin waati la Palestine jamanaden miliyɔn fila ni kɔ de fara ni ɲɔgɔn kan bande Gaza mara la mɛ karo tɛmɛni na diɲɛ tɔnba oni ni baɲumakɛtɔn caaman tun y'u ka jɔrɔ yira a koo la
0: nege kanye tan woronbla tamira sanga tan ani flaye mande
4: sarata kamara
0: Aubeka RFI de la main Alissa Auniki wala kofe dunya o hankili na o kené ambena o fela wala main aw yeminu ira kuma be aw bolo kené kam bi o ko nga sanga tangi mun kam an kala min la main kené kam baba watara na kam ho wele lum bena masala nyama kurum la dun chogo kan ni sali wati ni nula nga yan o kake 600 la celibado Se koni lonko la selibaiko alimisa o alimisa bita be semaine africaine de l'UNESCO de kam se koni lonko tombaye o langena maya paris lok kilen kono france babala me karotele tani kono ndona tele moi ani flaque siran yambele ba ko la siama
5: ji ana faye munye mumbeseka ke yasa kalakanda Fere jumon kanka blasenka, jisanuma owe sapate chukum na bela jelenye, yasa samba fla ani biworo ni saba ula nyinime sapate chukumina. UNESCO ka nyina farafina dorokun la jew, jeka bara ufam babu lauka, jamana jatiki ukera RD Congo ye, Serge Pata Mwenza nana Congo torola.
6: On représente quand même la RDC à elle toute seule, le pays...
7: RD Congo ye jamana ye, minka jidara yoro ka chaga teme farafina. Ako flana ye, ko baji Kongo ye dien bagiba flanaye Amazoni tako ko sabana ye ko baji Kongo bi dien san saba fienjugu mne orado ni dien ye fienjugu karli dabla Kongo binasi ka fienjugu mne san saba kono namalo
5: Côte d'Ivoire nanani côté fara ani kolonkise o baile malenye kake musu kama siriye Fatma Boko ba nyefo
8: jibe mi jalo me dame na furu ko la amise ka fendo bojila ka biju kanai sanu be ka chokom na kai anyo lambe chikono ore be wole ko kokiyaji anga oluleta ka chenu ke ka besuma ke bon alu ile ka loko an fei na me konyo ko ke la ame fienta voilà donc nous nous bebora fiene la mi be la fiene ka musique ka bebora ji kono le anga olu fanata kana ila ko anu ile be se ka fan bo ji la ka nya musique nai
5: Senegal tola Abdoulaye Sow nanani janyegewuye munuka akembe ka hadama dinya jinafa ani farafina dambe uke akan
9: la je représenter une
10: ni yoreina nye musodo de nyerayira minglane mbeni lamini ani jikele en katigi nyada kuri obaira ko harama de yere farkolo glanina jide ka chan kosobe kateme hali farsokoka ola ankakan ka jila topoto ondronte ni manfeni minunka jiena tiga sirilembe jila ni nyega yira la mfana be min kono nya yira ka farafina katari gunobo ma chama de hakilila ko wali faso mara hakilina odamena ni farajalai kasoro ako daborani arabude ani damew o hakilina nka tarigu de bese ka nyefoli janke okoka ni yoreina anye farafina dugolo nyegende ke ka koko jike ka lamini
5: kadija konate ka bomalla nanani farafin yiru ani jika satigelawni
11: kola ni neshin folodi ayanga amemunu senemalla munun kany mo fo ale kuruma anana nulude parce que ji ni jita antsega fuike anga bamana yiru dedu ningo bamana yiru yiru munu da besro marifa mbe moringa bala bali bali bala fin chama anga mo follow tumba a kari ka fin chama furake fe on bambulo ye malla akanya fa le kuruma anfana ga valoriser expérience mindo akanyi parce que abe mo akli da ele ibe mo jamana to fana ga ku tarabolo
5: Kumbe ila nyinu kofe, UNESCO ka farafina doro kunye, kene fana mumbi sirawera udayele jamano uninyokoche, yelema yelema ani seko ani donko sirala tegela.
6: L'eau et l'air ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc,
7: jinifien ti lalo danke ola. Ora, akakanko anka jamano udon. UNESCO loro kunye fenye kanyoron don. Kumaka yemiye, jie navoloma fen napamambaye. Ora, Mwakakan kajanto Allah. Sabula na nora Europe walima Azi abise farafina.
6: En Afrique.
5: UNESCO ka farafina dorokun samba fla animukanu woro kenekan. Jamana unana fana nuka dumunu nye. Akumchera ni nyana jaye muna. Jamana unuka dofinu anuka folisi mwira jemala.
0: Sira nyambele ka la seliba ka bo Paris France kono. Sisa au hankili na ukene. Kuma be au bulo kenekan bi. Au ye salima foli ureke. Au kumara duankin sali tamin chogo kan. Au fe. Au fe la umusa alu kulibali yu faranyo honka.
12: Santiamo ala bulo kodama ala moke. Dankan tu sarondo kanyina trafi. Minin kofi. Fuli kengren takala sanga esi jamana nunu mo be bulia min kona la ka buli ka boy jamana mun be politi ko bulia ko ali bi jamba la dele ka bulia min buli ka boy fina kala mo dela an de ti kanga jamana fu kanga jamana mra bo na nyi mo dela dele fu sabula an mi si wo sanga de kanga president ba fa yanko Seli
9: kira mfe gelea do ukuno iku mbeba kalama chukumi kasobu ke siraku ye mwoko katani kasiku gelea ni mwachina kusobe nika nga kili kili tama kiro menebe kili flake ulu na gelea chaman chaman kira angu ni nga marabulu kono fukana si seli yere dumini fe mkuma dala fe dumini do ubi ulu gelea kiro la don angu ni minjati mine uye uye njine seli kula ame duwa uge altisana alaka sangore iran
13: ambi sangura fulu di nyoko ma meye seli ye mbala deli alaka sangore dama alaka si jani kenya di miye erafi mandika kuna fodi nyuma kadi jamana duma ambala deli ya rabi alako kunu ntanyefe ote maniko ambalima mu nu deplasera kabuka siyoro la anga jamana sabanu kono noye Burkina Faso Mali ani Niger ambala deli ya rabi alaka seka siginu unyumaye ambi duwa uke anga keleke chawi kwa bamba uka keleke kanye kwa bamba alaka sankorta duma alaka siwa duma kakungwasa duma ya rabi ante nyina uluko asi anga jamana keleba kono dongo anga duwa ufan babe bisi mwero lali
14: mbafoko sambe sambe albela ganga samucha sanyo ko chama anga je ka kenyo fal bela ga basi ne redo anga je mono bela je lono wagina sel ko ni sel to ko ni ay dam fara bari un no je sabla ka ja te mina re folo ali mishi ko no re folo amisa ka sarong ay mishi do sa dolar kema kono to wal ma dolar wa kele ni na wulu kera dolar wa kele ke mo wulu vla dolar kera wa fla bo ay re mensa wa kele ke mo woro sarong antu ya sa wa kele ke me
15: anga ala deli muni jamana in kapasiki kafanga di lakana bauma ala kasidu ma kasikorota duma wala sa sanware omse ka bodu ba kono kata selike anga burusi kon na wala tugumu nam badi unye nan tirino nan jenyo unye ani munu nye timsena ke nyoko fe kusabe anu nunga jeka selike nyoko fe anam bangi bako munu me burusi kon nalai anu nunga seka feti ke nyoko fe odi kadanyi kataka dugu ba kono seli seli mandi amandi
5: Kuna foni kulon fese fese li.
16: Ni ye kukuraye RFI manden kanka. Juma wo juma, RFI manden kambe jamu kwa nkura sige awye, nege kanya wulon fula temene ni sanga mungani durye. Kuna foni kulon fese fese li. Wode ya toko ye. Kuna foni kulon beseka kele chogodi. Kuna foni minute tiye ye, awbu usorofan befe sisan. Sahel kono, farafina ani diye fanto ubela, wa unu obabe jamana deyo kaminu bu usoro. Mwabese ku don chogodi kaboto ula. Na ba fe ko famya au kana to RFI manden kanka jam kan kura in kafo au ko fiu
0: au ne ke la mani nani ne be don si yana bi wura fe kuna fo le di kana ina nege ka fe juru be sara dum bi ale bulu 666 kuna be tanga sanga tanke mon kan ne kene ka no ye an kala mini la me ni baba wataraye ne ba fa ye ka o kan be sin
5: an kala mini la me baba watara
17: Omo nuketola loka nasoro sigata la osorolendo RFI de lawa ame awfo ola kosebe biye seliba donye ame foli krenkrene la se oma laka kaselu chaya laka bato kelum bella jelemine seliba koni o nisondia donye wa sukoni mindono nganga na nyina kafoko seliba donye bonet don fanaye anka la minima krenkrene la muno muka sagabaru keka anyama ufli bolonko nala kololo bade bula la minima wa kololo bula fana mauka kenyaka kosiratike dela anya latike kanka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere jumene biseka soro saka nogo laminu mefli bolonko nala polompaluna akololo biseka ke mune lamini ma akololo erebke mune adama diunka kenayama wasa kabaruke o babu kan ninka okan ninyi ningalu bela jelenjabi anyala tike ka wulebla lamini domaga engana flama mogo wulele mfolo aleye madama kalambiri elenye kabo mali jamanala achesirileno kosewe lamini latangalila anka mogo wulele mflananye madama umu njaloye alefana bebo mali jamanala jekulu jeune volontaire pour l'environnement au Nyema Badu au Nintiewa au Dansé. Au danse kokura RFI lamebagaw lamini lame jamu kan kanu bagaw anga mo welelen folo ale soro la nega jurula kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
18: nse somago
17: yanga wele jabi RFI san fe ajaranyu ko sebe ami fola
18: nse
17: madame Kalambiri selikoni o sera ame selikeneka ama donc fo selie ni son dia donye nga ka farouka bone bare do anka laminima baw mo ko chama mi ni ka saka barouke o labama ere soro polon poluna e bolon kon naudila yala se ka fo nyana e rebe o ko nye todi mo ko ku ka nyama fili bolon kon nala
19: mi ko yin ko ni a ko keme kamana jam ko a to be ka juku ya ka ta se to se population fina da chaya ka ta se mentina saka no paka din ko anye ambayi anga ko se dinga o mi de ke saka o no ko bon yoro saka o bu ko no pe bon yoro e ko lo no be to talon pa na sante admani ama amani anga la mine mai na pe ya ko chukum parce o kon na pe mun le tun to an se ko la la ka chaya o de be na ke sababu ni ka ni sansis ta ka la se on bu ma de ma do ma parce que dimo ko be ta si ko de la ko o ko to la o dimo ko lo no klara se ni ka na na tu ko na o la tu ko ni ka na se ka par ko lo ka bana su do ba an so ro par ko la bana an ta ba ko ro ro ro na ni de ka chi ni no de bi na na ai ab na se ka na bu no na mi bu ni mu ta ba di ko na ni wo du se na te ko to klara ke sababu sa bana wo ro bla na tu ko ni a be problem chama ni la se ama ni a de te mi ne an ti mo de ko mo ka ni bo ni mu ta ko mo re a le ku be ko na ni mu se lo ta ko mo re a nya ye san da mo ni ni ta ti bu do ga ga ni ma ma wo la ka ta ka cha ya ko lo e ni a de te mi ne ko lo ya nga mo ko ro ko be mu mo ke mu ni a le be pa ka pa ka ko be di me de se ni ni se ni se ni wo ba ga ni mu fa ga ka ju ko ko no ka bo ko ga ti bu a ka a te cha ya mo ko se ko ro la la do be e ka te e engrais naturel ni be ni me bi a ni te ma ni bu na da ba don sa ya bu ya na wo lu ta nga ku be le ko no de la olu ka nga fo se kono nodi la ka tila ka kɛ nisansi an yɛrɛ ba kun ma ka n ka dugukolo tiɲɛ ka taa fɛ ka banajugu ta k'o lase an ma a kɛra ko ye ko mun degun ka bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ.
17: Nka i kumara an ye kɔlɔlɔw kan a bɛ se ka min lase adamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ma baw ye dimɔgɔw t'a fɔ k'u bɛna sigi mɔgɔw ka dumuni na o ye bana fan ye nka yala kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la lamini yɛrɛ ma wa a bɛ filili minnu kɛ dugukolow sanfɛ manaw bɛ ɲagami a la yala o fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka lamini yɛrɛ ma.
19: A b'an ka sigida de tiɲɛ i y'a fɔ cogo min manaw bɛ ɲagami a la kɔngɔdɔw bɛ ɲagami a la parce que n'a nana to ɲaman ton ni fɛnw ma cogo sugu dɔ la gestion ma kɛ ka ɲɛ o de bɛ tila ka na ni sababu ye k'an ka dugukolo dégrader ka taa fɛ n'a gestion kɛra ka ɲɛ o de ka ɲi an ma kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ an ka sɛnɛfɛnw an ka sumanfɛnw ni fɛnw kɔrɔ kɛ sababu ye k'olu balo ka ɲɛ mais ni gestion de man ɲi n'a nana depuis n'importe comment an senkɔrɔlaw la an ka ɲamanw na an ka poubelle la poubelle la b'an yɔrɔ jumɛn an ka dépôt olu de bɛ taa ɲagami butigi fɛrɛnw mana chasse ni fɛn ninnu na o de bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka nuisance ni fɛnw créer an ka quantité d'i ma ka pollution wala ka taa ka taa fɛ n'i y'a bi bɛɛ ko ko changement climatique nin fɛn ninnu bɛɛ de sen b'a la an ka ɲamanw gestion ma ni ɲaman tun gestion ma ɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ tila ka lase anw yɛrɛ ma de ma yaya o bɛɛ ye sigida tiɲɛni sababu dɔw ye.
17: Awɔ madame Kalambiri Elena i ka o kumaw faamuna i y'a fɔ i ka kuma daminɛ la ko san o san ni gɛlɛya kelen de bɛ na yala i bɛ se k'a fɔ n ye nin ko yɛrɛ bɛɛ la jɔn de t'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka ɲɛ yala marabagaw de t'u ka baara kɛ ka ɲɛ wa walima jamanadenw yɛrɛ ka faamuyalibaliya de nɔ don.
19: Bamananw ko ko sogo ka fasa muru ta ka ko n'an ko k'an bɛ kuma marabaga ko kan a bɛ se ka kɛ ni o ye sensibilisation fana k'a kan kosɛbɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ se ka changement don taabolo la anw buna adamadenw fana kan k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi mɔgɔ y'a fɔ an ye an kan k'a dɔn mɔgɔ m'a fɔ an kan k'a dɔn anw de kan ka changement don an ka comportement na sisan pour que ka se k'an ka sigida lakana k'an yɛrɛ ka santé lakana ka sini ɲuman sɔrɔ k'a di sinidenw ma o ma se marabaga ko la anw kelen kelenna kan ka se k'o initiative ta donc o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an ka initiative ta an yɛrɛ ka fɛn dɔw dabila ka fɛn dɔw to yen sini kama ka fɛn dɔw to yen an ka santé kama ka fɛn dɔw to yen an ka sigida kama parce que fɛn min de don a kɔlɔlɔ ka bon kojugu.
17: Madame Kalambiri Eleni i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna an b'i fɔ kosɛbɛ an b'a fɔ ko ala k'an ka seliw caya halisa.
19: Amina.
17: Ala ka Madame Elena Kalambiri an yɛrɛ b'i bilasirani ni dɔnkili duman ye nin selidonya ba in hokumu kɔnɔna la yani an k'an ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan sisan ka kuma fɛɛrɛw kan min bɛ se ka bila sen kan waasa ka caman bɔ nin ɲamanko in na. Sisan sisan an seginna ka na kumaso kɔnɔ an ka mɔgɔ welelen filanan ale bɛ nɛgɛjuru la ka ban madama Umu Njalo de ko don jeune volontaire pour l'environnement jɛkulu ɲɛmaba do ka bɔ Mali jamana la. Madama Umu Njalo i ni yan tuma.
20: Nse.
17: An y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko seliba o seliba la lakɔlɔsili kelen de bɛ yen ni maaw y'u ka sagabaraw kɛ u bɛ a nɔgɔw fili bɔlɔn kɔnɔnaw la o yɛrɛ de y'a to aw ye hakilina dɔ ta yala i bɛ se k'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ cogo di.
20: An y'a jateminɛ de k'a fɔ ko seliw o seliw mana tɛmɛ dingɛw tigɛlen don ka nɔgɔw k'a kɔnɔ fan bɛɛ fɛ kasa bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. An mun bɛ an kɔnɔ an ye. ye ka foko ni ko mi ko benete oni flana on yebe anna fama yorofa na la ori ato anye initiative ta ka foko tabashi yukulu abjektif foro fule we kamko la sensibilize e gestion de déchets ka oni ka tila kamko kuna founi ya ko dekumu ube ka soro sila sana ka ket dugu ya opportunite de tout donc tabashi yukulu deja se kamko sensibilize gestion de déchets organique na yemoko sensibilize ka foko kesh emun webo pans konon ala ko ulwesi kake matière organique mundo yokuwesi kake engrais na ya ilula ka foko korn kabisi kake yelema kake bijou ya bisi kake yelema kake fengore na ya ilula kukulo kabisi kake sini ya bisi kake sabaray
17: nga madame Umu Diallo ikbora ka munu fosi sanimbe kumanyokonya ude jamana do unka ninke ukana ninke kafara uka yala fre krenkren nendo ube au bulu walima bara krenkren nendo ube au yere bulu mogo ukerefewa seli okumuko nala wasaka nyamanu nula sakukanya
20: seli do unfana ambe kwenye de collecte ou de la carte bella à travers nos collecteurs à travers les volontaires car point de collecte ou de la c'est donc vous pouvez m'en voir c'est qu'on a des choses récupérées car corps nous récupérer car goulot récupérer oui c'est le doux c'est bien amena enlever n'ayons enlevé à cet affligne à mana comment nous enlever à vous transformer
17: à vous oui à qu'il n'a n'y a pas n'a fin de ya tchelie à flan à n'y a bla roque wali maobé ka tagana et yoromina yala et bese kofo anye auka djekulu omana na ni noko nounou bella jelen fara ñoon kan fere jumen be aw bulo ko fe wasa ka lasago wali ma ka se ka abayele ma ka genna fama fen werawyi
20: amé do na ko bi e depotoir final flare bambu depotoir final folo e akashiga siège parce que l'ouvre gestion des déchets kono l'ouvre engrais glanke donc depot folo e no romu be se l'ouvre no yele ma ka engrais l'ouvre la racine go circuit kono depot flana e furori oui ay da jufé era ka fu expérimental do o fanala abé yele mekake angere abese inga tuifuru kono ka ekitu sezonieru mifengore uwero kala nwa asuro unyoko na uwero ubesoro inafo izini munu be guro baelema no izini partener besega soro e izini munu be angere gla no izini partener besega soro donk ni abe chera abe sinyede ode importante paske nyaman problem te nyaman cheli ere doren nyaman problem ye nyaman recycle leni tange nyaman ma recycle nyaman me tike problem de me tange valer ajoute be fara nyaman ha nyaman me ke opportunité
17: madame Umu Diallo ikani njabi ubela jelim famuna miakle jikinga kafoko e jekulu jive e o nyama baye ni anko ma jeune volontaire pour l'environnement ininche ami fo ikani njabi nunu bekoson
20: anche ani paradi
17: nimbabu hudebe dansi gauka bi lamini lame jamukana njigi baka nkafoko ye familiali chama soro minu maseka lame unaseka dafalin la soro bololo sira usanfe matumi RFI tumi FR yani oche 600 atoturanga kambe dawye doko kun natani ala sonama babu were keneka yani oche awe janto were laninka ujanto auka lamini la alisa alakanka selu uchaya alakasan chama chama tawira ana mekambe dawye ninyo kona were kan ni ala sonama.

0: bɛ ka ɛrɛ fidilamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛɛ bobo julaso ani tambakunda
1: sarata kamara
0: tambakunda ni senegal fantaw bɛɛ la silamaw ye dɔnkin sali kɛ bide kɛnɛ ɲi dakunna an bɛɛ na tami dakar jamanaden dɔw fɛ olu minw caaman y'u kunsin dakar misiriba kan bi I ko u ka jamana ɲɛma basiru jomai fayi yɛrɛ burkina faso mɔgɔ segi ɲɔgɔn de minɛra wuli ka jɔ kɛnɛw kan kunna sini u tun bɛ k'u ka ninsɔngoyaw de yira nka laɲini imam lakodɔn ni mohamɛd kindo ka labila o min minɛra a ka so sisan jaro bɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ wuli ka jɔ kɛla ninnu ye u bɛ ka diyagoya bila sorasiya baaraw la france jɔnya esclavage kun kɛra ni y'a san yirika ye nka jɔnya kunkansariya cote noire halisa o tun ma bɔ yen fɔlɔ bi de wasadenw ye kalan ta ka cote noire sariya ye fidan ka bɔ france sariyaw la aw nura wa aw dɔnse ni silama jamanaw y'u ka dɔnkin sali kɛ kunu silama jamana caaman senegal silamaw olu kɔni salira bi de dakar sali kɛnɛ sigilen kɔ misiriba la sigiraladen caaman seginna bɛn kumakanw ma imamu ye minw fɔ u ye ani u ka jamana ɲɛma basiru jomai fai ka dɛmɛ ɲɔgɔnya laɲinikanw lalaisha dukure ka ɲɛfɔli dɔ
2: dugu kɔnɔna mankan sumalen do bolimafɛnw man can siraw kan nka kinw kɔnɔ mɔgɔw be ka bɔ duw kɔnɔ kelen kelen u labɛnninba u ka finikuraw la walasa ka taga seli ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ nin ye senegal seli donnama ja de ye bi misiriba seli bannen ani david kamara bɛnna sira la a ka seli tapi minɛlen be a bolo
3: an selila ka ɲɛ ni alimami ka wajulikanw ye ani fana jamanakuntigi ye kuma barikamaw fɔ ni ka folikanw lase silamaw ni kiretiyɛnw bɛɛ ma a y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye ka fara u bɛɛ kan a ma ɲina sifinnakaw kɔ fɔɔ ka taa se bɛn ni kelenya ma
2: nin ye alfa omarso ni a taama ɲɔgɔnw mankan de ye tan ale ka dugawu ye senegal ka basigi de ye
4: an bɛɛ barika da kɛ ala ye ani k'a ɲini a fɛ a k'an ka selibaw caya kɔrɔlen dakar misiriba bɛ fa kosɛbɛ nka ɲinanta ma kɛ ten jateminɛw la kɔni nga bɛɛ selila bɛn kɔnɔ o de ka gɛlɛn ne bɛ ala deli bɛɛ ye ani jamanakuntigi ye ale min ye kumaɲumanbaw fɔ bi seli bannen kɔ
2: san 2026 seliba bɛ ka kɛ waati la senegal k'a sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw bɛ ka caya o kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔ
0: donc saliba ɲi ne yɛrɛ okumu kɔnɔ senegal i ko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grace présidentielle ɲina a yafara kasoden 104 de ma k'u labɔ kaso la u kɛla kunnafolidila rené capin basen ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun ɲangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ 14 ka fagali wale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo san 2018 bofa bayot kazamans mara la maimuna zɛbo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan
5: kunnafonidila ni ka kiiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ san 2022 waatiw la senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔfaga wale minw kɛra bofa bayɔtɔ kungo kɔnɔ kazamansa janviyekalo tile wɔrɔ san 2018 o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ 14 bɔnɔ u nin na a ka kiiti ta ko fɔlɔ la san 2022 rené capin basen ɲangira ni si ka so ye o min sɛmɛntiyara kiiti ta ko filanan sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kiitisoba cour suprɛma ɲɛma salome kalo la wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakilen 20 tun nɔminɛlen bɛ bofa bayɔta binkaniw ko la u bɛɛ tun labilara ka nin bɔ a kelen na fɔɔ kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ talen ma talatalon ka yafa kɛ rené capin basen na ni kasoladen 100 wɛrɛ ye kunnafonidilaw ka lafasali jɛkulu cpj bolofara min be farafinna faransi kan fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ musa ngom ye kunnafonidila ni bilali latigɛ tan do baw tɔn yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲini a ka labila yani a ka ni nɔminɛliw ɲɛ rené capin basen na yɛrɛ tun ye gafen 3 bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ senegal kɛlɛbolo ni bamacikulu mfdc ka kɛlɛ kan kazamas mara kɔnɔ
0: olu ye wulikajɔw de kɛ wagadugu burkina faso o kama u minɛra mɔgɔ 80 ni kɔ u tun ye ninsɔngoya yirawalew kɛ kunnasini ka laɲini ko imam lakodɔnninba mohamɛd kindo ka labila o min minɛra a ka so o de kɔ datugunda wulikajɔ kɛla ninnu ma wagadugu polisiso la wa diya dɔw bɛ ka yira bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ a ye u bɛ ka diyagoya ka bila sorasiya baaraw la Jene Babaro.
1: Tarata temene wulada fe lakana tigila mwo ni wulika jokela utumbe nyorona suna mwo waka misiriba gerefe wagadugu. Wulika jwa mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwo defe minu tumbe kanyini akalabla. Dine nye mwo intumene na odombe la bao atuye sari ya labenta do koromatige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utuye nyejibo gazu udefli wala saka sika wulika jokela ujense nga utusela kuteke da wulika jokela bishe gini kwa nyoronaka kabino odon kiba ya fosi tumasoro umro nunuka ununuka do tube kafo ko wulika jokela nunu la sira ka banjatige wale keleli keneka nga bisoro maja video do poira bololo furuba kumayoro uka o jain kono almami kindo nofemoro nunu beye sura sifinu na sura sido biku dige sura sikodo la compagnie républicaine de sécurité CRS kono yala nutlara ubena la se jatige wale keleli keneka wa nyinikani tomi beye mfolo nga wulika jomin kera tratado na wagadugu yere kono ka fama unko Onyo ontuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasiendo kaila jamana den tola mimbe na ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
0: Mineli wale Burkina Faso oye sanfe kalande unka jenkuluba ujeb ngema deye Union Générale des Etudiants du Burkina jenkulu ngema minera wa aka jenkulu infana nkira maraba ufe karo sabakono do yere bese kafara uwatikam karande unka jenkulu nkira ba ukuye jatige wale usankoro tamara ba ukafola lokun tamine nela ijeb jenkulu tunyala se kodankari de beka ke bege fangala Burkina kono jatige wale ukelele utokola Burkina kerefe malila metru muntaga tal deteka ye alisa ni akaru kilenye la fasali kela iminera ke nye ratuni ndofe abarama uyere kasire ya ula lokun fla akamine liko adenkia difanantia guya minera kabini wakira kaumbeka bofa mbeka langini kukala bla kumbaka note la fasali ba uka gyankuluba seibe fanayaka joro ira metru muntaga tal na adenkia ka diago ya minera ina
6: Tia jamana binani aniwolovla lafasa bako kajia kuluba seibe ya ira kajoro lendo ni mutakatalika la hala ye nyemada uminka kabini ajawga mnena mekalo kiliflasu kabini udonfo bi kewera fosi madon mutakatalika asumako ira kardantike likono ulu ya ira ko kabi aminadonfo bi metra mutakatala maira sariati gila mwosila lafasa likela si maseka ala soro asumako si maseka tabo ala ani kene asekeseke li fosi maseka ke ala koka frani la hala ya gela inka lafasa baka yusumako ye as Sepentia, kadinke fene jawga mne na mekalu klitan anworo, doko kumfula mutakata dire jawga mne nenko, kukungwile la mwola kudombali dofe kata afake ka mne ndoji, kabi unyamada ufeneka, seibe la fuseli kelo kwa jekuli nko ula, kuni wale nunu bete se gato nyangibali ya ye, kadaka kabe dien saria ososo, usaria munu la kudone ndomali jamana erefe, ula kuba wajibia yele nkake mutakata lina denke kala ya lakam, ukalabla wale makaira saria tiki la mwogo dola, usomogo la fusabaga wa anike kena tikila mwako kaseka nyongonye seibe la somni la se diya magenke bau ani diya la fasali kulu bauma ni la hale ya gele nka jekuli nkila ka njini malima rabagofe uka ni la inu bebunya umi wajibi alendo diya sari ofe kunote kubabla diya tomba ani farafina tomba ka bulu faraka minube adamadonka ake wala fasa
0: RFI nege kanye tan ani konondo tamira nisanga seginye Paris France gemana konoye gyonya esclavage kunkera kabini san kemeni konga sebeka gyonya intumbe infolobao gyonya kunkan saria code noir utuma wuli foloka bo France saria sebe ukono ngabi wasade mbeye kalata ya sa code noir saria inka fidan kaboye ajuba bariela ibese ka code noir ni renyefo anye chogodi
7: Code noir kunona saria ola bena Jean-Baptiste Colbert de fe nyinanye asan kemesaba ani binani ni kilenye bi wasadin chamande ugani songo ya ira sabula ko ninka la tanke watila yiri mo gonindo trulembe wasadin blondala kata si blake Jean-Baptiste Colbert yi Code noir saria we jonya ya maruya anika jon mara choko nyefo asaria sin flana mba foko maminu mnelembe jonyala olu bebe don chrétien dina de la sabula owati odo tunye jontiko ka dinai ko bato janime kisa be fo frafu nyeka ulasira ola ubeke ma koloni unyi asaria bisaba ani Shekina mba afo, koni jwami mana kalokelenge bolila, o jwam kulo flabetike, negabe bilenka fleru tamasienke akamankuna. Na bolila tukuni, nega bilenbe da akamankun flana fenena, anika ase inkofe butike, boliko sabana, abefaka. Saria wereba afo ko jwano nun jatelembe, inafo utikuga sokono mina undi, ubeseka o mina minu unsa, tariku uferi. Ni jurube jwantiki dola, aka jwame seka mineka aka jurusara, wafoshite jwane retai. Yasa jwamka na muruti, saria tan ani woronambe afo, ko jwaminu nte makelentai. olu kana ɲɔgɔn lajɛ ni u ye o kɛ u be don kaso la ni n'a ɲɔgɔn sariyaw de be kɔd nuwari kɔnɔ olu minw laɲini tun ye ka farafinw bɔ hadamadenya kɔnɔ ni ka u ni baganw bɛɛ dama kɛɲɛ ayuba bari clermont ferrand rfi
0: clermont ferrand france jamana kɔnɔ sisan moyen orient kun kan ka israɛl to kɛlɛ kɛnɛ wɛrɛ kan liban jamana kɔnɔ israɛl bɛ k'i ɲɛsin gaza mara fana mako kura ja kumala dɔw kɔnɔ bi israɛl minisiriɲɛma benyamin netanyahu y'a fɔ ka ya laɲini a ka surasiw fɛ kɛmɛkɛmɛ sarala u ka gaza dugu fan bi wɔrɔnfila bɛɛ bɔsi palestine kɛlɛkɛ kulun hamas bolo a ye laseli kɛ ka sɔrɔ kɛlɛlalɔ bɛnkan de yɛrɛ b'u kɛ kabini octobre karo la sisan mamudu diyalo israɛl ni hamas bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛnkan ɲi sɔsɔli la
8: nin waati la an bolo ye hamas kan bi wɔrɔ kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo ye an bolo israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ye o le yira kunnafɔlilaw ɲɛkɔrɔ bi a ko a daminɛ nin na olu bena u tigɛ da bi wɔrɔ fila kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo kan israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ko olu bena taa ɲɛfɛ ni fɛɛrɛ nin ye a k'a daa kan ko sani kɛlɛ sonsori bɛnkan ye sɔrɔ olu ni hamas cɛ bi loolu kɛmɛ sarala bande gaza tun ye israɛl bolo bi a ka laɲini ye ko ka bande gaza bɛɛ mara ale kɛlɛjɔ bɛnkan min tun kɛra sababu ye hamas ye israɛl jamanaden laban minw tun ye diyagoya minɛ la labila palestine jamanaden dɔw fana labila la bɛnkan ni fan filanan tun y'a laɲini ko hamas ka kɛlɛminw ye bɔsi a la israɛl fana ye bɔ bande gaza dugukolo kan o ma se k'a lawaliya a cogoya la mɛ karo tele tan ani lol tɛmɛnin na benyamin netanyahu tun y'a ŋaniya yira ka bɛn a bena fɛɛrɛ minw ta walasa k'a tigɛ da bande gaza dugukolo kan nin waati la palestine jamanaden miliyɔn fila ni kɔ de farani ɲɔgɔn kan bande gaza mara la mɛ karo tɛmɛnin na diɲɛ tɔnba onu ni baɲumankɛtɔn caaman tun y'u ka jɔrɔ yira a koo la
0: nɛgɛ ka ɲɛ tan ni wɔrɔnfila tɛmɛra sanga tan ani fila ye mande
6: sagata kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ duniɲa aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sangatan jɛmu kan an ka lamini lamɛn kɛnɛ kan babawa talana ka mɔgɔ welelenw bɛna masala ɲamakorow la don cogo kan ni sali waati ninu la nka yan'o ka kɛ sisan sisan laseliba don seko ni lɔnko laseliba i ko alimisa o alimisa bita bɛ semaine africaine de l'UNESCO de kan seko ni lɔnko tɔnba i ye o la ɲɛnamaya pari lɔkun kelen kɔnɔ france fa b'a la mɛ karo tele tan ni kɔnɔdɔna tele mois ani fila kɛ siran ɲanbeleba ko lase a ma
9: ji a nafa ye mun ye mun be se ka kɛ yaasa ka lakanda fɛɛrɛ juman kan ka bila sen kan jisanuman o be sabati cogo mina bɛɛ lajɛlen ye yaasa san ba fila ani bi wɔrɔ ni saba o laɲini be sabati cogo min na unesco ka ɲinan farafina dɔgɔkun lajɛw jɛ ka baaraw fanba bolilaw kan jamana jatigi o kɛra rd congo ye serge patamwenza nana kongo tɔgɔ la
10: on représente quand même la rdc à elle toute seule le pays
11: rd congo ye jamana ye min ka jidagayɔrɔw ka ca ka tɛmɛ farafina a ko filanan ye ko baji Kongo ye diɲɛ bajiba filanan ye amazoni ta kɔ ko sabanan ye ko baji kongo bi diɲɛ san saba fiɲɛjuguw minɛ o ra don ni diɲɛ ye fiɲɛjuguw kɛrili dabila kongo bena se ka fiɲɛjuguw minɛ san saba kɔnɔ n'a ma lɔ
9: cote d'ivoire nana ni kɔtɛfara ani kolonkisɛw bayɛlɛmalen ye ka kɛ musow ka masiri ye fatima boko b'a ɲɛfɔ
12: ji be min jano mɛ an be an ka furukow la an be se ka fɛn dɔ bɔ ji la ka biju kɛ n'a ye sanuw bɛ kɛ cogo min na kɛ a ɲɔgɔnlan bɛ ji kɔnɔ o de bɛ wele ko kokiyaji an ka olugu le ta ka sɛniw kɛ ka bɛsumanw kɛ bɔn aliu yɛrɛ k'a lɔn ko an fɛ yen n'an be kɔɲɔkow kɛla an be fiɲɛ ta wala donc nunu bɛɛ bɔra fiɲɛ le la min bɛ ta fiɲɛ la ka musiki kɛ a bɛɛ bɔra ji kɔnɔ le an ka olugu fana ta kana yira ko anugu yɛrɛ bɛ se ka fɛnw bɔ ji la ka ɲa musiki kɛ n'a ye
9: senegal tɔgɔ la abdulayi so nana ni janɲɛgɛw ye minnu kan a kɛnbɛ ka hadamadenya ji nafa ani farafina danbew kɛ a kan
13: la je représente une
14: nin yɔrɔ yi na n ye muso dɔ de ɲɛda yira min gilannen bɛ ni lamini ani ji kɛlen ye k'a tigi ɲɛda kori o b'a yira ko hadamaden yɛrɛ farikolo gilanin na ji de ka can kosɔbɛ ka tɛmɛ hali farisogo kan o la an ka kan ka ji la tɔpɔtɔ anw dɔrɔn tɛ nimanfɛn ye minw ka diɲɛnatigɛ sirilen bɛ ji la ni ɲɛgɛ yirala yen fana be yen min kɔnɔ n y'a yira ka farafina ka tarigu nɔ bɔ maa caaman de hakili la ko walifasomara hakilinaw daminɛna ni farajɛla ye k'a sɔrɔ a kow dabɔra ni arabuw de ye ani buruda lamɛn o hakilina ɲi kan tariku de be se ka ɲɛfɔli jan kɛ o kow kan nin yɔrɔ ɲi na an ye farafina dugukolo ɲɛgɛn de kɛ ka kɔgɔjikɛ k'a lamini
9: kadija konate ka bɔ mali la nana ni farafin yiriw ani jikasatigɛlanw ye
15: ko la nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye an y'an ka an be minnu sɛnɛ mali la minnu ka ɲimɔgɔ fagali koro ma an nana n'olu de ye parse kɛ ji ni ji tɛ an tɛ se ka foyi kɛ an ka bamanan yiriw de don ni ko bamanan yiri yiri minnu don a be sɔrɔ mari fan bɛ moringa b'a la balibali b'a la fɛn caman an ka mɔgɔ fɔlɔw tun b'a kari ka fɛn caman furakɛ fɛnw b'an bolo ye mali la a ka ɲi an falikorow ma an fana ka valorize expérience min don a ka ɲi parce ke a be mɔgɔ hakili dayɛlɛ i be mɔgɔ jamanatɔw fana ka ko tagabolo ye
9: kunbɛ yi laɲini kɔfɛ unesco ka farafina dɔgɔkun ye kɛnɛ fana mun bi sira wɛrɛw dayɛlɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma yɛlɛma ani seko ani dɔnko sira latigɛ la
16: l'eau et l'air ne s'arrête pas aux frontières donc
11: ji ni fiɲɛ ti lalɔ dankɛw la ora a ka kan ko an ka jamanaw dɔn unesco lɔgɔkun ye fɛn ye ka ɲɔgɔn dɔn kumakan ye min ye ji ye nafolomafɛn nafamanba ye ora mɔgɔ ka kan ka janto a la sabula n'a nɔgɔra erɔpe walima azi a be se farafina
16: en afrique
9: unesco ka farafina dɔgɔkun san b'a fila ani mukani wɔrɔ kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumunuw ye a kuncɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka dɔfiniw an'u ka fɔlisenw yira jɛma la
0: sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ paris france kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumana dɔnkin sali tamin cogo kan aw fɛ aw fɛla musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
17: san caman ala boloko dama ala mɔkɛ de an kan to saron dɔ ka ɲina ntara fɛmini kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni ta kala san ka ɛsi jamana nunu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bo ye jamana minnu bɛ politiki gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an b'a ladeli ka gwɛlɛya min wuli ka bo ye fɛnɛ ka ala mɔkɛra an nu bɛ se k'an ka jamana fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo sabula an nimisi wasa ne bɛ kan ka prezidan b'an fɛ yan donk hali n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko sali tɛmɛ a mɔgɔ kan ka gwɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ to ye mɛ an kɔni bɛ se ka ala fo n'a ka da k'i kɛnɛ sɔrɔ ka ban o le y'a kunu dɔ gwɛlɛma ye
18: seli kɛra an fɛ gwɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka tani ka se k'u gwɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ n'i kan ka tile kelen ye tagama kɛ yɔrɔ mina bɛ tile fila kɛ ye olu n'a gwɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fɔ kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma dalafɛn dumuni dɔw be olu gwɛlɛya kɛru la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la an be dugawu kɛ halisan ala ka san wɛrɛ yira
19: an be sankura fɔli di ɲɔgɔn ma min ye seli ye n b'a la deli ala ka san wɛrɛ dan ma ala ka sijan ni kɛnɛya di min ye erafi mandenkan kunnafoni ɲuman k'a di jamanadenw ma an b'a la deli yarabi ala k'o ko nunu ta ɲɛfɛ o tɛmɛnin kɔ an balima mu n'u depilasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba ni kɔnɔ n'o ye burkina faso mali ani nigɛr an b'a la deli yarabi ala ka se ka segi ni o ɲuman ye an be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka banba u ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ka banba ala ka sankɔrɔta di u ma ala ka sewa di u ma ka kun wasa di u ma yarabi an tɛ ɲina olu kɔ parseke an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donk an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la le
20: an b'a fɔ ko sanbɛ sanbɛ hali bi ala k'an ka sanw ca san ɲɔgɔn caaman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni yɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ɲina seli kɔni ni seli tɔw kɔni an ye danfaraba de ye ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jate mina yɛrɛ fɔlɔ hali misi ko nunu yɛrɛ fɔlɔ ani saga saron an ye misi dɔw san dolari kɛmɛ kɔnɔntɔ walima dolari waa kelen ɲina olu kɛra dolari waa kelen kɛmɛ wolonfila dɔlu yɛrɛ kɛra waa fila bɔn an yɛrɛ ye mɛn san waa kelen kɛmɛ wɔɔrɔ saron an tun y'a san waa kelen kɛmɛ
21: an ka ala deli mun de jamana ye ka basigi ka fanga di lakanabaw ma ala ka se di u ma ka se kɔrɔta di u ma walasa san wɛrɛ an be se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa seli kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la cogo mu n'an badenw ye n'an teriɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw ye ani minnu ye denmisɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an n'olu ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an'an bangebagaw minnu bɛ burusi kɔnɔna la ye an n'olu ka se ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye ka da ka duguba kɔnɔ seli seli man di a man di
9: kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli
14: nin ye kokura ye erɛfi mandenkan kan juma o juma erɛfi mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnin ni sanga muga ni duru ye kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafoni kolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahel kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba bɛ jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to ɛrɛfi mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu
0: Aune ke la mani nani nebe dansi yana bi wula fe kuna fole di kena ina nege kafe julu be sara dumbi ale bulu 666 kuna mbeta nga sanga tanke muka ne kene kanoye anka lamini lameye ni baba wataraye ne bafawye ka wukambe sini
3: anka lamini lame
4: baba watara.

0: ɲɛ ni fɛn wɛrɛ wɛrɛw k'a la. N'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ sɔrɔ i n'a fɔ usine minnu bɛ golo bayɛlɛma n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ usine minnu bɛ engrais dilan n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ. Donc ni a bɛɛ cɛra a bɛ signer de. O de ye important parce que ɲama problème tɛ ɲama cɛli yɛrɛ dɔrɔn ye. Ɲama problème ye ɲama recyclerli ye. Tant que ɲama ma recycler ɲama bɛ tɛ kɛ problème de. Mais tant que valeur ajoutée bɛ fara ɲama kan ɲama bɛ kɛ opportunité de.
1: Madame Oumou Diallo, i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna. Mais hakili jiginkɛ k'a fɔ ko e ye jɛkulu JVE o ɲɛmaba ye ni an ko ma jeune volontaire pour l'environnement. I ni ce, an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ kosɔn.
0: A ni ce, a ni baraji.
1: Nin babu de bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na. N jigi b'a kan k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ. Minnu ma se ka lamɛn u na se ka dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Maa Tomi RFI Tomi FR yanni o cɛ sisan a tɔ tora an ka kan bɛɛ da aw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma babu wɛrɛ kɛnɛ kan yanni o cɛ aw y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la halisa ala k'an ka seliw caya ala ka san caman caman taw yira an na n be kan bɛɛ da aw ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna.

0: aw bɛ ka ɛrɛ fidilamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛɛ bobo julaso ani tambakunda
1: sagata kamara
0: tambakunda ni senegal fantaw bɛɛ la silamaw ye dɔnkin sali kɛ bide kɛnɛ ɲi dakunna an bɛɛ nata min dakar jamanaden dɔw fɛ olu minw caaman y'u kunsin dakar misiriba kan bi i ko u ka jamana ɲɛma basiru jomai fayi yɛrɛ burkina faso mɔgɔ segi ɲɔgɔn de minɛra wuli ka jɔ kɛnɛw kan kunna sini u tun bɛ k'u ka ninsɔngoyaw de yira nka laɲini imam lakodɔn ni mohamɛd kindo ka labila o min minɛra a ka so sisan jaro bɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ wuli ka jɔkɛla ninnu ye u bɛ ka diyagoya bila sorasiya baaraw la france jɔnya esclavage kuncɛra ni y'a san yirika ye nka jɔnya kunkansariya code noir halisa o tun ma bɔ yen fɔlɔ bi de wasadenw ye kalan ta ka code noir sariya yen fidan ka bɔ france sariyaw la aw nura wa aw dɔnse ni silama jamanaw y'u ka dɔnki sali kɛ kunu silama jamana caaman senegal silamaw olu kɔni salira bi de dakar sali kɛnɛ sigilen kɔ misiriba la sigiraladen caaman seginna bɛn kumakanw ma imamu ye minw fɔ u ye ani u ka jamana ɲɛma basiru jomai fai ka dɛmɛ ɲɔgɔnya laɲinikanw lalaisha dukure ka ɲɛfɔli do
2: dugu kɔnɔna mankan sumalen do bolimafɛnw man can siraw kan nka kinw kɔnɔ mɔgɔw be ka bɔ duw kɔnɔ kelen kelen u labɛnninba u ka finikuraw la walasa ka taga seli ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ nin ye senegal seli donnamaja de ye bi misiriba seli bannen ani david kamara bɛnna sira la a ka seli tapi minɛlen be a bolo
3: an selila ka ɲɛ ni alimami ka wajulikanw ye ani fana jamanakuntigi ye kuma barikamaw fɔ ni ka folikanw lase silamaw ni kiretiyɛnw bɛɛ ma a y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka duwawu kɛ jamana in ye ka fara u bɛɛ kan a ma ɲina sifinnakaw kɔ fɔɔ ka taa se bɛn ni kelenya ma
2: nin ye alfa omarso ni a taamaɲɔgɔnw mankan de ye tan ale ka duwawu ye senegal ka basigi de ye
4: alhamdulilahi ala t'aw nɛhi ka t'aw nɛ ka
5: an bɛɛ barika da kɛ ala ye ani k'a ɲini a fɛ a k'an ka selibaw caya kɔrɔlen dakar misiriba bɛ fa kosɛbɛ nka ɲinanta ma kɛ ten jatiminɛw la kɔni nga bɛɛ selila bɛn kɔnɔ o de ka gɛlɛn ne bɛ ala deli bɛɛ ye ani jamanakuntigi ye ale min ye kuma ɲumanbaw fɔ bi seli bannen kɔ
2: san 2026 seliba bɛ ka kɛ waati la senegal k'a sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw bɛ ka caya o kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔ
0: donki saliba ɲi ne yɛrɛ okumu kɔnɔ senegal i ko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grace présidentielle ɲina a y'a fara kasoden 104 de ma k'u labɔ kaso la u kɛla kunnafolidila rene capin basen ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun ɲangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ 14 ka fagali wale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo 2018 bofa bayot casamance mara la maimuna zɛbo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan
6: kunnafonidila nin ka kiiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ 2020

0: minnu bɛ adamadenw ka hakɛw lafasa.
1: RFI
2: RFI nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛnen ni sanga 8 ye Paris France jamana kɔnɔ ye jɔnya esclavage kun kɛra kabini san 100 ni kɔ nka sɛbɛn kan jɔnya in tun bɛ yen fɔlɔ bawo jɔnya kunkan sariya code noir o tun ma wuli fɔlɔ ka bɔ France sariya sɛbɛnw kɔnɔ nka bi wasadenw bɛɛ ye kalata yasa code noir sariya in ka fidan ka bɔ yen Ayuba Bariyala I bɛ se ka code noir ni yɛrɛ ɲɛfɔ an ye cogo di
3: Code noir kunana sariyaw la bena Jean-Baptiste Colbert de fe. Nyinanye asan keme saba ani binani ni kilenye. Bi wasadin chamande ugani songo ya yira. Sabu la koni nkalata inke watila. Yiri mwa nindo trulembe wasadin mulondala. Katasi blake Jean-Baptiste Colbert ye. Code noir sariyaw we jonya ya maruya. Anika jon marachuko nyefo. Asariya sinflana mba foko maminu mnelembe jonya la. Olu bebe donk retien dina de la. Sabula owati ode tunye jwantiko ka dinaye. Ko bato janime kisa befo farafi unye ka ulasiran. Ola ubeke ma kolone unye. Asariya bisaba anishegina mba afo. Koni jwami mana kalokelenke bolila. O jwan kulo flabetike. Negabe blenka fleru tamansienke akamankuna. Na bolila tukuni. Negabile mbeda akamankun flana fenena. Anika ase inkofe butike. Boliko sabana. Abefaka. Sariya wereba afo ko jwan unu njate lembe. Inafo utiko ka sokono mina undi. Ubeseka o mina minu usan. Tariku uferi. Ni jurube jwantiki dola. Aka jwame seka mineka aka jurusara. Wafushite jwan eretaye. Yasa jwan kana muruti. Sariyata ani woronambe afo. Ko jwan minunte makele ntaye. Olu kana nyogon laje. Ni uye oke. Ube donka sola. Ni na nyogon sariyaw debe code noir kono. Olu minu la nyini tunye ka farafi umbo harama denya kono. Nika unibaga umbe dama kenye. Ayuba Bari. Clermont Ferrand. RFI.
2: Clermont Ferrand. France gemana kono. Sisa mwoye nurian kunka. Ka Israel tukele kene. Ware kan Liban gemana kono. Israel beki nyesin Gaza marafana makukura ja kumala do kono bi Israel ministre ngema Benjamin Netanyahu ya fo kaya la nyini akasura si ufe kema kema sarala uka Gaza dugu fan bi woron vla be bosi Palestine keleke kulun Hamas bolo ay la selin ke kasoron kele la lo benkan de rebu ke kabini octobre karola sisa Mamudu Diallo Israel ni Hamas bebe ka nyohon jela ki benkan in sosoli la
4: Ni wati la ambulu ye Hamas kan, bi oro keme sarala, bande Gaza dukulu ye ambulu. Israel marabaje kulu nyema ye ole ira kunafoli lao nye korobi. Ako, adamne nina, ulubina utige da bi oro mla keme sarala bande Gaza dukulu kan. Israel marabaje kulu nyema ku ulubina ta nyefe ni fere niye. Akada kanko sani kele sonsuri benkan ye soro ulu ni Hamas ke, bi lulu keme sarala bande Gaza tunye Israel bulu. Bi akala nyini yeko ka bande Gaza be mara ale kele jo benkan mintu nkera sababu ye Hamas ye Israel jamanade laban mintu ye diago ya minela labla Palestine jamanade ndo fana labla la benkan ni fanfla nan tu ya la nyini ko Hamas ka kele miran ye bosi ala Israel fana ye bo bande Gaza du kuluka o mase ka la walia akugo ya la me karote le temps an lol temeni na Benjamin Netanyahu tu ya nganya ira ka ben abena fere minuta wala sa ka tigeda bande Gaza du kuluka ni wati la Palestine jamanade million flani ko di farani nyonka bande Gaza marala me karu temenina die tomba oni ni bany maketon chaman yuka joroir akula
2: nege kanye tanu rombla tamira sanga ta ani fly mande
5: sarata kamera
2: Aubeka RFI de la main Alisa Auniki wala kofe dunya wankilina ukene ambena ufela wala main au yeminu ira kuma be au bulu kene kambi ukwanga sanga tange mukam ankala mini la main kene kam baba watalana kam ho wele lumbe na masala nyama koro mula dun choko kan ni saliwati ninu la ngayan ukake 600 la celibado Sekoni lonko la selibaiko alemisao alemisa bitabe semaine africaine de l'UNESCO de camp sekoni lonko tombanye olanyana maya paris lokun kelen kono france babala mais karote le tani kono ndona tele moi ani flake siran yambele ba ko la siama
6: di anafaye munye mumbeseka ke yasa kalakanda Fere jumon kan ka bla 5 kan, disanuma owe sapati chokom na bela jelenye, yasa samba fla ani biworo ni saba o la nyinime sapati chokomina. UNESCO ka nyina farafina dorokun la jew, jeka bara ufan babu lao kan, jamana jatigi okera RD Congo ye, Serge Patamwenza nana Congo torola.
7: Onagaku taraboloye.
6: Kumbe ila nyinu kofe, UNESCO ka farafina doro kunye, kene fana mumbi sirawera udayele jamana uninyokonche, yelema yelema ani seko ani donko sera la tegela.
8: L'eau et l'air ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, guinifien, til la lo danke ola. Ora, akakanko, anka jamana udon.

0: Nesko lokun ye fen ye ka ɲɔgɔn dɔn. Kuma kan ye min ye, ji ye nafolomafɛn nafamanba ye. Ora, mɔgɔ ka kan ka janto a la. Sabula, n'a nɔgɔra Erɔpu walima Azi, a bɛ se farafinna.
1: UNESCO ka farafinna dɔgɔkun san 2026 kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumuniw ye. A kun cɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka dɔnfiniw ani u ka fɔlisenw yira jɛma la.
2: Sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ Paris France kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumara dɔnkin sali tamin cogo kan aw fɛla Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
3: San caman ala boloko dama ala mokɛ de an k'an to saron dɔ ka ɲinan trafi min kɔfɛ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnin ta kala san ka ɛsi jamana ninnu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka boyi jamana minnu bɛ politiki gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an bɛ ala deli ka gwɛlɛya min wuli ka boyi fɛnɛ ka ala mɔkɛra an min bɛ se k'an ka jamana fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo sabula an nimisi wasalen bɛ kan kan peresidan b'an fɛ yan donc hali n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko sali tɛmɛna mɔgɔ kan ka gwɛlɛya yɛrɛ to yen mɛ an kɔni bɛ se ka ala fo n'a ka d'a k'i kɛnɛ sɔrɔ ka ban o de y'a kun dɔ gwɛlɛma ye.
4: Seli kɛra anw fɛ yan gɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka taa ni ka segu gɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ n'i kan ka tile kelen taama kɛ yɔrɔ min na i bɛ tile fila kɛ yen olu n'a gɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fo kana se seli yɛrɛ dumunifɛnkow ma dalafɛn dumuni dɔw be yen olu gɛlɛya kɛr'u la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la an be dugawu kɛ halisa ala ka san wɛrɛ yira
5: an be sankura fɔli di ɲɔgɔn ma min ye seli ye n b'a ladeli ala ka san wɛrɛ dama ala ka sijani kɛnɛ di min ye RFI mandenkan kunnafoni ɲuman k'a di jamanadenw ma an b'a la deli yarabi ala k'o ko nunu ta ɲɛfɛ. O tɛmɛnin kɔ an balima minw n'u deplasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba nin kɔnɔ n'o ye Burkina Faso Mali ani Niger an b'a la deli yarabi ala ka se ka segin n'u o ɲuman ye. An be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka banba u ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ka banba ala ka sankɔrɔta d'u ma ala ka sewa d'u ma ka kun wasa d'u ma yarabi an tɛ ɲina olu kɔ paseke an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donc an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la le.
6: sanbɛ hali bɛ ala ka n ka sanu ca san ɲɔgɔn caman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bɛ ala ka basigi ni yɛrɛ dɔ an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Wa ɲinan seli kɔni ni seli tɔ kɔni an ye danfaraba de y'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jate mina yɛrɛ fɔlɔ hali misi ko nunu yɛrɛ fɔlɔ ani saga saron an ye misi dɔw san $900 walima $1,000 ɲinan olu kɛra $1,700 dɔw yɛrɛ kɛra $2,000 bɔn an yɛrɛ ye mɛn san $1,600 saron an tun y'a san $1,100.
7: An ka ala deli mun de jamana in ka basigi ka fanga di lakanabaw ma ala ka se di u ma ka se kɔrɔta di u ma walasa san wɛrɛ an be se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa seli kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la cogo mu n'an badenw ye n'an teriɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw ye ani minnu ye denmisɛnna kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an n'olu ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an'an bangebagaw minnu bɛ burusi kɔnɔna la ye an n'olu ka se ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye ka daga duguba kɔnɔ seli seli man di a man di.
8: Kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli.
9: Nin ye kokura ye RFI mandenkan kan. Juma o juma, RFI mandenkan bɛ jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen ni sanga 25 ye. Kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli, o de y'a tɔgɔ ye. Kunnafoni kolon bɛ se ka kɛlɛ cogo di? Kunnafoni minnu tɛ tiɲɛ ye, aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan. Sahel kɔnɔ, farafinna ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la, wa u nɔba bɛ jamanadenw kan minnu b'u sɔrɔ. Mɔgɔ bɛ se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔw la? N'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu.
2: aw ni ke lamɛnni na ni ne bɛ dɔn sigiya na bi wurafɛ kunnafoli di kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafe juru bɛ sara dun bi ale bolo sisan sisan ko n'an bɛ taa an ka sanga tan jamukan de kɛnɛ kan n'o ye an ka lamini lamɛn ye ni Baba Watara ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛ sini
10: an ka lamini lamɛn
2: Baba Watara.
11: An minnu kɛtɔla lo k'an nasɔrɔ siga t'a la o sɔgɔlen don RFI de la wa an be aw fɔ o la kosɛbɛ bi ye seliba don ye an be foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase aw ma ala k'an ka seliw caya ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ seliba kɔni o ye ninsɔndiya don ye wa sogoɲimin don do nka an kana ɲina k'a fɔ ko seliba don ye bɔnɛ don fana ye an ka lamini ma kɛrɛnkɛrɛnnɛla minnu b'u ka sagabaraw kɛ ka a ɲamaw fili bɔlɔn kɔnɔna la kɔlɔlɔba de b'u la lamini ma wa kɔlɔlɔ b'u la fana maw ka kɛnɛya kan o siratigɛ de la anya latiga kan kabbi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere du mene beseka soro saganoro laminu mefli bolonko na la polompaluna akololo beseka ke muni lamini ma akololo reke munye adama diunka keneyama wasa kabaroke o babu kan ninka akani nyiningalu bela jelen jabi anya latiga ka wulebla lamini do maga ngana flama moro wulelen folo leye madama kalambri elenie kabo mali jamana la ache sirleno kosebe lamini latangalila anka moro wulelen flananye madama umu njaloye alefana bebo mali jamana la jekulu jeune volontaire pour l'environnement au nyema badu awni chewa au danse audance kokura rfi lame bagaw lamini lame jamukan kanum bagaw anga mo wolele mfolo ale sorola nega jurula kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
8: nse somawo
11: yanga wole jabi rfi san fe adjarani ko sebe ami fola madame Kalambiri seli koni o sera ami seli keneka ama donc fo seli ni son dia doñi nga ka faraw kan bone bari do anka lamini ma baw mo ko chama mi nu ka sa barawke o labama ay resoro polon polona e bolon kon nawde la yala c'est qu'à fanyana erebe o koenye todi moko kukanya manfli bolon konna la
8: mkoenye koni a ko teme kamana jam koi atobe ka jukuya ka tase puisque population finaza na chaya ka tase maintenant saka no pagalien ko anye ambayi anga kose dino lude de saka u moko bonyoro saka u bu kono pe bonyoro e kolon no de to palon palon na sante armani ama amanya anga lamine mai na pere a ko chukum parce que o konna pe mo no to to en corolla la cachaya o de bella que se va ubica ni sansis ta la se un buna de maduma parce que dimo go beta fisico de la go un scuto la o dimo go que lo no clara se vita na no tu come na una tu come na se cam par coloca bana su do van soro par la bana anta va por el oro oro na ire ca chini no de bina na ai abna se cam tu no na mi tu ni ta amba tu con na no no se na te ko so clara que se va ubica bana oro o plana tu come abe problem chama de la se ama ni a de mine a mi le mo de como ni mo ntabo more ale kubel kono na nuke lo ntabo more anya yisanda mo mani initiative do gaga tinya mama wala kataka cha ya kolo e ni age tin na kolo la ngam ko koro ko mo nuke nu ngali be pakam paka kubel dinge di segi di ne segi u bagan mo paka ka ju ko kono ka bo ga tibu aka ate cha ya mo ko se koro la do be ka e angere natural ni pen ni me bi an tay man mo na da don sal ya go yana ulu ta na kubel kono na udila ulu ka na ko se kono na udila ka kla ka ni se anya reba kuma kama kukulu chie katafe kapana tibuta kulase ama akera kuni kumuti kikabo kusube kusube
11: nga ii kumara anye kulo uka abeseka mina se aramadu nyereka kena yama bau ye dimogo utafo kube na sigi mogo uka dumuni na we bana fany nga yala kulo wera ubala lamini yirema wa abeflili mununke dugu kulo usanfe mana ume nyagami ala yala ufana abeseka kulo lola se yanka lamini yirema
8: abanga tigidari chini ya kwa soko mana ume nyagami ala kongoro ume nyagami ala kutu nana natu namantoni ponga tuko suko de la gestion matekani odi kila kanya ni sababu ita ama kukulo degrade katase so na gestion kila kanya odi kanya ama kusuba ke sababu ita kama sune pong ama sumamantoni pong koro ke sababu ya kuru upano kanya meni gestion de mwane nani na adikli ni ampo tuko maansi ngoro laula anga nyamona anga kubelula kubelula bayi ngoro jumei anga bebo hili kanya kanibuti di sero mwana nshashe ni pene na odi kila kake kololoi kanizati ni pong kirei anga kati dezima kapolison wala kata katase nyambi abegogo changement climatique changement climatique pen numbe de sembala anga ni monje so mani ni mambo se so mani akololo kula kana se au mbere papi dema ya ya obey sikidachin sababu doli
11: abo madame Kalambiri Elena iga o kuma u famuna e iyafo iga kuma damne la ko sawon sanani gele ya kele ne bena yala ibe se ka fonye ni ko yere bela joneta jwa joro la kanye yala marabago de tuka barake kanye wa wali ma jamana dun yere ka famyali bali ya de nodo
8: bomo nango ko sogo ka fasa muruta nako nangu nando kuma marabaga kuka abisaka ke niku sensibilizasyon fene kaka kusube iba ye mkoo besika shazi mandu utako lula angu nade madu mfene kanga ato pendo vi ache mai mko ya fwanyi anka ngato mko mafo ya anka kato honi kanga shanji mandu anga komfortu mana sisa tuki kasura anga sibida lakana kanyi reka sate lakana kasini ni masuro kati sini di uma umasi marabaga kula angu kile yunata masiko inisiatifu ta donko ude de fobela jele nkile kile nye ha inisiatifu ta nyere kafendo udabla kafendo utwini sini kama kafendo utwini anga sante kama kafendo utwini anga sikida kama kasiko siya mwilega akololoka bukutu
11: madama Kalambiri Eleni ikani njabi ubela jelemfa muna ambifo kwa
12: kosɛbɛ an b'a fɔ ko ala k'an ka seliw caya halisa
13: amin
14: yɛrɛbi
12: madama elena kalanbiri an yɛrɛ b'i bilasirani ni dɔnkili duman ye nin selidonya ban ɲi hokumu kɔnɔna la yani an k'an ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan sisan ka kuma fɛɛrɛw kan min be se ka bila sen kan waasa ka caaman bɔ nin ɲamanko in na

0: Yama Salome Kalula wa kuna fondila ni mugo jela kile muga mino tunom na limbe bofa bayota binkano kula ubetun lablara ka nimbo akilina foka na seja mana nyemwo kala tike talima talata lunka ya fake rene kapen basena ni kasula denke meni sabawreyi kuna fondila uka la fasali jekulu CPJ bulufra mimbi frafina fransikan fo marala o nyemwo Musa Ngom mi kuna fondila nblali la tike tando ba utoni retunye fere chama mbluda ka nyini akalabla Yani akani nominal unye, Rene Kapen Basena yire tunye gafen sababe sebe, minu bitalike Senegal kele buloni bamantikulu MFDC ka kelekan Kazamas Marakono.
1: Oluye, wulika jawdeke Ouagadougou Burkina Faso, okama uminera, moho bisegi niko, utunye nisongu ya yira wale uke, kuna sinikalangini ko, imam lako donimba, Mohamed Kindo Kalabla, umiminera akaso, odeko, datugunda wulika jawkela ninuma Ouagadougou polisi sola, Wagiado ube ka yira bololo sanfe, minu kono ibe aye, ube ka diagoya kabla surasi ya bara ula, gene babaro.
2: Tarata temene ula dafe, lakana tigila mwo ni ulika jokela utumbe nyorona, suna mwo oka misiriba gerefe Ouagadougou. Ulika jo mbolo dala, almami Mohamed Kindo nonfe mwo defe, minu tumbe ka nyini akalabla. Dine nye mwo intumene na odombe la bau atuye sari ya labenta do koro matige, minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utuye nyejibo gazu udefli wala saa kasika ulika jokela ujense, nga utu sila kuteke da ulika jokela bishe gini ko nyorona kan, kabino odon kiba Ya fosi tumasoro umro nunuka, ununuka do tube kafoko wulika jokela nunu la sira kabanjatige wale keleli keneka, nga bisoko maja video do poira bololo furuba kumayora uka, oja inkono almami kindo nofemoro nunu beye surasi finuna, surasi do biku udige, surasi kodo ula, kompanyi republikan de sekurite CRS kono, yala nutlara ubena la se jatige wale keleli keneka nwa, nyinika nitomi beye mfolo, nga wulika jo minkera taratadona Ouagadougou yere kono ka fama unko, Onyo ontuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasendo kaila jamana den tola mimbe na ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
1: Mineli wale Burkina Faso oye sanfe kalande unka jenkuluba uje bnye madeye Union Générale des Etudiants du Burkina jenkulu inye ma minera wa aka jenkulu infana nkira maraba ufe karo sabakono Doye rebese kafara uwatikam, karande unka jankulu nkira bao kuye jatige wale usankorota maraba ukafola. Loku mtamini nela, ijeb jankulu tunyala se kudankari debeka ke beje fanga la Burkina kono jatige wale ukelele utohola. Burkina kerefe malila metru muntaga tal deteka ye alisa, niya karu kilenye la fasali kela iminera ke nyeda tunindo ufe abarama uyereka sire ya ula. Loku mfla akamine liko, adenkia rifanandia guya minera. Kabini wakira kaumbeka bofa mbeka langini kukala bla. Kumbaka note la fasali ba uka genkuluba seibe fanayaka joroira. Metru muntaga talna dinkia ka diago ya minelina.
3: Tia jamana binani aniwolovla la fasabako ka jekuluba seibe ya ira. Kajoro lendo ni muntaga talika la hala ye nyemada uminka kabini ajawga mnena mekalo kilifla su. Kabini udonfu bi kewera fosi madon muntaga talika. Asumako ya reka dantake likono ulu ya ira ko kabi amine donfu bi. Metru muntaga tala maira sari atigla mwosila. La fasalike la si maseka ala soro. Asumako si maseka tabo ala. Ani kene aseke seke li fosi maseka ke ala. Koka frani la hala ya gela inka la fasabaka insumoko ya asipentia kadinke fene jawga mne na mekalu klitan anworo doko kumfula mutakata dire jawga mne ninko kukungwili la mwola kudombali dofe kata afake ka mne ndoji kabi unyamada ufeneka seibe la fasalike loko jekuli nko ula kuni wale nunu bete se gato nyangibali ya ye kadaka kabi diyan saria ososo usaria munu la kudone ndomali jamana erefe ula kuba wajibia yele nkake mutakata lina denke kala ya lakam ukalabla wale makaira saria tiki la mwogo dola usomogo la fasabaka wa anikena tiki la mwogo kaseka nyongonye seibe la somni la se diyan magenke bau anidiyan la fasalikulu bauma ni la hali ya gele nka jekuli nkila ka njini malima rabagofe uka ni la inu bebunya umi wajibia lendo diyan sari ofe kunote kubabla diyan tomba anifarafina tomba ka bulu faraka minubi adamadonka ake ulafasa
1: RFI nege kanye ta ani konondo tamira nisanga seginye Paris France jamana kono ye gyonya esclavage kunkera kabini san kemeniko nga sebeka gyonya intumbe yinfalo bao gyonya kunkan saria code noir utuma wuli falo ka bo France saria sebe ukono nga bi wasade mbeye kalata yasa code noir saria inka fidan ka boyen Ayuba Bariala, ibase ka Code Noir ni yere ñefo anye chogodi.
4: Code Noir kuna na sariya ola bena Jean-Baptiste Colbert de fe. Nyinanye asanke mesaba ani binani ni kilenye. Bi wasadi nchamande ugani songo ya ira. Sabu lako ni nkalata nke watila. Yiri mwa nindo trulembe wasadi mbulondala. Kata siblake Jean-Baptiste Colbert ye. Code Noir sariya uwe jonya ya maruya. Anika jon umarachuko nyefo. Asariya sinfla namba afoko maminu mnelembe jonyala. Olu bebe donki retien dina dela. Sabula owati ode tunye jwantiko ka dinae. Ko bato janime kisa befo farafi unye ka ulasira. Ola ubeke makolone unye. Asari ya bisaba anishegi namba afo. Koni jwami mana kalokelenge bolila. O jwam kulo flabetike. Negabe blenka fleru tamasyenke akamankuna. Na bolila tukuni. Negabile mbeda akamankun flana fenena. Anika ase inkofe butike. Boliko sabana. Abefaka. Sari ya wereba afo ko jwano nun jate lembe. Inafo utiko ka sokono mina undi. Ubeseka o mina minu usan. Tariku uferi. Ni jurube jwantiki dola. Aka jwame seka mineka aka jurusara. Wafushite jwan eretaye. Yasa jwan kana muruti. Sariyata ani woronambe afo. Ko jwan minunte makele ntaye. Olu kana nyongon laje. Ni uye oke. Ube donka sola. Ni na nyongon sariya udebe Code Noir kono. Olu minu la nyini tunyaka farafi umbo harama denya kono. Nika unibaga umbe dama kenye. Ayuba Bari. Clermont Ferrand. RFI.
1: Clermont Ferrand. France gemana kono. Sisa mwoye nuriyan kunka. Ka Israel tukele kene. Ware kan Liban gemana kono. Israel beki nyesin Gaza marafana makukura gya kumala do kono bi Israel ministre ngema Benjamin Netanyahu ya fo kaya la nyini akasura si ufe kema kema sarala uka Gaza dugu fam bi woron vla be bosi Palestine keleke kulun Hamas bolo ay la selin ke kasoron kele la lo benkan de rebu ke kabini octobre karola sisa Mamudu Diallo Israel ni Hamas bebe ka nyohon jela ki benkan in sosoli la
5: ni wati la ambulu ye Hamas kan bi oro ke mesarala bande Gaza du kulu ye ambulu Israel maraba je kulu nyema ye ole ira kuna foli la nye korobi aku adam ne nina olubina utige da bi oro mla ke mesarala bande Gaza du kulu kan Israel maraba je kulu nyema ku olubina ta nye fe ni fereni akada kan ko sani kele son suri ben kan ye soro ulu ni Hamas ke bi lolu ke mesarala bande Gaza tu ye Israel bolo bi akala nyini ye ko ka bande Gaza be mara ale kele jo ben kan mintun kera sababu ye Hamas ye Israel jamanade laba minutu ye diago ya minela labla. Palestine jamanade ndo fana labla la. Benka ni fanfla nantu ya la nyini ku Hamas ka kele miran ye bosi ala. Israel fana ye bo bandi Gaza du kuluka. Omase ka la wali ya achugu ya la. Mekaro teletan an lol temeni na Benjamin Netanyahu tu ya nganya ira. Kaben abena fere minuta wala sa ka tigeda bandi Gaza du kuluka. Ni wati la Palestine jamanade milion flani kodi farani nyonka bandi Gaza marala. Mekaru temenina, diye tomba uni ni banyi maketo nchaman tuyuka joro ira akula.
1: Nege kanye tanu uromvla tamira sanga tan aniflaye mande.
3: Sarata, kamara.
1: Aubeka RFI de la main Alisa awniki wala kofe dunya wankilina ukene ambena ufela wala main aw yeminu ira kuma be aw bulu kene kambi okanga sanga tangi mukam anka lamini la main kene kam baba watalana kam ho wale lumbena masala nyama koro mula don chogo kan ni saliwati ninu la ngayan okake 600 la celibado Sekoni lonko la selibaiko alimisao alimisa bitabe semaine africaine de l'UNESCO de camp sekoni lonko tombanye au langena maya paris lokun kelen kono france babala mais carotte le tan kono ndona tele moi ani flaque siran yambele ba ko la siama
6: di anafaye munye mumbeseka ke yasa kalakanda Fere jumon kan ka blasen kan disanuma owe sapati chokom na bela jelenye yasa samba fla ani biworo ni saba olani ni me sapati chokomina UNESCO ka nyina farafina dorokun la jew jeka baro fam babu lawkan jamana jatigi okera RD Congo ye Serge Patamwenza nana Congo torola
7: on représente quand même la RDC à elle toute seule le pays
8: RD Congo ye jamana ye minka jidara yoro ka chagateme farafina ako flana ye ko baji Congo ye dien bagiba flana ye Amazonie tako ko sabana ye ko baji Congo bi dien san saba fienjugu mne orado ni dien ye fienjugu karli dabla Congo binasi ka fienjugu mne san saba kono namalo
6: Côte d'Ivoire nanani kote fara ani kolonkise o baile malenye ka ke musuka masirie Fatma Boko banye fo
9: jibe mi chano me dambe na furuko ula amese ka fendo bojila ka biju kenai sanu be ka choko nake anyo labe jikono ore be wuro ko kiyaji anga oluleta ka chenu ke ka besumau ke bon alu ile ka loko anfe na me konyoko uke la ame fienta voilà donc nous nous bebo la fienne là mi be la fienne la ka musique ka bebo la jikono le anga oluku fanata kana ila ko anu ile be se ka ka fon be jila ka nya musique kenai
6: Senegal tola Abdoulaye Sou nanani janyegeuye munuka akembeka hadamadinya jinafa ani farafina dambe uke akan
10: la je représenté une
11: ni yoreina nye musoro de nyera yira minglane mbeni lamini ani jikele en katigi nyeda kuri obaira ko hadamade yere farikolo glanina jide ka chan kosobe ka teme hali farisukuka ola ankakan ka jila topoto ondronte ni manfeni minunka jiena tiga sirile mbe jila ni nyega yira la mfana be minkono nya yira ka farafina katari gunobo ma chama de hakilila ko wali faso mara hakilina odamene na ni farajalai kasoro aku daborani arabude ani dame o hakina inka tariku de beseka nyefoli janke okoka ni yoraina anye farafina duogolo nyegendeke kakoko jike kalamini
6: kadija kuna te kaboma lana nani farafin yiru ani jika satigelaunye
12: kula ni ene nyefolo de ayanga amemunu senemalla munun kany mo fali kuruma anana nulu de parce que ji ni jite antsega fuike anga bamana yiru de du ningo bamana yiru yiru munu da besro marifa me moringa bala bali bali bala fenchama anga mo follow tumba a kari ka fenchama furake fen ba mbulo ye malla akanya fali kuruma anfana ga valoriser expérience mindo akanyi parce que abe mo akli da ele ibe mo jamana to fana ga ku taraboloi
6: kumbe ila nyunu kofe UNESCO ka farafina dokuye kene fana mumbi sirawero dele jamana uni nyokoche yelema yelema ani seko ani donko sera la tegela
13: l'eau et l'air ne s'arrêtent pas aux frontières donc
8: jimifien tila lo dankeola ora akakanko anga jamana udon UNESCO lokuye feye kanyorondon kuma kayemie jie na voloma fe na pamambaye ora Mwaka kan kajanto Allah sabula na nora Europe walima Azi abise farafina
13: en Afrique
6: UNESCO ka farafina do gun samba fla ani mukan woro keneta jamana ona na fana luka dumununye akunchera ni nyana jaye muna jamana luka do finu anuka folisi ngira jemala
1: siranya meleka la seliba ka bo Paris France kono aussi sa o khanklina o kené kuma be o bulo kené kan bi awi salima foli u deke aw kuma na donkin sali tamin chogo kan aw fe la Musa lu kulibali yu faranya honka
14: san chama ala bulo ko dama ala mo kan kan to sarondo kan nan trafic min ko fe foli kan gran ta kala sanga esi jamana no mo be bulo yan ko ala ka bulika boy jamana mo be bulo ko bulo yan ko ala bi jamba ala de ka bulo yan ngi ka boy fina kala mo kala an de ka kan ka jamana fu kan ka jamana mo rabo na nyi mo de la de len fu sabula an ni si wo sala de kan ka president ba fa ya donc ali na ka soro ka fu ko sali tan na mo kan ka bulo yan re tu na ngun be se ka ala na ka da ki kene soro ka bon wo ya kun do gele mai
15: seri kiram fe gele ya do ko no e kum be ba kala mo jukum ka so bu ke sira ku ye mo ka tan ka siku gele ya watina kosobe ni kana klikle tama ke romene be klif la kay o ulu na gele chama chama kera ngoni ngamara bulu kono fogana si seliere dumni fen ko ma dala fe dumni do be ulu kera ke ulu don ngoni min jete mine o ye ni ne seliko la amedo ga al sala ka sonore ira
16: ambi sankura folu di nyoko ma me ye selie mala deli ala ka sonore dama ala ka si jani kenya di mi ye rafi mandika na folu nyuma ka di jamana duma ambala deli ya rabbi ala ko ko nunta o temani ko ambalma mu nu déplacera ka boka si yoro la anga jamana sabanu ko no ye Burkina Faso Mali ani Niger ambala deli ya rabbi ala ka sika siginu unyu mayi ambi duwa uka anga keleke chawi kwa bamba uka keleke kanye kwa bamba ala ka sankorta duma ala ka siwa duma kakungwasa duma ya rabbi ante nyina uluko asi anga jamana keleba kono dongo anga duwa ufa mbabe bisi yoro lali
17: amba foko usambe sambe albi ala ka ngasamucha sanyo chama anga jeka kenyo falbi ala ka basi kini redo anga jamana ubele jele kono ina selu koni ni selu to koni ay dam fara bari un no cha sabla ka jati mina ere folo ali mishi kun ere folo ani saka saron ay mishi do sa dollar kama kono to wal ma dollar wa kele ni na wulu kera dollar wa kele ke mo wulu vla dollar kera wa fla bo ay re mensa wa kele ke mo woro saron antu ya sa wa kele ke me
18: anga ala deli muni jamana en kapasiki ka fadi lakana bawma ala kasidu ma kasikorota duma walasa sanware omseka bodu ba kono kata selike anga burisi kono wala tukumu nan badi unye nan tirinyo nan jenyo unye ani munu nyintim senake nyoko fe kosabe kosebe anonu nga jeka selike nyofa anambangi boko munumbe polisi konna lay anonu nga seka fetike nyofa odi kadani kadaka dugba kono seli seli mandi amandi
6: kuna foni kulon fese fese li
19: ni kukuraye RFI manden kanka juma o juma RFI manden kambe jamu kan kura sigi awye nege kanya wulon flat temene ni sanga mungani durye kuna foni kulon fese fese li ode ya tokoye kuna foni kulon bese ka kele chogodi kuna foni minute tiyeye awu soro fambe fe sisan sahel kono farafina ani diye fanto ubela wa uno babe jamana deyo kaminu bu soro mwa bese ku don chogodi kabo tola na ba fe ko famiya aw kana to RFI manden kanka jam kan kurayin ka fo aw ko fiu
1: aw ne ke la mani nani ne be don si yana bi wura fe kuna fole di kenay na nege ka fe juru be sara dum bi ale bulu 600 kuna be tanga sanga tanke mon kan ne ka noy an kan la mani la me ni baba wataraye ne ba fawye ka kan be sini
20: an kan la mani la me
21: baba watara
22: Omunu ketola loka nasoro sigata la o sokolendo RFI de la wa ame awfo o la kosebe biye seliba donye ame foli krenkrenen la se oma laka kaselu chaya laka bato kelum bella jelemine seliba koni oy nisondia donye wa sokoni mindono ngangana nyina ka foko seliba donye bonet don fanaye anka la minima krenkrenen la munu muka saka baro keka anyama ufli bolon konna la kololoba de bula la minima wa kololobula fana mauka keneyaka osiratika de la anya latika kanka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere jumene beseka soro saka noko laminu mefli bolonko nala palompaluna akololo beseka ke mune lamini ma akololo ereke mune adama diunka kene yama wasa kabaruke o babu kan ninka okan ninyi

0: Ala k'an ka seliw caya halisa.
1: Amina. Ala ka san wɛrɛ ta yira an fɛnɛ la.
2: Amina ya rabbi.
0: Madame Elena Kalambiri, an yɛrɛ b'i bilasirani ni dɔnkili duman ye nin selidonyaba in hokumu kɔnɔna la, yani an k'an ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan sisan ka kuma fɛɛrɛw kan min bɛ se ka bila sen kan waasa ka caman bɔ nin ɲamanko in na. Sisan sisan an seginna ka na kumaso kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen filanan ale bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Umu Njalo de Kodo, jeune volontaire pour l'environnement jɛkulu ɲɛmaba dɔ ka bɔ Mali jamana la. Madame Umu Njalo, i ni yantuma.
3: Nse.
0: An y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko seliba o seliba la lakɔlɔsili kelen de bɛ yen. Ni maaw y'u ka sagabaraw kɛ u bɛ a nɔgɔw fili bɔlɔn kɔnɔnaw la. O yɛrɛ de y'a to aw ye hakilina dɔ ta. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ cogo di?
3: An y'a jateminɛ de k'a fɔ ko seli o seli mana tɛmɛ dingɛw tigɛlen don ka nɔgɔ k'a kɔnɔ fan bɛɛ fɛ, kasa bɛ fan bɛɛ fɛ, a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. Anw bɛ an kɔnɔ an ye k'a fɔ ko nin ye ko min ko bɛnnen tɛ. O ni filanan anw ɲɛ bɛ a nafamayɔrɔ fana la. O de y'a to an ye initiative ta k'a fɔ ko tabaski ye kulo. Objectif fɔlɔfɔlɔ ye o ye ka mɔgɔw la sensibiliser gestion des déchets kan. O ni ka tila ka mɔgɔw kunnafoniya ko degun minnu bɛ k'a sɔrɔ seli la san'a ka kɛ degun ye a bɛ opportunité de don. Donc tabaski ye kulo déjà fait ka mɔgɔw sensibiliser gestion des déchets organiques kan. N'an ye mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ ko déchets minnu bɛ bɔ panse kɔnɔna la ko olu bɛ se ka kɛ matière organique minnu dɔ ye k'o bɛ se ka kɛ engrais. N'an y'a yir'u la k'a fɔ ko kɔrɔn k'a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bijuw ye a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ. N'an y'a yir'u la ko golo k'a bɛ se ka kɛ fini ye a bɛ se ka kɛ sabara ye.
0: Nka madame Umu Njalo, i bɔra ka minnu fɔ sisan nin bɛɛ kumaɲɔgɔnyaw de ye jamanadenw ka nin kɛ u kana nin kɛ. Ka fara o kan yala fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw bolo walima baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw yɛrɛ bolo mɔgɔw kɛrɛfɛ wa seli hokumu kɔnɔna la waasa ka ɲama ninnu lasako ka ɲɛ?
3: Selidon fana an bɛ point de collecte bila quartier bɛɛ la à travers nos collecteurs à travers les volontaires ka point de collecte bila selidon. U bɛ mɔgɔw ka saga kɔnɔna déchets récupérer ka kɔrɔnw récupérer ka golow récupérer o ye selidon ye. Seli dugusɛjɛ an bɛna enlever. N'an y'o enlever a tɛ taa fili ɲama na. An man'o enlever an b'o transformer de.
0: Awɔ o ye hakilina ɲuman ye nka fɛn dɔ y'a cɛli ye a filanan y'a bilayɔrɔko ye walima aw bɛ ka taga n'a ye yɔrɔ min na. Yala e bɛ se k'o fɔ an ye aw ka jɛkulu aw mana na nin nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo kɔfɛ waasa k'a lasago walima ka se ka a bayɛlɛma ka kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye?
3: An bɛ don min na ko bi depositoire final fila de b'an bolo. Depositoire final fɔlɔ ye akashi ka siège ye parce que olu bɛ gestion des déchets kɔnɔ olu bɛ engrais dilan kɛ. Donc depot fɔlɔ ye yen nɔgɔ minnu bɛ se yen olu bɛn'o yɛlɛma ka kɛ engrais u bɛ tila ka segin ka don circuit kɔnɔ. Depot filanan ye foro de o ye an yɛrɛ juve yɛrɛ ka foro experimental dɔ o fana la a bɛ yɛlɛma ka kɛ engrais a bɛ segin ka don foro kɔnɔ ka culture saisonnière ni fɛn wɛrɛw k'a la. N'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ sɔrɔ i n'a fɔ usine minnu bɛ golo bayɛlɛma n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ usine minnu bɛ engrais dilan n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ. Donc ni a bɛɛ cɛra a bɛ signé de o de ye important ye parce que ɲama problème tɛ ɲama cɛli yɛrɛ dɔrɔn ye. Ɲama problème ye ɲama recyclé len ye. Tant que ɲama ma recyclé ɲama bɛ kɛ problème de mais tant que valeur ajoutée bɛ fara ɲama kan ɲama bɛ kɛ opportunité de.
0: Madame Umu Njalo, i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna mais hakili jigin ka fɔ ko e ye jɛkulu JVE o ɲɛmaba ye ni an ko ma jeune volontaire pour l'environnement. I ni ce an b'i fɔ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ kosɔn.
3: A ni ce a ni baraji.
0: Nin babu de bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na. N jigi b'a kan k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ minnu ma se ka lamɛn u na se ka dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR yani o cɛ. Sisan a tɔ tora an ka kanbɛn daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma babu wɛrɛ kɛnɛ kan yanni o cɛ aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la halisa ala k'an ka seliw caya ala ka san caman caman taw yira an na n be kanbɛn daw ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna.

0: Dakar jamanaden dɔw fɛ olu minnu caman y'u kunsin Dakar misiriba kan bi I ko u ka jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay yɛrɛ Burkina Faso mɔgɔ segin ɲɔgɔn de minɛra wuli ka jɔ kɛnɛw kan kunna sini u tun bɛ k'u ka nisɔngoyaw de yira nka laɲini Imam Lakodɔni Mohamed Kindo Kalabla o min minɛra a ka so sisan jaro bɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ minnu kɔnɔ I bɛ wuli ka jɔ kɛla ninnu ye Ubeka diagoya bla sorasiya baraula France jonya esclavage kunkerania san yirikaye nga jonya kun kansaria code noir alisa otuma boy folo bide wasade mu yekalata ka code noir saria infidan ka bo France sariaula awnura wa audansi ni silama jamana wuyu ka donki salike kunu silama jamana kama Senegal silama olukuni salira bide Dakar salikene sigilenko misribala sigira la den kama sigina benkuma kauma imamu ye minu fo uye ani uka jamana nyema Basiru Jomai Fay ka demen nyoho ya langinin kan la laisha dukure ka nye foliro
1: dugu konona mankan sumalendo Bolima fe un manchan sira ukan. Gaki un kono, moho ube ka bo du ukono kilin kilin. Ula benin ba uwa finikura ula. Wala sa kataka seli nyokon fe misiri ukono. Niye Senegal seli duna majade ibi. Misiri ba seli bani, ane David Kamara benasira la, aka seli tapi minelembe abolo.
2: Nous avons très bien fêté avec...
3: Anse laka nye ni almamika wajulu kanwye, ane fana jamana kuntigi ye ukuma barakama unfo, nika fulika unla se islama uni kretien ubema. Aya nye ni dine nyamuga uni lada nyamuga ufe, uka duwa uke jamana inyi. Kafara ubeka, ama nyina sifina ka uko, fukata se bene kile yama.
2: Vision national.
1: Niye Alpha Omar Sony atama nyoko umankandi ita. Aleka duwa uye Senegal ka basigidi.
4: Alhamdulillah, ala taone hii kai taone nka.
5: Ambe barika dake alayi, aninka anyini afe. Akanga seliba uche aya. Koroli, Dakar misiriba befa kusebe nga nyinanta maketi jatimine ulakoni. Nga, be selila benkono udika gelen. Nebe ala deli beye ani jamona kuntiki ye ale miye kumanyuma mba ufo bi seliba nenko.
1: Samba flani mwanu woro seliba bekake watila Senegal kasoro politikiko nyokon sama sama ubeka chaya. Okama alabato ukera fara nyokon kan ani nyokon demeni kono.
0: Donc in saliba inere okumu kono Senegaliko san osan gamana ngema ye yafake kasoden doma nan koko grâce présidentielle nina ayafara kasoden keme ani nani dema kulabo kasola ukela kuna folidila René Capin Bassène ale mintunye san seginke kasola atu nyangira kaka siba kasola mokotan ani nani ka fagali wale do de kola wale ukera janvier karo samba fla ani tan ani segin Bofa Bayot Casamance Marala Maimouna Zabo Benye Foli Keaka Kouka
1: Kuna fondilan ka kiti ko tun kuma chera ko sobe samba flani mugan flawa tula Senegal kono anikoka atunjela kilindu jenyon juyala ka kenye ni mo fara wale mino kera bofa bayoto kungo kono Casamance janvier kalot le woro samba flantan shegi o walon tunye sina loko tigela doma ka mota anina ni bono unina aka kiti ta ko folo la samba flani mugan fla René Capin Bassène Nyangira ni sika soye o min se mentiara kiti ta ko flana senfe kala fasali kala tunye ala nyini singa ke kiti nika Ofana masrasro kitiso ba cour suprema nyema Salome Kalula wa kuna fondila ni mugojela kile muga minutu nomna limbe bufa bayota binkano kula ubetun lablara kanimbo akilina foka na seja mana nyemwa kala tike talima talata lunka ya fake René Capin Bassène ni kasula denke meni sabawreyi kuna fondila uka la fasali jekulu CPJ bulufra mimbi frafina frasikan fo marala onyemwa Moussa Ngom ni kuna fondila nblali la tike tando ba utoni retu nyefere chama mbluda kanyini akalabla Yani akani nomnelu unye, René Capin Bassène yire tunye gafin sababe sebe, minu bitalike Senegal kele buloni bamanchikulu MFDC ka kelekan Casamance Marakono.
0: Oluye, wulika jawdeke Ouagadougou Burkina Faso, okama uminera, moho bisegin niko, utunye nisongu ya yira wale uke, kuna sinikalangini ko Imam Lakodɔni ba, Mohamed Kindo Kalabla, umiminera akaso, odeko, datugunda wulika jaw kela ninuma Ouagadougou polisiso la, Wagiado ube kajira bololo usanfe, minu kono ibe aye ube ka diago ya kabla surasi ya bara ula igene babaru.
6: Taratate mene ula dafe, lakana tigila mwo ni ulika jo kela utumbe nyoro na suna mwo oka misiriba gerefe Ouagadougou. Ulika jo mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwo defe, minu tumbe ka njini akalabla. Dine nye mwo intumine na odombe la bau atuye sari ya labenta do koroma. tige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono polisi utu yenyejibo gazu de fili wala saka sika wulika jokela ujense nga utu sila kuteke da wulika jokela bishe gini ko nyugonaka kabino don kibarua fosi tumasoro umro nunuka ngununuka do tube kafoko wulika jokela nunu la sira kabanja tige wale keleli keneka nga biso kwa maja video do poira bololo furuba kumayora uka oja inkono almami kindo nofemoro nunu beye sura sifinu na sura sido biku dege sura sikodo ula compagnie républicaine de sécurité CRS kono yala nutlara ubena lase jatige wale keleli keneka nwa nyinika nitomi beye mfolo nga wulika jo minkera taratado na wakadugu yere kono kafama unko onyo ontuma delika ke ye nkabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasendo kaila jamana dento ula mimbe na ke ula nuye ni wulika jokela nunu senonta
0: mineli wale Burkina Faso oye sanfe karande unka jankuluba ijeb ngema deye Union générale des étudiants du Burkina yankulu ngema minera wa aka yankulu fanan kira maraba o fe karo sabakono do yere besse kafara o watikam karande on ka yankulu kira ba o kuye jati je wale o sankorota maraba o kafola lokun tamni ne la ijeb yankulu tunya la se ko dankari de beka ke bege fanga la Burkina kono jati je wale o kelele o tola Burkina kerefe mali la maître Muntaga Tall de Tekaye Alissa ni akaro kelen ye la fasali kela minera ke nye datuni ndofe abarama uyere kasere ya ula lokun fla akamine liko adenche de fanandia goya minera kabini wakira kaumbe kabofa mbe kalangini kuu kalabla kumba kanote la fasali ba uka gyankuluba seibe fanayaka joroira maître Muntaga Tall na adenche ka diago ya minera ina
7: Tia jamana binani ani olovla lafasa bako kaje kuluba seibe ya ira. Kajro lendo ni mutaka talika la hala ye nyemada uminka kabini ajawga mnena mekalo kilifla su. Kabini udonfu bi kewera fosi madon mutaka talika. Asumako ya reka dantike likono uluya ira ko kabi amine donfu bi. Metra mutaka tala maira sari atikila mwosila. Lafasa likela si maseka ala soro. Asumako si maseka tabo ala. Ani kene aseke sekeli fosi maseka ke ala. Koka frani la hala gela inka lafasa baka yinsumako ye as Sepentia, kadinke fene jawga mne na mekalu klita anworo, doko kumfula mutaka talire jawga mne nyo, kukungwile la mwola kudombali dofe kata afake ka mne ndoji, kabi unyamada ufeneka, seibe la fuseli kilo kwa jekuli nko ula, kuni wale nunu bete seka tu nyangibali ya ye, kadaka kabe dien saria ososo, usaria munu la kudone ndomali jamana erefe, ula kuba wajibia yele nkake mutaka talina denke kala ya lakam, ukalabla walu makaira saria tikila mwogo dola, usomogo la fusabago anike na tiki la mwako kaseka nyongonye seibe la somni la se diya magenke bau ani diya la fasali kulu bau ma ni la hale ya gele nka jekuli nkila laka angini malima rabako fe uka ni la inu bebunya umi wajibi ya lendo diya sari ofe kunote kubabla diya tomba ani farafina tomba ka bulu faraka minube adamadonka ake wala fasa
0: RFI RFI nege kanye ta ani konondo tamira nisanga seginye Paris France jamana kono ye gyonya esclavage kunkera kabini san kemeni ko nga sebeka gyonya intumbe yinfolo bao gyonya kunkan saria code noir utuma wuli folo ka bo France saria sebe ukono nga bi wasade mbeye kalata ya sa code noir saria inka fidan ka boyen ayuba bariela ibese ka code noir ni re nyefo anye chogodi
8: Code noir kuna na saria ola bena Jean-Baptiste Colbert de fe. Nyinanye asan keme saba ani binani ni kilenye. Bi wasade nchamande ugani songo ya ira. Sabu lako ni nkalata inke watila. Yiri mwa nindo turulembe wasade mbulondala. Kata siblake Jean-Baptiste Colbert ye. Code noir saria uwe jonya ya maruya. Anika jon umarachuko nyefo. Asaria sinfla namba afoko maminu mnelembe jonya la. Olu bebe donki retien dina de la. Sabula owati ode tunye jwantiko ka dinae. Ko bato janeme kisa befo farafi unye ka ulasiran. Ola ubeke makolone unye. Asaria bisaba anisheki namba afo. Koni jwami mana kalokelenge bolila. O jwam kulo flabetike. Negabe bilenka fleru tamansienke akamankuna. Na bolila tukuni. Negabilenbe da akamankun flanan fenena. Anika ase inkofe butike. Boliko sabana. Abefaka. Saria wereba afo ko jwano nun jatelembe. Inafo utiko ka sokono mina undi. Ubeseka o mina minu usan. Tariku ufere. Ni jurube jwantiki dola. Aka jwame seka mineka aka jurusara. Wafoshite jwan eretaye. Yasa jwan kana muruti. Sariata ani woronambe afo. Ko jwan minunte makilentaye. olu kana ɲɔgɔn lajɛ ni u ye o kɛ u be don kaso la nin n'a ɲɔgɔn sariyaw de be kɔd nuwar kɔnɔ olu minw laɲini tun ye ka farafinw bɔ hadamadenya kɔnɔ ni ka u ni baganw bɛɛ dama kɛɲɛ ayuba bari clermont ferrand rfi
0: clermont ferrand france jamana kɔnɔ sisan moyen orient kun kan ka israɛl to kɛlɛ kɛnɛ wɛrɛ kan liban jamana kɔnɔ israɛl bɛ k'i ɲɛsin gaza mara fana mako kura ja kumala dɔw kɔnɔ bi israɛl minisiriɲɛma benyamin netanyahu y'a fɔ ka ya laɲini a ka sorasiw fɛ kɛmɛkɛmɛ sarala u ka gaza dugu fan bi wɔrɔnfila bɛɛ bɔsi palestine kɛlɛkɛ kulun hamas bolo a ye laseli kɛ ka sɔrɔ kɛlɛlalɔ bɛnkan de yɛrɛ b'u kɛ kabini octobre karo la sisan mamudu diyalo israɛl ni hamas bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛnkan ɲi sɔsɔli la
9: nin waati la an bolo ye hamas kan bi wɔrɔ kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo ye an bolo israɛl marabajɛkulu ɲɛma ye o le yira kunnafɔlilaw ɲɛkɔrɔ bi a ko a daminɛ nin na olu bena u tigɛ da bi wɔrɔ fila kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo kan israɛl marabajɛkulu ɲɛma ko olu bena taa ɲɛfɛ ni fɛɛrɛ nin ye a k'a daa kan ko sanni kɛlɛ sonsori bɛnkan ye sɔrɔ olu ni hamas cɛ bi loolu kɛmɛ sarala bande gaza tun ye israɛl bolo bi a ka laɲini ye ko ka bande gaza bɛɛ mara ale kɛlɛjɔ bɛnkan min tun kɛra sababu ye hamas ye israɛl jamanaden laban minw tun ye diyagoya minɛ la labila palestine jamanaden dɔ fana labila la bɛnkan ni fan filanan tun y'a laɲini ko hamas ka kɛlɛminw ye bɔsi a la israɛl fana ye bɔ bande gaza dugukolo kan o ma se k'a lawaliya a cogoya la mɛ karo tele tan ani lol tɛmɛnin na benyamin netanyahu tun y'a ŋaniya yira ka bɛn a bena fɛɛrɛ minw ta walasa k'a tigɛ da bande gaza dugukolo kan nin waati la palestine jamanaden miliyɔn fila ni kɔ de farani ɲɔgɔn kan bande gaza mara la mɛ karo tɛmɛnin na diɲɛ tɔnba oni ni baɲumakɛtɔn caaman tun y'u ka jɔrɔ yira a koo la
0: nɛgɛ ka ɲɛ tan ni wɔrɔnfila tɛmɛra sanga tan ani fila ye mande
7: sagata kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ duniɲa aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga tan jɛmukan an ka lamini lamɛn kɛnɛ kan baba watalana ka mɔgɔ welelenw bɛna masala ɲamakorow la don cogo kan ni sali waati ninu la nka yan'o ka kɛ sisan sisan laseliba don seko ni lɔnko laseliba i ko alimisa o alimisa bita bɛ semaine africaine de l'UNESCO de kan seko ni lɔnko tɔnba i ye o laɲɛnamaya paris lɔkun kelen kɔnɔ france faba la mɛ karo tele tan ni kɔnɔdɔna tele mois ani fila kɛ siran ɲanbeleba ko lase a ma
10: ji a nafa ye mun ye mun be se ka kɛ yaasa ka lakanda fɛɛrɛ juman kan ka bila sen kan jisanuman o be sabati cogo mina bɛɛ lajɛlen ye yaasa san ba fila ani bi wɔrɔ ni saba o laɲini be sabati cogo min na unesco ka ɲinan farafina dɔgɔkun lajɛw jɛ ka baaraw fanba bolilaw kan jamana jatigi o kɛra rd congo ye serge patamwenza nana kongo tɔgɔ la
11: on représente quand même la rdc à elle toute seule le pays
12: rd congo ye jamana ye min ka jidagayɔrɔw ka ca ka tɛmɛ farafina a ko filanan ye ko baji kongo ye diɲɛ bajiba filanan ye amazoni ta kɔ ko sabanan ye ko baji kongo bi diɲɛ san saba fiɲɛjuguw minɛ o ra don ni diɲɛ ye fiɲɛjuguw karili dabila kongo bena se ka fiɲɛjuguw minɛ san saba kɔnɔ n'a ma lɔ
10: cote d'ivoire nana ni kɔtɛfara ani kolonkisɛw bayɛlɛmalen ye ka kɛ musow ka masiri ye fatima boko b'a ɲɛfɔ
13: ji be min jalo mɛ an be an ka furukow la an be se ka fɛn dɔ bɔ ji la ka biju kɛ n'a ye sanuw bɛ kɛ cogo min na kɛ a ɲɔgɔnlan bɛ ji kɔnɔ o de bɛ wele ko kokiyaji an ka olugu le ta ka sɛniw kɛ ka bɛsumanw kɛ bɔn aliu yɛrɛ k'a lɔn ko an fɛ yen n'an be kɔɲɔkow kɛla an be fiɲɛ ta wala donc nunu bɛɛ bɔra fiɲɛ le la min bɛ ta fiɲɛ la ka musiki kɛ a bɛɛ bɔra ji kɔnɔ le an ka olugu fana ta kana yira ko anugu yɛrɛ bɛ se ka fɛnw bɔ ji la ka ɲa musiki kɛ n'a ye
10: senegal tɔgɔ la abdulayi so nana ni janɲɛgɛw ye minnu kan a kɛnbɛ ka hadamadenya ji nafa ani farafina danbew kɛ a kan
14: nin yɔrɔ in na n ye muso dɔ de ɲɛda yira min gilannen bɛ ni lamini ani ji kɛlen ye k'a tigi ɲɛda kori o b'a yira ko hadamaden yɛrɛ farikolo gilanin na ji de ka can kosɔbɛ ka tɛmɛ hali farisogo kan o la an ka kan ka ji la tɔpɔtɔ anw dɔrɔn tɛ nimanfɛn ye minw ka diɲɛnatigɛ sirilen bɛ ji la ni ɲɛgɛn yirala yen fana be yen min kɔnɔ n y'a yira ka farafina ka tarigu nɔ bɔ maa caaman de hakili la ko walifasomara hakilinaw daminɛna ni farajɛla ye k'a sɔrɔ a kow dabɔra ni arabuw de ye ani buruda lamɛw o hakilina ɲi kan tariku de be se ka ɲɛfɔli jan kɛ o kow kan nin yɔrɔ in na an ye farafina dugukolo ɲɛgɛn de kɛ ka kɔgɔji kɛ k'a lamini
10: kadija konate ka bɔ mali la nana ni farafin yiriw ani jikasatigɛlanw ye
15: ko la nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye an y'an ka an be minnu sɛnɛ mali la minnu ka ɲi mɔgɔw fagali koro ma an nana n'olu de ye parsk ji ni ji tɛ an tɛ se ka foyi kɛ an ka bamanan yiriw de don ni ko bamanan yiri yiri minnu don a be sɔrɔ mari fan bɛ moringa b'a la balibali b'a la fɛn caman an ka mɔgɔ fɔlɔw tun b'a kari ka fɛn caman furakɛ fɛnw b'an bolo ye mali la a ka ɲi an falikolo ma an fana ka valorize expérience min don a ka ɲi parsk a be mɔgɔ hakili dayɛlɛ i be mɔgɔ jamanatɔw fana ka ko tagabolo ye
10: kunbe yi laɲini kɔfɛ unesco ka farafina dɔgɔkun ye kɛnɛ fana mun bi sira wɛrɛw dayɛlɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma yɛlɛma ani seko ani dɔnko sira latigɛ la
16: l'eau et l'air ne s'arrête pas aux frontières donc
12: ji ni fiɲɛ ti lalɔ dankɛ o la ora a ka kan ko an ka jamanaw dɔn unesco lɔgɔkun ye fɛn ye ka ɲɔgɔn dɔn kumakan ye min ye ji ye nafolomafɛn nafamanba ye ora mɔgɔ ka kan ka janto a la sabula n'a nɔgɔra erɔpe walima azi a be se farafina
16: en afrique
10: unesco ka farafina dɔgɔkun san b'a fila ani mukani wɔrɔ kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumunuw ye a kuncɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka dɔfiniw an'u ka fɔlisenw yira jɛma la
0: sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ paris france kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumana dɔnkin sale tamin cogo kan aw fɛ aw fɛla musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
17: san caman alaboloko dama ala mɔkɛ de an kan to saron dɔ ka ɲinan trafɛ min kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni ta kala san ka ɛsi jamana nunu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bo ye jamana minnu bɛ politiku gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an bɛ ala deli ka gwɛlɛya min wuli ka bo ye fɛnɛ ka ala mɔkɛra an nu bɛ se k'an ka jamana fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛlajɛlen fo sabula an nimisi wasalen bɛ kan kan peresidan b'an fɛ yan donk hali n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko sali tɛmɛ a mɔgɔ kan ka gwɛlɛya yɛrɛyɛrɛyɛrɛ to ye mɛ an kɔni bɛ se ka ala fo n'a ka daa k'i kɛnɛ sɔrɔ ka ban wele y'a kunu dɔ gwɛlɛma ye
18: seli kɛra an fɛ gwɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka tani ka seku gwɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ n'i kan ka tile kelen ye taama kɛ yɔrɔ mina bɛ tile fila kɛ ye olu n'a gwɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fɔ kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma dalafɛ dumuni dɔw be olu gwɛlɛya kɛru la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la an be dugawu kɛ halisan ala ka san wɛrɛ yira
19: an be sankura fɔli di ɲɔgɔn ma min ye seli ye n b'a la deli ala ka san wɛrɛ da ma ala ka sijan ni kɛnɛya di min ye erafi mandenkan kunnafoni ɲuman k'a di jamanadenw ma an b'a la deli yarabi ala k'o ko nunu ta ɲɛfɛ o tɛmɛnin kɔ an balima min n'u depilasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba ni kɔnɔ n'o ye burkina faso mali ani nigɛr an b'a la deli yarabi ala ka se ka segi ni o ɲuman ye an be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka banba u ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ka banba ala ka sankɔrɔta d'u ma ala ka sewa d'u ma ka kun wasa d'u ma yarabi an tɛ ɲina olu kɔ parse an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donk an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la le
20: an b'a fɔ kow sanbɛ sanbɛ hali bi ala ka an ka sanw ca san ɲɔgɔn caaman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni yɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ɲina seli kɔni ni seli tɔgɔ kɔni an ye danfaraba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jate mina yɛrɛ fɔlɔ hali misi ko nunu yɛrɛ fɔlɔ ani saga saron an ye misi dɔw san dolari kɛmɛ kɔnɔntɔ walima dolari waa kelen ɲina olu kɛra dolari waa kelen kɛmɛ wolonfila dɔlu yɛrɛ kɛra waa fila bɔn an yɛrɛ ye mɛn san waa kelen kɛmɛ wɔɔrɔ saron an tun y'a san waa kelen kɛmɛ
21: an ka ala deli ye mun de jamana ye ka basigi ka fanga di lakanabaw ma ala ka se di u ma ka se kɔrɔta di u ma walasa san wɛrɛ an be se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa seli kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la cogo mu n'an badenw ye n'an teriɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw ani minnu ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an n'olu ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an'an bangebagaw minnu bɛ polisi kɔnɔna la ye an n'olu ka se ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye ka da ka duguba kɔnɔ seli seli man di a man di
10: kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli
22: nin ye kokura ye RFI mandenkan kan juma o juma RFI mandenkan bɛ jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnen ni sanga mugan ni duuru ye kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafoni kolonw bɛ se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minnu tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahel kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba bɛ jamanadenw kan minnu b'u sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu
0: awne ke la manina ni nebe danse yanabi wura fe kuna fole dikena ina nege kafe juru be sara dum biale bulu 666 ko nambe tanga sanga tanke mon kan nekene kanoy ankala mini la meni baba wataraye ne ba fawye kaw kambesini
2: ankala mini lame
0: baba watara
3: omo nuke tola lo kana soro sigatala o sogolendo RFI de lawa ame awfo o la kosebe bi seliba donye ame foli krenkrenen la se oma la ka kaselu chaya la ka bato kelum bella jelemine seliba koni o nisondia donye wa sogoni min dono nganga na nyina ka foko seliba donye bonet don fana ye anka la minima krenkrenen la muno muka saka baro keka anyama fli bolon kon nala kololo bade bula la minima wa kololo bula fana mauka kenya ka o siratike dela anya la tike ka anka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere jumene biseka soro saka nogo laminu mefli bolonkon nala polonpalona akololo biseka ke mune lamini ma akololo ereke mune adama diunka kenayama wasa kabaruke o babu kan ninka okan ninyi ningalu bela jelen jabi anya latike ka wulebla lamini ndo maga hengana flama mogo wulelen folo aleye madama kalambiri elenye kabo mali jamanala achesir leno kosebe lamini latangalila anka mogo wulelen flananye madama umunjaloye alefana bebo mali jamanala jekulu jeune volontaire pour l'environnement au Nyema Bado Aunintiewa au danser. Audanse kokura RFI lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw anga mawulelen folo ale soro la nega jurula kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
4: nse somago
3: yanga wole jabi RFI san fe ajaranyu ko sebe ami fola
4: nse
3: madame Kalambiri seli koni o sera ame seli keneka ama donka fo seli ni sondia donye nga ka farouka bone bari do anka laminima baw moko chama mi nu ka saka barouke o labama ere soro polon polona e bolon kon nawde la yala bisi ka fanya na erebe o kwenye todi mko ku kanya mafli bolon kon nala
4: mko yin kon ni a ko teme kama na jam ko a to da ta juku ya ta tase tsu ko population fina da ta chaya ta tase mentina saka no faka din ko an yi an bayi an a ko se dinga ku de ke saka u no ko bon yoro saka u bu ko no fe un bon yoro e ko lo ni mbe to talon ko na sante ar mai amma amma ni an ala ni ne mai na ko yira ko chuko parce que o kon na fe mun ne tonto sen korola la kachaya ude be la ke sababu ni ka nisansis takala se ambu madama duma paske dimogo beta sisiko di la ko ni tukosuko tola o dimogo ke lono klara se gita na ma tuko nuna ula tuko nika na sike ampari kuluka bana tuko do ba ansoro pari kula pa na antara kore yoro yoro na hile ka chini na ude bina na aye abina sika na pungunu na ami pungunu ni muta amba adun konda nungu nukle na ateko so klara ke sababu isa bana wero ublana tuko ni abe problem chama li la se ama ni azete mine amiki yungu doko mwa ani bon muta bonore ale kubel konona ni muta no muta bonore anya yesa ndama ni mani initiative do ga gardina mama wala hatta ga chaya kolo e ni age tin ne kolo la ngam pokoro ko mun nge nu ngali be baga faka kubel ti ne tisin ni ne tisin u baga ni mun faka ka ju ko kono ka boko ga tibu aka ate chaya mo ko se kolo la do be e ka te e angere natural ni pen ni me bi an tay man ni buna da ba don salya go yana ulun ta na kubel kon nawdi la ulun ka na ko se kono nawdi la ka tla ka nisansi anyere ba kuma kama kukulu chine katafe kabana jibu utakula se ama akira kuni kumuti kikabo kusube kusube
3: nga ii kumara anye kula uka abeseka mina se aramadun yareka kena yama bau ye dimogo utafo kube na sigi mogo uka dunguni na we bana fany nga yala kula wera ubala lamini yere mawa abe filili mununke dukukulu usanfe mana ume nyagami ala yala ufana abeseka kula lola se yanka lamini yere ma
4: abana tigizali chini ya kwa soko mana ume nyagami ala kongoro ume nyagami ala kusuna ala natu ni ponga tuko suko de la gestion matekani odi klaka na ni sababu ita ama kukulo tigera tika tase so na gestion kera kanyo odi kanyo ama kusuba ke sababu ita kama sumetong ama sumamako ni pongkoro ke sababu ya kulu upano kanya nini gestion de mani nani na kipli ya mporti koma ansi ngoro laula ama nyamona ama kubelula kubelula bayi ngoro jumei ama bebo ule kanya kami butili sero mwana nshashe ni penu na odi klaka ke kololoi kanyiza si ni pong kirei ama kati tezima kapulison wala kataka tate nyambi abeko ko changement climatique changement climatique ni pen ni mbe de sembala ana ni mon je so mani ni mon je so mani akolola kula kana se on pre papi dema ya obey sigida chini sababu doli
3: abo madame kalam Tambiri Elena iga o kuma u famuna e iya fo iga kuma damne la ko sansa ni gele ya kele ne bena yala ibese ga fonye ni ko yere bela joneta jwa joro la kanye yala marabago de tuka barake kanye wa walima jamana don yere ka famya li bali ya de nodo
4: boma nango ko soko ka fasa muruta na ko nangi nando kuma marabaga ko ka afsaka ke ni ku sensibilisation pe ne ka ka ko so de iba e mo ko de sa changement ko ta ko la ambu na de ma don fa na kanga do pendo bi a chemai ko ya fonye an kanga do mo ko ma ko ya kanga do oni ka ma changement do ma comportement na sa pour que tu as ngasti bi dalla kana ka ni de ka sa de la kana ka sini ni ma so ka ti sini de uma o ma si marabaga ko la on ke ni na ma siko insectif ta donc ou de fobela de linki le ni a insectif ta ni de ka pendo double ka pendo twin sini kama ka pendo twin ana sante kama ka pendo twin ana siki da kama parce que c'est mon de ko lo la ko bon kuti
3: madame kalambri eleni kan ni jabi bela jelen famuna ami fo ko se be ama fo ko ala kan ka selu chaya alisa
4: amina ala ka tan reta ina penela
3: amina ya rabbi madame elena kalambri en rabbi bla sirani ni donc li dumay ni ni selu do ya bany okum ko na la yani ankanka mo welele flanan fana la sura 600 ka kuma ferou kan mi mese ka blasin kan wasa ka chamambo ni nyaman koina Six cents, kana kumaso kono anka morowelele flana alibe negajuru la kaba. Madame Oumou Ndialo de Kodo, jeune volontaire pour l'environnement, diakulu nyama bado kabo mali jamanala. Madame Oumou Ndialo, ini yantuma?
1: Mse.
3: Anya la kolosi kafoko seliba o selibala, la kolosi likele ne ben, ni mou yuka sakabaro ke, ube anoro fli bolonko naula, oire de ato yue akilina dota, yalebe se kafwanye, aya srotoko di.
1: Aya jatimne de kafoko selu manateme, ingo tike lindo kanoko ka kono fambe fe kasabi fambe ba be moko toro ambe kono ay ye ka foko ni kumi ko penete oni flana onye be anna fama euro fana la oria to ay initiative ta ka foko ta ba shi klo objectif foro fole ye ka mko la sample civilisé et gestion des déchets ka oni ka tla ka mko kuna funia ko de kumu be ka soro cela sana ka ke do mu opportunité de tout donc ta ba shi klo deja c'est ka mko sensibiliser gestion des déchets organiques ne mko sensibiliser ka foko ke e mun be ko pense kono na la ko ubesi kake matière organique ndo yokubesi kake engrais na ay lo ka foko corn ka besi kake le marake bijou ya besi kake le marake fonre na ay lo ko kulo ka besi kake sini ya besi kake sabarai
3: nga madame Oumou Ndialo I boraka munun fosi sani be kuma nyoko nyaude jamana don kanin ke ukananin ke kafara okan yala fre krenkrenen ndo be aw bulo wali ma bara krenkrenen ndo be aw yere bulo mo ko krefewa seli okum kon nala wasaka nyamanu nula sakukanye
1: seli don fana ambe point de collecte ou la quartier bella à travers nos collecteurs à travers les volontaires car point de collecte ou la celui dont vous pouvez me croire c'est qu'on a des choses récupérées car corps nous récupérer car goulot récupérer oui celui d'où c'est bien amené à enlever n'ayons enlevé à cet affligne à mana comment nous enlever à vous transformer
3: ah oui à qu'il n'a n'y a n'a fin de ya chelie à flanagne à blaire au coué wali maobé ka taranaye yoromina yala et bese ko fo anye au ka djekulu omanana ni noro nounou bela jelen fara ñoron kan fere jumen be aw bulo ko fe wasa ka lasago wali makase ka abayele maka ken na fama fen wera wi
1: amé do na ko bi e dépotoire final flare bambou dépotoire final folo e akashi ga siège parce que louve gestion des déchets kono louve engrais glanke donc dépôt folo e noro mu be se louve no yele maka ke engrais louve la ga sin na go circuit kono dépôt flana e furo de oye ayen de juve era ka fu expérimental do o fana la abé yele mera ke angere abe se inga du furu kono ka e kitu sezonieru ni fe ngore woro kala no asro nyo kona woro be soro ina fo usine munu be guro baele ma no usine partenaire be sega soro e usine munu be angere gla no usine partenaire be sega soro donc ni abe chera abe signe de ore important c'est parce que nyama problème te nyama cheli ere doro nyama problème ye nyama e recycler le ni tanga nyama ma recycler nyama me tike problème de mais tanga valeur ajoutée be fara nyama nga nyama me opportunité.
3: Madame Oumou Ndialo ikani njabi ubela jelim famuna miyakile jikinge kafoko e jekulu jive e o nyama baye ni anko ma jeune volontaire pour l'environnement ininche amifo ikani njabi nunu bekoson
1: anche anu paradis
3: Nimbabu hudebe dansi gauka bi lamini lame jamukana njigi baka nkafoko ye famiali chama soro minu maseka lame unaseka dafalin la soro bulalo sira usanfe matumi RFI tumi FR yani oche 600 atotura nga kambe dawye doko kun natani ala sonama babu were keneka yani oche awa janto were laninka o janto auka lamini la alisa ala kanka selu uchaya ala kasan chama chama tawira ana me kambe dawye ninyo kona were kan ni ala sonama.

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 Dakar ani Conakry, aw bi ka RFI mandenkan ni lamɛn, aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kenen da kuna Burkina Faso umnaliko lakana tikila mwo fe imama Mohamed Kindo nofe mwo bishek nyon kabi kunu jado chala bololo sanfe ominkono mwo mnele nou bikabla manevru do wla sura sidara do kono wagadugu o mwo tunye anyini kuka nisongo ya ira dine nye mwo in mneliko la talatalou dien kreye dien kenya kotomba wemesa nye mwo katrama do bulodalin lo bi ituri marala e do Congo wala sa katara e bulaban ko jatimne a sinsilen be o maramin kono o wati kelen na bana o krosli tomba farafina gunka CBC ye aka nisongo ya ira ka keni jamana do adanche datuguli ni er de Congo ye la Guinée mama ya nyina je ta ko bishigin ani worona damne na kunu kanka jamana nyamoni aka ministry marabaga je kulu ministry chama bika talike abaraula abina nyefoli soroni bela jelinka atime au danse kokura Burkina Faso Imam Mohamed Kindo mneli simfe talatalon wa anofe mwo minu fana tumbie gulika joke wala sa kuka nisongo ya ira akola tike dara oludo fanaka mwo bishegi nyon wa kabikunu jado bika yara bololo furuba kumairo sanfe oja minu kono mwo bi Imam Mohamed Kindo kokoroman donla nuye nisura sifini ye ukana lakana tigila mwo ka darado kono wakadugu mwo jago ya mneli nu tumbika bla jara sisi manevru do wla jeneba baro binye folike anye
2: Umne na wulika jo kene kan tarata temene wakadugu kabi odon kibaru ya fosi tumasoro ukan. Nga ngunungunu kando utumeka foku lakana tigila mgo tagaranu ye jatike wali keleli kene kan. Nga jada ukono minu charina ukunu alamsa. Bololo furuba kumayoro ukan ibe mgo bishegi niko nunu ye soro dasi finuna. Sora sido beku degi sora sikodo ula. Oja inkono ibe kumakando me mibeka asementia kutarata don temeneka wulika jo kela odebe polisi daga kompanyi republi. De sécurité CRS kono. Yala nou tlara ou be nou lase e jatike wale kele li kene kan wa. Nini kani tomi be yen folonga wuli ka jo minkera tarata do na waga dugu yere kono ka fama mkon o yon yon tuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata. Kanin ja nunu ta niku jensen nin chugula tamasyen do ka yira jamana den to wla minbe na ke ula nye ni wuli ka jo ke la nunu senon ta wuli ka jo ke la minu be fama mbolote olu tumbora tarata do de la ku ka nisongo ya ira ka nyesi suna mgo ani imam kindo ka mnenima ani fana ka la nyini ka ka labla telia la ale ere tunye sari ya labenta do de koromatige minka kanka dina ko ukorosi Burkina Faso
0: ka kenyeni ni nomnelu koye kunu Burkina Faso marabago ye la tigeta ka suna mgo ka misri ba wakadugu kono udatugu folo an la tigen mbluno blakera ka diogo maranya mgo gouverneur of lefe Abdoulaye Basingaki dien jamana bina nifla la fasalike la uka kuluba an CIB ye anyini mali marabogo fe uka nye foli jonjon ke metra muta gatal ka jago ya mneli koka ane kuka saria bato ane akalo kele nyon ye lafsali kela mne politik mgo a jago ya mnena akadukono mgo nye da datugulen do fe asika kele ndoko abi agundula kuna foni chakeda mgo le bulo lokun fla metra mutaga tala jago amnaliko tiga dara a denche fanaka ane politique mo wore alsa ul halaya malakodon la fasali kelan ka jekulu la fasali kala ka jekulu ba bika wele bla mali maraboma akola metra Javier Jean Keita aleye a CIB nyamgonda kanye ankalame
3: il n'est pas normal dans un état de droit qu'un avocat être enlevé par des hommes en cagoule.
4: Abenete saria jamana kono la fa sabaga do ka jawe amine mo nyeda tulen do fe farnya wali ka nyesi asumugo ma akatunu tani chugina kasoro anta don amnene do yoromina jala ki fosi ta ko koro anin dal lu te mi bagira kaka ko bi saria tikla mo do ka buluka la fa sabago be ala aka la fa sali jekul fana beino fanfle domina iko bi olusini mutaka tal maseka nyongola soro ambe wili jamane marabagoma ko imbi ulumun kabuluka amba wajibia yelenka ke mutagatal ana denke kallahlayaka amba wajibia ukala blatiliela walma ukaira sayati la mogodola amba yini ana sumugo kasika nyoni ukala fasaba suwandi mikadi wireji saria kalfalindu mali marabagola
3: les autorités maliennes sont gardiennes de l'état de droit
0: Maître Javier Jean Keita akuma kauntara anye RFI France kan kuna fondila David Bachefe kumba kanute ye abailma anye mandinkana fangure fe Senegal la marabaga jeklu nyamwo kura sugandili ko ni lokun damne ministre le tobika ma kono 600 ministre nyamwo kura sugandira Ousmane Sonko ka bara blako la tikentara jamana nyamgo Basir Jomai Faife akalo chama nyon samasma ko fe aleni Sonko tie wasadon labana fana ka Ousmane Sonko sugandi ka ke wasa bulo nyamugo ye wa kabi kalo chama njanyon koro flan nuka dantika lu tumbi kuka fonyon ko wira babu chama kan ina fo juru minu bi jamana kunka olu saraliko ani fanga koro joro batik dawka kitiko minu jela kilendo furuba nafulo yuruko yuruko koula sarata kamarabi siginke anye ni fonyon ko wuka
1: Ufanyo honko ubelebele ye kiti ko udeye Basiru Jumaifa ni Ousmane Sonko nalenko fangala Makisal ka fanga marabado jalakira kuye furuba nanfolo uyuruku yuruku Ousmane Sonko aleko alisa ko teleyate kadum marabakoro ni nuno meneli ula ku kiti Ousmane Sonko ni Basiru Jumaifa ka bembali ya yoro wareye FMI ka julo udeye minube Senegal la Sonko ye marabakoro kile nude jalaki kuye juru kiamanta nanfolo ko ukiakeda FMI fe omiye jamana kasoro ku bla gele ya ukono Ngemana ngema Basiru Jumai Fay kale fe ferede kakanka nyini ka FMI kalanda ya soron ka julu ware unyangini. Nga Ousmane Sonko teka kouye uchogo ya la aleko Senegal bese ayere koro kuma kute julu ware la. Bembali ya yoro sabana oye fon politiko Musaka ula bara chogo deye Musaka dobe di ngemana ngema ma. Dobe di wasabulu ngema ma dobe di ministri ngema ma yasa kukamara bara ula nohoya. Nga Ousmane Sonko aleko fere kakanka tige yasa gea kadun o Musaka ula bara chogo la ngamana ngema Basiru Jomai Fay teka kouye o chogo ya la Ousmane Sonko yere ye o bembali ya udi la semente ya wasade o nyekoro lumina ngamana ngema ya bulubo ministri ngema ya banala
0: ale ye Senegal la mara samba fla ani samba fla ni tan fla ke jamana nyemwo koro ani politique ton PDS sigibaga Abdoulaye Wade o mira ye sanke me tigi tigi soro bi me kalot le mbuga ani kononton Nyana ye do yere blou dalindo o ukmukono juin kalo atle nani ni atle duru nata wala saka jamana nyemo kron wali mando aka barakelon srafe baba watara binye folike anye able wada ka barauka.
5: Abdoulaye Wade jatele meina fo sopide wolofokana yelema tamasien Senegal jamana don chamanfe la fasabaga ni saria san fe kalanfa ye politique ton PDS blasien kansan bakele keme kononton bi wolon vlani nani oko ay san mwoni woro jalenke fanga sinayala yani fanga sira ka dayele aye akelenko ka dese soro sien nani kalataula san bafla marsi kaluk le tanin kononton abeke jamana kuntigi ye ni kan biduru ni sheginye keme sarala o wagati ay se soro Abdou Diouf de kan Abdoulaye Wade ka san tan fla maraye tamasien ni nyeda kura belebele de di Senegal ma o misali wiye sirawu tokuda ukuranko pankulu jigiso foka tagase seko ni ndonko ni nyeda dokojo yoro uchamama o misali jonjon do ye muni mandi la renaissance africaine ye Dakar dugu kono wadka mara wakati do ukuma chayara fana jamana de yoro o doye akala nyini nye kasarati sabana ke samba flanitan anifla o minkera wulika jo chama sababu ye abesoro kason akadese maninka fangabla aka politikiko ube kanyanabo bikatar de adenke Karim Wade fe toinka sanganaka fangafan chama bina wa Abdoulaye Wade re siglembe Francis Versailles dugu kono amanka memandi politiki ko kan ga moko chama nebe ladili kan unyini afe akadonia kama marake chukuka
0: Ebola bana ko kan dien kenan ko tomba we mesa nyemwo ka trama do blo dalino bi Ituri Marala et de Congo wala saka tra banan ko jatimne a sinselembe o marami kono wa bana o cross li tomba frafina gunka a CBC fanaye aka nisongo ya iraka kenyani jamana do ka danke da tuleni et de Congo yi anka Jean Ankasia la main a CDC nyemwo
6: We cannot afford to stop this.
5: Antena naseka dansigi Ebola banala ni sete aunye. Anteseka dansigi ala fana ni politiki kuma udronye jamana do ubeka minke. Kafaro bela jelenka, antena naseka dansigi ni banaina ni danche u datuguliye aleni ni chama mboliye anka tanika seguna. O danche datugulu yerebeka wajibia anka kokan jamana do ufe kabotu babula. Maluala kodo ka ye kafoko Sudan du Sud jamana do unka takalibeka bali jamana do ukono. Kasoro, banayin fosi maye u ufeyi wa mwosi de masa ka sababu ke aye. Jome se ka fone mune la ni nyangili nunume ka bin Sudan du Sud jamana kan. Kokantu babu jamana do ube ka minta ka nyesin farafina jamana do uma, te se ka famia togo ya shila wa amangante ka son uma. Ame wile blafana farafina jamana uma uka famia like akola. Uka don ka fo, kena ya tigila mwo uka fere unuka ladelikan u batoli uludebe na se ka cha mambo banayi nyangatala wali maka dansi ki ala. Ama kote kanka danche u datuguni ankerefe jamana uye.
6: On ne prend pas d'assistance.
7: RFI.
0: Nafono wara ula la Guinée mamaya nyanaje damnena kunu kanka o mimbi nyanamaya tle saba kuntala kono en silba ko san wosan Côte d'Ivoire ka o jene le sugandira hakke du wulenenye am mamaya tako bishigin ani worona nanyina jamana nyamugo mamadi adumbuya ani aka ministre tiamale bi katalike nila mamaye mamadi ka babinya folike ani
8: Mamaya isilaledi, mei longu ni siku la sabatila. Nini ata kubisi inu woronandi. Kanka ire maloni mamaya nineo kusebe. Nido nkinsa lundu sebe. Aldi mamaya doa nindamina, katile sabachala. Ninantani ndo, kuduwari le mawule ni alubulu. Ni aloye ala kate mamaya nisangoro tala kusebe. Mamadi jana kaba.
9: Nous avons tiré les leçons.
10: Ana santa minin tolu mamaya likeni nyamenka, waka hakilibadi ama. Sede lululi, sandia, krema kono, ludia, jamanadia, anidandia. Ubuluma, ana wati linindi ka mamaya blesienka. Sangwa flamu. Mwana sabala, anka nabo tukorolama. Sangu wafla mwana nana, anka futele makili. Sangu wafla mwana lula, anka suso jamana le makili. Asunya bisi nuworo nani lovu tushine, anna anka nabo din kodwar lima. Ati iti hido ujene kalu.
9: Ujene vil invite done.
8: Lagine longu nisiku la sabati, ministri lino mamaya taku bisi nuworo nani ndala kane. Nale ya sinsina mamaya muna mfanka. Musa muizila.
11: Cet un message qui montre l'excellence des relations d'amour.
12: Nia li ala lana, kubrodi nyomblu irere liye jamana flan nyonte, na ipodi wari ni la gineri. Ayifula podi wari dude mwamelma, ko buru ani yakuba. Wula lonko ni seko, wuni anta faya abe sukleni. Kamasono, ambe bwona farafina kile biro fanfela mendo. Mama ya teko sabule li, lonko ni seko, wuni adabade ala sabati, wula do jamana flan nyonte.
11: Si social, entre dote pe.
8: Kankanya kanka sabati biko sebe, kamasono mama ya ni refe. Ba usang usang, mama ya babang, alua kwa kubadu lije. Karansolo, pompe basing, unanyong bedalu. Mama di kabang, kankang, RFI.
0: Letu nye anga sangata anifla kuna funi sura lounye au nikie tlomajola kene fanflana ubinye. Nika kanya ulo flatem nani sangata anifla ye mandi.
7: Maimuna Zerbo.
0: Nata ulaiko juma o juma, lorokun akilaw hukenebisi awye atime, anifana kuna funu kolo mfese likene, zye koneye kuna funi gafu kala anye, siye ni soroma?
13: Ban soroma maimuna, ame anamebro bela jelenfu ni wati.
0: Babu bitalike mulekan bizye?
13: Babu bitalike RD Congo Ebola Banadekan.
0: 600-600, farigolo nyanadye. Farafina sivi santan ulon flauka kan final la tambara ula kodona.
13: Awo maimuna Senegal ni Tanzanie debna nyoro la sur final kenekan Senegal ye final sera sur nyoro den labembra Maroc de nyakoro nyane akase gui penalty man tout longtemps kumbe flani bina chelou kelin kelin gui e de simfe Senegal ka wara denou ye sebra ya sur chelou wolon fla ani woro Moulay El Hassano tout longtemps kenekan Rabat Tanzanie fana ye sebra ya sur Egypte nyakoro gui penalty de simfe ka final sera sur
0: zia yala sera tout lo biki kanora ka kela amtana ye Europe civi santana wolon flaw ka nyonda o fana bikatanye
13: o rede do a baro bikatanye kunu Belgique desela Espagne koro kle flana tolantan hokmo konala a tolantan kunchela chelu kle anifu o Croatie fana ye Estonie gosi chelu saba anikelin kulu akono o kulen nyamo yabe Espagne de boloni kuru woroye Belgique bena joro flana la ni kuru saba ye o kuru kle de fana be Croatie bolo kulen kono Espagne nyeta Rassuron, Belgique ni Croatie bena ekle sabana tulantan de makono kasrokoka la la yo don nyane uche maimuna Montenegro ni Italie bena nyola sura nege kanye tan kelin temelin ko ni sanga bisabaye kulube kono oko Francini Denmark bena kari nyona nege kanye tan duru wati okuli nyemgo ya be Denmark de Bologne wati ni kuru sabaye Italie betugu ako ni o ake akelin
0: Europa League des Champions final la bolo dalin lo sini sibiri
13: Ouere de do a tulantan be ka makono kosebe Arsenal ni PSG de bina karinyogona o stratike la nege kanye tan woro o wakati la abaro bina ke Budapest PSG baka jonjon flana de nginina salon ta kofe Arsenal dun baka jonjon flo de nginina inafo salon ta nyogon PSG ka final o strasro li manroya ouye tulantan kulu jolo chama de gosi kasoro ka final o strasro odo ye Barcelona Bayern Chelsea Liverpool ania nyogona wera ou nyogon kumbe follow bela jelenko Arsenal de kumbe tinka Arsenal ka fanga doyo ka kofe tulantano ka chesri bunyaliye cɛlu yɛrɛ ma teli ka don u la maimuna
0: anis ni saint etienne ka baraji ye kɔ segi ɲɔgɔn kunbɛnw bolo dalen do bi juma
13: kosɛbɛ a tolantan bida kɛ nɛgɛ ka ɲɛ 18 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye tolantan tako fɔlɔ ko kuncɛla 2 fu ani fu bi nis de be ka kunbɛli kɛ ni min ye sebagaya sɔrɔ tigi de bena fransi championnat ligue 1 tan san wɛrɛ yani baraji tolantan tako fɔlɔ cɛ nis ka sebagaya de sɔrɔli kun ka ca wagati laban nunu na bi tolantan kɔni tɛna nɔgɔya bawo nis bena laɲini ka to ligue 1 kɛnɛ kan saint etienne bena ɲini ka ngara da o ɲɛ walasa o laɲini kana se ka sabati laɲini kelen de b'olugu la o ye ka yɛlɛ ligue 1 kɛnɛ kan kokura maimuna zerbo an mi yɛrɛ fo
0: yan selen ye lɔgɔkun hakililaw kɛnɛ kan o kumana baw minnu kan o ye misalila senegal la politiki ko lahalaya benin patrisa talon ka san 10 mara baarakɛlenw ani baara minnu fana bi ka jamana ɲɛmɔgɔ kura romiya la wadaɲi makɔnɔ aw ka seliman folu musa alu kulubali ye hakililaw fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn
7: an ka sɔgɔmada foli bɛ rɛfi manikan lamɛnbagaw bɛɛ ye nin wagati senegal politiki kɛnɛ dagaba wulili y'an fɔlɔ ka jatigila minɛ ye dɔgɔkun in kɔnɔ k'an da don minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usumani sonko bolo boli la a ka baara la jamana kuntigi basiru jomayi fayi fɛ juma tɛmɛni o kɛra lɛrɛ damadɔ a ka dantigɛli dɔw kɔ wasabulon ɲɛma cɛ filɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya dɔw kan jamana mara taabolow kan yala mun de bɛ se ka bɔ o latigɛ la o jaabiw filɛ
14: ko ɲuman b'a ni kɛli ka kan awɔ kɔlɔlɔ t'a la fana jateminɛ fɔlɔ ye mun ye usumani sonko man kan ka taa asamble la cogo si la ka ti dante ye k'a fɔ k'an na ka jamana kuntigi tɛ bɛnna sabu o b'a yira ko ale ka jamanakuntigi bonya ta yɔrɔ ne ma deli k'a ye fɔlɔ diɲɛ politiki tariku la ko denmisiri dɔ de bɛ taa yi jɔ asamble la k'a ka jamanakuntigi ka baaraw lagosi jateminɛ filanan ye mun ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko premier ministre bɛ gɛn senegal awa kɔlɔlɔ fana ma se jamanakuntigi ma ne ma deli k'a ye
15: janfa ma ɲi dɛ basiru juman fa ye n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bi ala tɛmɛnin kɔfɛ usumani sonko le y'a d'a ma nka n'a labana k'a janfa ka sigi n'a kɔlɔlɔ ye a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ sabula ni a jɛnna ka baara kɛ ɲɔgɔn kan lanaya la ɲɔgɔn kan kana to lanaya ka tiɲɛ fiyewu an kana ɲinɛ an jujɔn kɔ kuwa diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sababu le
16: ye Ousmane Sonko a ye préparation kɛ élection wɛrɛ la n'ale fana ye fanga ta min b'a la a bɛna ye sinɔn u ka san fila na fanga u ye lɛruka min ta sɛnɛgalikadenw ye a gɛrɛntɛ tɛ a kolen ma bɔ a sira fɛ
17: ala sonko bolobɔli baara la a be se ka ala mara fɛrɛ gɛlɛya bolo sinima parsiki mairie camanba bɛɛ pastɛf mairie ye dibite camanba bɛɛ pastɛf dibite o tuma joma ye dutigi min y'a dɔ nɛ kanti bolo la du kɔrɔ o tuma o kɔlɔlɔ bɛ ka mun ye
7: politiki ko kuma wɛrɛ o y'an lase be ni jamana kan tarata don yala aw ka jateminɛw ye mun ye jamana kuntigi kɔrɔ patrice talon ka san 10 mara kan bene kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki lakana ani sɔrɔko siraw fɛ min y'a jɔyɔrɔ ta n'o ye romial de wadaɲi ye gɛlɛyaba jumanw de bɛ k'o fana makɔnɔ a ka karidon tɛmɛne kale kan di kɔ a ka o jateminɛw fana filɛ
18: patri fana an b'a fɔ fɔlɔ k'a barika la ko dɔwra ɲɛ ye fɛn min an tara fɔ la mɛ min kɔnna anmudo an t'o lɔn n b'a fɔ yɔrɔ jumɛn an be demokrasi min wele ni a y'o demokrasi baara kɛ a ko a tɛna kɛ perida ye n'a ka manda banna a y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a ma konstitusiɔn yɛlɛma ka dɔ fara manda kan a ye konstitusiɔn yɛlɛma le ka dɔ fara jire de peredaya le kan san 5 tunaya kɛ san 7 a ye tɛna k'a kɔnɔ an be nin ko demokrasi
19: a ye fɛn min kɛ a bi fɔ nin dɛma ko diktatiri politiki a ye jakuya sɛriyaw de sigi ka bɛɛ da bɔ a la ka bɛn n'a yɛrɛ ka kandida ye ka o sigi fanga la a ye ka sena min fɛnɛ sigi ni ko prezidan kuraw bena don sena kɔnɔ ko sena yi de fanga bena bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa jamana institution bɛɛ kan n'o kɛra jɔn de bena kɛo sena prezidan ye ale yɛrɛ nka n kɔni dalen bɛ fɛn kelen na a ye ka baara kɛ kɛcoga mina a kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ a kɔlɔlɔ dan tɛ
20: patris talon a ka baara ɲuman kelenw bɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ an be a fɔ prezidan kura ye k'a k'a senda patris talon sendanɔ la a k'i jija fasoden jugu ni fasoden ɲuman kumaw kana bɔ a da a ka bɛnɛ ka den bɛɛ kɛ kelen ye a k'i jija ka bɛn sabati
7: senegal politiki kɛnɛ birisa ɲagamini y'an kɔsegi yen kokura bawo tile fila a bɔlen kɔ minisiri ɲɛmɔgɔ ye la usumani sonko y'a ka wasadenya birifini sɔrɔ kokura fɔɔ ka wasabulon ɲɛmɔgɔya minɛ o kɛrɛfɛ jamanakuntigi basiri jomayi fana ye dannaya da minisiri ɲɛmɔgɔ kura wɛrɛ ka a nɔ la yala senegali marali bɛna kɛ cogo di o hukumu kɔnɔ ni bɛnbaliya bɛɛ jamanakuntigi ni wasabulon ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ an k'aw ka o jateminɛ dɔw fana lasɔrɔ
21: min ni jamanadenw tɛ nafa sɔrɔ a la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a labɛnnen don jumayɛfa n'a ka marabaga jɛkulu kura ka ŋwara dan olu ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye walasa ka jamana marali k'a gɛlɛya u bolo anw yɛrɛ ka ye cogo la sisan an b'a fɔ ko usumani sonko yɛrɛ be ka bɛɛ deku san a ye makisali deku a ka fanga kɔnɔ bi a be ka jumayɛfa yi deku wa bi fana senegali jamanaden minnu mɛ n'u be haminiw ka jamana ka ɲɛtɛgɛ a be k'olu deku kɛcogo wɛrɛ be politiki la min ni nin tɛ kelen ye n'o de ka to fangasinaya logiki kɔnɔ bada bada
22: dibite bulo na mon ko ne dakada la ko ni akana chi sisan akase gi mu nyundro ane son al député kelen atina sɔrɔ député be kila ka taa kila parti wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani sɔngɔ mais ale kɔni da ta la
2: senegali ka politiki birama a ye anw jɔrɔ kosɛbɛ parseke n'an ka filɛ basiri juma fɔ ye ni sɔngo o dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamuya ni a fɔra k'a tɛgɛ kura ka bɔ prɛnmisiya la k'a kilana ka kɛ wasabulo ɲɛmɔgɔ ye tuguni o ko kɔni anw jɔrɔ senegali politiki taabolo la parseke nin ye koo dɔ daminɛtɔ ye mɔgɔ si tɛ se ka a fɔ ko ko nin bɛ taa laban min na
7: kunu an ye kuma labila aw ye silamɛw ka seliba selima fow de kan arabadon ni kunu alamisa tun y'o seli ye mande ani a kɔkan jamanaw kɔnɔ yala aw ye o seliba kɛ lahalaya juman de k'a ka jamanaw kɔnɔ ɲina o jaabiw fana filɛ
3: o sanbɛ sanbɛ san ɲɔgɔn caaman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni yɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ɲina seli kɔni ni seli tɔ kɔni an ye danfaraba de y'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jate mina yɛrɛ fɔlɔ hali misiko nunu yɛrɛ fɔlɔ ani saga
4: an bɛ kuli kɛrɛnkɛrɛn ta ka lase an ka ese jamana nunu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bo ye jamana minnu bɛ politiki gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an bɛ ala deli ka gwɛlɛya min wuli ka bo ye fɛnɛ k'ala mɔgɛrɛ k'u k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo sabula an nimisi wasalen bɛ kan kan presidan b'an fɛ yan
14: seli kɛra an fɛ yan gwɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka tani ka seku gwɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ olu n'a gwɛlɛya caaman caaman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fɔɔ kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma dalafɛ dumuni dɔw be olu gwɛlɛya kɛru la dɔɔni an kɔni min jate minɛ o ye ɲinɛ seliko la
23: an be sankura folo di ɲɔgɔn ma min ye seli ye an b'a la deli ala ka san wɛrɛ dan ma ala ka sijan ni kɛnɛya di an balima mu n'u deplasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba ni kɔnɔ n'o ye burkina faso mali ani nigɛr an b'a la deli ya rabi ala ka se ka segi ni o ɲuman ye an be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye ala ka sankɔrɔta d'u ma ala ka sewa d'u ma ka kun wasa d'u ma ya rabi an tɛ ɲina olu kɔ parseke an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donk an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la le
7: ni hakilinaw de be dansigi aw ka sɔgɔmɛdɛ na hakilinaw kɛnɛ jɛmukan na an b'a fɔ ko aw k'an bɛ waati wɛrɛ
0: lɔgɔkun hakililaw o labɛnna an ye musa alu kulubali fɛ aw be se ka seen k'o lamɛn ko kura nɛgɛ ka ɲɛ segin kunnafonidi kɛnɛ kan se kuna an b'i lasɔrɔ kokura bi kunnafonidi gafew be kuma ebola bana kan aire de congo jamana kɔnɔ o yɔrɔ min yɛrɛ la oms ɲɛmɔgɔ sera ɲe kunu
24: awɔ maimuna n be yan walasa ka marabagaw kɔkɔrɔma don u ka cɛsiri la bana yi ɲɛkɔrɔtigɛli la ni ye diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ɲɛmɔgɔ dɔktɛr tedros adhanom gebreyesus ka kumakaw ye aktualité cd kunnafonidi gafe dakun na ebola bana yi kelen don ka dadigi kɛ kosɛbɛ aire de congo kɔrɔnya fan na kɛnɛkɛrɛnnenya la ituri mara la man ɲi senfɛ oms tɔnba ɲɛmɔgɔ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw a baaraɲɔgɔnw fɔɔ ka taga se bana be ka dadigikɛ yɔrɔ minnu na ani olu bɛɛ lajɛlen bena ɲɔgɔn ye o de senfɛ a be sɔrɔ ka jateminɛ kɛ aktualité cd ka fɔ la oms ɲɛmɔgɔ ye hakilisigikaw fɔ le soir kunnafonidi gafe ko ten o ko kɛdɛya baarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ

0: ni ka ka labla teliya la ale yɛrɛ tun ye sariya labɛnta dɔ de kɔrɔmatigɛ min ka kan ka diinɛkow kɔrɔsi Burkina Faso.
1: Ka kɛɲɛ ni nin nɔminɛliw ko ye kunu Burkina Faso marabagaw ye latigɛ ta ka sunnamɔgɔw ka misiriba wagadugu kɔnɔ o datugu fɔlɔ ka sababu kɛ basigibaliya farati ye ka jogo mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛr Abdulaya Basingaki ka fɔla a ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ. Diɲɛ jamana 42 lafasalikɛlaw ka jɛnkuluba CIB ye a ɲini Mali marabagaw fɛ u ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ Maître Moutaga Tala ka jagoya minɛli ko kan ani k'u ka sariya bato ni ye a kalo kelen ɲɔgɔn ye lafasalikɛla ni politikimɔgɔ lakodɔni jagoya minɛna a ka du kɔnɔ mɔgɔ ɲɛda dogolen dɔ fɛ siga kɛlen lo ko a bi jamana gundula kunnafoni cakɛda mɔgɔw le bolo lɔgɔkun fila Maître Moutaga Tala jagoya minɛli kɔ a tigɛ dara a dencɛ fana kan ani politikimɔgɔ wɛrɛw halisa u lahalaya ma lakodɔn Maître Javier Jean Keita ale ye CIB ɲɛmɔgɔ dankan ye an k'a lamɛn.
2: Il n'est pas normal dans un état de droit qu'un avocat être enlevé par des hommes encagoulés.
3: Abenete sariya jamana kono la fasabaga do ka jawya mine mo nyeda tugulen do fe farnyan wali ka nyesi asumoguma akatunu tani chugina kasoro antadon amnenen do yoromina dalaki li fosita kon koro anin dalute mi bagira kaka kubi sariya tikla mo do ka buluka la fasabago be ala aka la fasali jekul fana beino fanfle domina ikubi olusini mutakatal maseka nyongola soro ambe wili bla jamana marabagoma koimbi ulumun ka buluka amba wajibia yelen ka ke mutagatal ana din ke kala layaka amba wajibia ukala bateliya la walma ukaira sariya tigila mɔgɔ dɔ la an b'a ɲini a n'a somɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye u ka lafasabaga sugandi min ka di u yɛrɛ ye sariya kalifalen don Mali marabagaw la.
2: Les autorités maliennes sont gardiennes de l'état de droit.
1: Maître Xavier Jean Keita en CIB la ñamugo ndanka akuma ka on bayel mana anye kumba kanute fe Senegal la mana baga jeklu ñamugo kura sugandili ko ni lokun damne ministre tole bi ka makono 600 ministre ñamugo kura in sugandira Ousmane Sonko ka barabla ko la tien tara jamana ñamugo Basir Diomaye Faye fe kalu chama ñoo sama sama ko fe ale ni Sonko tie wasade un la bana fana ka Ousmane Sonko ira sugandika ke u ka wasablo ñamugo ye ka bi kalu chama anje ɲɔgɔn ya kɔrɔn nu a jɛ ɲɔgɔn kɔrɔn nu fila u ka dantigɛlu tun bi k'u ka fɔɲɔgɔnkɔw yira babu caman kan i n'a fɔ a juru minw bi jamana kun kan olu sirali ko ani fanga kɔrɔ jɔrɔbatigiw ka kiti ko minw jalakilen lo foroba nafolo yurukuyuruku walew na sarata kamara bi ɲɛfɔli kɛ an ye nin fɔɲɔgɔnkɔw ko kan an k'a lamɛn.
4: O fɔɲɔgɔnkɔw belebele ye kitikow de ye Basir Diomaye Faye ni Ousmane Sonko nalen kɔ fanga la Macky Sall ka fanga maraba dɔw jalakira k'u ye foroba nanfolow yurukuyuruku Ousmane Sonko ale ko halisa ko teliya tɛ ka don maraba kɔrɔ ninnu nɔminɛliw la k'u kiti. Ousmane Sonko ni Basir Diomaye Faye ka bɛnbaliya yɔrɔ wɛrɛ ye FMI ka juluw de ye minw bɛ Senegal la. Sonko ye marabakɔrɔ kelen ninnu de ye jalaki k'u ye juru caaman ta nanfolokow cakɛda FMI fɛ o min ye jamana ka sɔrɔ k'u bila gwɛlɛyaw kɔnɔ. Ngamana ngema Basir Diomaye Faye kale fe fere de kakan ka ɲini ka FMI ka landaya soron ka julu worew ɲɛɲini nka Ousmane Sonko tɛ ka kow ye o cogoya la ale ko Senegal bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ k'u mako tɛ julu wɛrɛ la. Bɛnbaliya yɔrɔ sabanan o ye fond politique musakaw la baara cogo de ye musaka dɔ bɛ di jamana ɲɛma ma dɔ bɛ di wasabulu ɲɛma ma dɔ wɛrɛ bɛ di ministiri ɲɛma ma yaasa k'u ka mara baaraw la nɔgɔya nka Ousmane Sonko ale ko fɛɛrɛ ka kan ka tigɛ yaasa gɛya ka don o musakaw la baara cogo la. Ngamana ngema Basir Diomaye Faye tɛ ka kow ye o cogoya la. Ousmane Sonko yɛrɛ ye o bɛnbaliyaw de lasɛmɛntiya wasadenw ɲɛkɔrɔ lon min na ngamana ngema y'a bolo bɔ ministiri ngemaya baara la.
1: Ale ye Senegal mara san 2022 cɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani politikitɔn PDS sigibaga Abdoulaye Wade o min yɛrɛ ye san 100 tigitigi sɔrɔ bi mɛ kalo tile 29 ɲɛnajɛ dɔw yɛrɛ bolodalen don o hukumu kɔnɔ juin kalo tile 4 n'a tile 5 nata cɛ walasa ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni waleɲuman dɔn a ka baarakɛlenw sira fɛ. Baba Watara be ɲɛfɔli kɛ an ye Abdoulaye Wade ale ka fanga mara san 12 baaraw kan.
5: Abdoulaye Wade jatelen bɛ i n'a fɔ SOPD wolofɔkana yɛlɛma tamasiyɛn Senegal jamanadenw caaman fɛ. Lafasabaga ni sariya sanfɛ kalanfa ye politikitɔn PDS bila sen kan san 1974. O kɔ a ye san 26 jalen kɛ fangasinaya la yani fanga sera ka dayɛlɛ a ye a kelen kɔ ka dɛsɛ sɔrɔ siɲɛ 4 kalataw la. san 2 marisikalo tile 19 a be kɛ jamanakuntigi ye ni kan 58 ye 100 sara la. O wagati a ye se sɔrɔ Abdou Diouf de kan. Abdoulaye Wade ka san 12 mara ye tamasiyɛn ni ɲɛda kura belebele de di Senegal ma. O misaliw ye siraw, togodaw kuranko, pankulu jigiso fo ka taga se seko ni dɔnko ni ɲɛda dɔgɔjɔ yɔrɔw caman ma. O misali jɔnjɔn dɔ ye Monument de la Renaissance africaine ye Dakar dugu kɔnɔ. Wadka mara wagati dɔw kuma cayara fana jamanadenw yɔrɔ, o dɔ ye a ka laɲini ye ka sarati sabanan kɛ san 2022. O min kɛra wulikajɔ caman sababu ye, a bɛ sɔrɔ ka sɔn a ka dɛsɛ ma ni ka fanga bila. A ka politikikow bɛ ka ɲɛnabɔ bi Qatar de a denkɛ Karim Wade fɛ. Tɔn in ka sanga n'a ka fanga fan caman binna, wa Abdoulaye Wade yɛrɛ sigilen bɛ Faransi Versailles dugu kɔnɔ. A mankan mɛn man di politikikow kan, nka mɔgɔ caman de bɛ ladilikanw ɲini a fɛ a ka dɔnniya kama mara kɛcogow kan.
1: Lagini mamaya ɲɛnajɛw daminɛna kunu kankan, wa ni lajɛlɛ yɛrɛ bi ka jamana ɲɛmɔgɔ Mamadi Dumbuya ani a ka minisiri caman bi ka tali kɛ ni ɲɛnajɛ min yɛrɛ la kankan. An ka Mamadi Kaba ka laseli sɔrɔ.
6: Mamaya ye sila le di min ye lɔnko ni seko la sabati la. Ni nin y'a ta ko bisen ni wɔrɔnan di. Kankan yɛrɛ malɔ ni mamaya ni ne yɛrɛ kosɛbɛ. Ni dɔnkinsalilon dusɛgbɛ alidi mamaya dɔ nin damina ka tele saba ca la. Ɲinan ta nin dɔn koduwari le ma wele ni alu bolo. Ni alɔ ye ali la ka tɛ mamaya ni sankɔrɔta la kosɛbɛ. Mamadi Janna Kaba.
7: Nous avons tiré les leçons.
8: An na san ta min ni n tɔlu mamaya le kɛni ɲamɛn kan o ka hakiliba di an ma. Sɛdɛ loolu le sandiya hɛrɛma kɔnɔ dudiya jamanadiya ani dandiya. O boloma an na waati le nin di ka mamaya bila i sen kan. San wa fila mwan sabala anka ankana bo tukorolama san wafla mwan nanna anka futale makili san wafla mwan lula anka suso jamana le makili asunya bisin woronan no butusine anankana bo din kodwar lema atitiro o jenekalu
7: o jeneville invité d'honneur
6: la ginelongu ni siku la sabati ministre le no mamaya ta ko bisin woronan ndala kane nale yasinsina mamaya munavanga musa moizila
9: c'est un message qui montre l'excellence des relations d'amour
10: ni yali la la na ko brodi nyomblu irere ni jamana flan nyonte na ipodi ay fula ko di wari du de momel ma ko buru ani yakuba wala lonko ni seko woni anta fayda abe sukleni kamasro ambe bola fara fina tele biro fa fala menno mama ya ko sabule di lonko ni seko woni adabade ala sabati ko la do jabana fala ni nyonde
9: si social entre nos pays
6: kanga ya kanka sabati bi ko sebe kamasro mama ya ni refe ba usan usan mama ya babang alwa ko akuba do lije kran solo pompe basin unanyong bedalu Mamadi Kaba kankang RFI.
1: Nega kanya shingin temnani sanga tanyi umandi
11: Maimuna Zerbo
1: Nataula ambe lorokun akila osoro yuko juma wo juma huko kalanso srakan jemukan ni lorokun babu bitalike ato dumkan olu kalani kokan anka kalanso la farafina yala obika gelam no kumbe osrafe ambina salifa sagano ka sangatan jemukan soro wa jemukan korolelo amna singin ominka atime anyano kye 6600 farigolo nyana jenisi kone Siku na mbila soro kukura, Mali Football Awards, John John Tira, Mamadou Sangare Lima.
12: Awo, Maimuna, RC Lanso, Tulantana, di soro, ali, ivyo, bisuma, nola, alimi, selaka, salonta soro, ni wali nyumadon, John John, keneta, ku sabana ye, Tulantana, dombra, na kanubra, chama, kube, keneka, kunu, RC Lanso, Tulantana, yere, di ye, e, pri, marco, Vivien Fouye, John John, soro, nina, obe, farafina, Tulantana, wali nyumadon, menube, Franci, Ligue 1, keneka, wa, aye, Coupe de France, John John, fana, soro, nina, mousso, fanfe, Boston, Legacy, Tulantana, Aissata, Traoré, di yo, John John, soro, Maimuna.
1: Farafina, Sifi Santan wolo flawka kan finala tambara wola kodona.
12: Owere dedo, Senegal ni Tanzani devina nyoro la soro finalo kenekan. Senegal liye finalo sera soro nyoro den laben brade nyakoro Marok. Nyani akase gui penalti man tulantan kumbe flandi binela chelo kelin kelin gui desenfe Senegal ka wara denu. Yese vga soro chelo wolo fla ani woro Moulay El Hassan tulanta keneka raba. Tanzani fanaye sebra soro. Egypte nyokro gui penalti de sienfe ka finalo serasro
1: Europe sifi santan wolon flawka nyon dan o fanabi katanye
12: wera de do abaro be katanye kuno belgico de cela espagne nyokro e kli flana tulantan hokmo kono atulantan kun chela chelu kliani fu croati fanaye estoni gosi chelu sabani kelin kulu akono o kulu nyamo yabe espagne de boloni kuru woroye belgico benajoro flana la ne kuru sabaye o kuru kelin de fanabe croati bolo kulin kono espagne ye nyetra sera soro Belgique ne croisi bina clé sabana tulanta de makono kasoro ko ka la laya don nyane o che maimuna Montenegro ni Italie bina nyo la soro ne ga kanye tan kelin temlen ko ni sanga bisaba ye klube kono oko Francini Denmark bena kali nyo na ne ga kanye tan duru wati
1: Europa Ligue des Champions final la blo dalen lusini
12: awo Arsenal ni PSG debina karinyogona Atalanta makono ne do ko sebe o seratike la ne kanya bina ken ne kanya tan woro wati la baro bina ke bida PSG baka jojo flana de nyina salunta ko fe Arsenal do baka jojo folo de nyina ina fo salunta nyogon PSG ka final o serasro liman roya u ye Atalanta ko lo jolin chama gosi ka soro ka final serasro o do ye Barcelona Bayern Chelsea Liverpool ani anyona woro nyogo kumbe folo bella jelin ko Arsenal de kubitinka Arsenal ka fanga do yuka ko fe tulanteno ka chesiri buya lidiye chelu mateli ka do ula maimuna
1: nisne saint etienne na ka baraji ko segin tulantan o blo dalin lo bi
12: ko sebe a tulantan mna ke ne ka nyetan segi temelen ko ni sanga bina ni duruye tulantan ta ko flo ko kunche la flani bina fu ani fu binis de be ka kumeli ke ni mi ese baga soro otigi de bina franci championnat ligue intense en vrai en yani baraji tulantan ta ko flo che niska sebraya de soro li ko kacha wati laban nonona
1: inchi info la je koni
12: amirefu
1: lokun akilaw hakmana babu munuka hudo ye senegal politique ko la halaya bene patrice talon ka sanga e ka santa mara barakelun anifana baraminu bika jamana nyamokura romnya la wadani makono ka fara aw ka selma fuluka musa alukulbali akilaw tomo ankulame
11: anka sokomada fuli bere fi manikan lame bako beyni wakati senegal politiki kenet daga bawlili yam foloka jetigila menaye dogo kuin kono kandadu ministri nyamoko koro ousmane sonko bolo bolila akabara la jamana kuntige basiru jumai faife jumate meni okera lere damado akadantigeli doko wasablo nyema cheflen ni nyogon che bembalia doka jamana marata buluka yala munde beseka bo o latigela o jabi ufle
13: kuin mamba ni kelika kan awo kolono talafona jetimina fola yumi ousmane sonko mankanga ta asamble la tushi la katidante yeka fukwana ka jamana kuntige ndiki tebena sabu bayira kwale ka jamana kundiki bunya tayoro ne madalika ye folo jien politiki taruku la ko dem si do rebe tayi jo assemble la ka jamana kundiki baro la gu dete premier flana ye mi ninta si folo ye ku premier ministre bege senegal awa kolona fana ma se jamana kundiki man madalika ye
14: jamfa ma inde basiru jamana fa ni ye jamana nyimo warabi ala temen ko fe usman songole adama ngana labana ka jamfa ka sigina kololo ye akololo tangere sabula ni ajena ka baraka nyonga lana la nyonga kana tola na ka kinfio ngana nyina jujongo kwa jfm bela je ni sababu le
15: wa ufarra tawle nyana Ousmane Sonko ay préparation ga élection wala nalé fanga fanga ta mi mala wnaay sino uka san flan na fanga uy leru ka minta channel ga do gredete akule ma boisra
16: ala songo bolo boli bare la abisi ala mara frégelé a bolo cinéma parce que mairie chamamba be pasteur mairie député chamamba be pasteur député otma jomay duntigi mi ando ne kanti bolé la du koro otma o kololo be ko muñé
11: politique ko ma wéré o yan la sé béni jamana kantrata dun yala aw ka jété minaw yé muñé jamana kuntigi koro patri Stalonka Santa Marakam Benekuna Kerekereniala Politiki Lakana Anisoro Koserofe Mia Jorota Noye Romial de Wadanye Gelea Bajumon de Beko Fana Makono Aka Karidon Temene Kalekandiko aka o jete mena fana fle
17: patli fana mba fu folo ka barka la kodora nyey fi mi antra fola be ni konna antu amulu antu lo mba fu rojme ame demokrasi ni wuri ni o demokrasi barake akwat na ka prila ina ka manda bana hadi mo gorema ama constitution yele ma ka do fara manda ka a une constitution yele ma le ka do fara dire de prila ni ka tanduru tu la ka san wolo fara ka et na ka kono ame ni lo ko demokrasi
18: aye feminge abi foni de ma ko dictature politique aye jakwa seria o de sigi ka be da bola ka bena ere ka candidate ka o sigi fa Aika sena mi fena sigini Ako prezant koro vina do sena kona Ko sena yende fanga bina bonya Ko sebe kateme aywa jamana institution beka No kena jonde mina ko sena prezant Alere ngangwa ndale me fengirina Aika bara ke ketuka mna akololon tante de Akololon tante
19: Patrice Talon Aka bara nyuman kele mbene konana Amba fula kusebe kusebe Ame afo prezant kura kaka senda Patrice Talon senda nola Aki jija faso dinjugu ni faso dinyuman kumo ukana buwada Aka bene ka dimbeke kele Aki jija ka ben sabati ale bi lafia bene bi lafia
11: senegal politique kena bilisa nyaga mini ya nkosigi en kokura bawo lefla a bolen ko ministre nyamoko ila ousmane sonko yaka wasadian brifini soro kokura foka wasablo nyamoko ya mine o kerefe jamana kuntigi basiru jomay fana ye dania da ministre nyamoko kura wereka anola yala senegal marali bena ke chugodi o hukumu kono ni bembalia be jamana kuntiki ni wasablu nyamoko ni nyogonche anka uka oje temine dofa na laso
20: kwa kelebi na damine sa Usman Songo ereka dandigeli ulaya ereka wako wasablu ntunake mashika sheria temeyoro sheria mini jamana de unti nafansoro ala ukoreka foko ala beleno jumaifai naka marabaga jekulu kura ka ngwara dan uluka la yu bela jelenye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu anwe ereka ye chokula sisa ma foko Usman Songo erebika bed deku san ay makisali deku waka fran kono biyabika jumaifai deku wabifana Senegal jamana de munu menu bi haminu ka jamana ka nyete ka bugo lu deku ketuko rebe politiki la minini tikili no de ka to France na ya logiki kono bada bada
21: joma faya ana dibite bulonchi na fatala atna dibite famba soro dibite bulona mon ko ne dakada la kono akana chi sisa akasegi mu nyundro ane songo ke barake mena chi sisa al dibite kle atna soro dibite kle kata kla parti wera no nyonchi ane songo me ala kono ndata la
22: Senegal ka politiki birama ay on joro ko sebe parce na nga fle basiri joma faya ni songo desera ka nyon famya ni afora ka te kura ka bo premiera ka klana ka te wasa blo nyamgo etuguni a okukoni on joro Senegal politi tabula pase ni kudo damne to e mo shi te se ka afoko kun metalla ba mina
11: kunu anyi kuma labla awye selame ka seliba selima fou de kan arabadoni kunu alamsa tunyo seliye mande ani akoka njamano kono yala awye o seliba ke lahala jumonde ka ka jamano kono nyina o jabi u fanafle
23: o sambe sambe sanyo on chama anga jeka kenyo fali bela ga basiki nera do nga jemono bela jele kono wajina selu koni ni selu to koni ae damfara bari unu koncha sabla ka jati mina ere folo ali mishikunu ere folo amisaka
24: ambe kuli krengren takala sanga isi jemana nunu mwa bebuli ya mingona laka wuli kaboy jemana mwa bebuli tukubuli ya kono ali bishamba la deli kaboy ya mingli kaboy fina kala mwela pukanga jemana mwa bawa na nyemoko bela jele mfu sabla hani misi wosane de kanga presidia ba afea
25: seli kira mfea gile ya do kono iku mbeba kalama chukumi kasobu ke sira kuye mwoko katani siku galera ni wati na kosobe ulu na galera chama chama kera angoni nga marabulu kono fukana si seli yere dumini fengku ma dala fe dumini do ubi ulu galera ke ula don angoni minjati mine uye uye njine seli kula
26: ambi sankura folu di nyoko ma meye seli ye mbala deli alaka sangore dama alaka si jani kenya di ambalima mu nu deplasara kabuka si yoro la anga jamana sabanu kono no ye Burkina Faso Mali ane Niger ambala deli ya rabbi alaka seka seginu unyumaye ambi duwa uke anga keleke chawi alaka sankura ta duma ala ka sewa duma ka kunwasa duma ya rabbi ante nyina oluko asanga jamana keleba kono donc anga duwa ufan babe bisin worlali
11: ni hakil naw debe dansigi au ka sokomere na hakil naw kene jamukana ambafoku au kambe wati were
27: lokun akilaw labena anye Musa Alukulubali fe obisinga kuma di awma ne kanyeta ani flamana temeni sanga tanye amande ndugu wati 666 kalanso sera kan jamuka machinu kuna Musa cham awni ke klomajola kambe wati were
28: Aubina Jemuka Milame, Oye Koroli.
29: Kalanso Sirakan.
30: Salif Sahanoko.
11: Kalanso Sira Jemuka Lame Bahon, Nisson Delendo Kaula Soro Kokura, Auka Jemuka Inkenekan. B. Baubena Talikin, Ayereka Kaun Lakalindela Anka Kalanso Kono. Frafina Jamana Chamankono, Marabaoya Daminaka Anka Kaun Lakala. Yala, Gafo Besoro Kaseka Anka Kaun Lakalawa. Dila Jumabesoro Anka Kaun Lakalanila. Fere Jumabesika Sigisenka, Walasa Anka Kaun Kaseka Lakala. Kasor Gilea Bremake, Amena Baroke Ubabu Dekan, Walasa Kafamia, Jonjo Soro Ola, Anywele Sama, Lawale Siakama, Alibeka Mandekan Lakala Malila. Kafaraukan, Kajatu Kamara, Alifana Bekan Lakala Senegal. Amena fana ka hakil nasoro aw bismillah kan so sira jumkan kine ko ankam hole le bambulo ne gejur la kabanno ye lawale shaka ye kabo marila alibe mandenkan la kana abe poyuke ane zero abe ulu belejelen sebe lawale shaka ini nyantuma
31: amba awni yentuma
11: ajara ni kosobe ki lasoro anka kan so sira jumkan kine kan bismillah
31: ah awre ka fo aga wole la angana hakil nati ka dogo kumpana
11: ni che wina janye kosebe lawale siaka anta blaka suma lawale siaka mbi ya nyafu damina na ibe manekan lakla yala bibi na manekan lakla nibe tablo jumenka e malain
31: mala mandenka lakarani beka bo ayere la doni mbo ka beka bo ayere la obatu anga siki anko doni ka ajira ambora mi kabini ba clinic kebe kontoni bi woro sauna malikele ka ayere ta ayera ka foko fo kalanga kanga kauna UNESCO demendo la mali marabaka gure kanda mado ta kananu ye nga gelea miseni chama yera gelea una na ye fanga dafiru kela fo ya mabana na wati mino kera fo baklini kime kono to mbiulo la sa unye udum fana ya soro kalangu kalani mbara fembe kanga kanu na kosobe mgowore ude tumbu usi ngoro madu ibitaye kafo kalanyeshi nende do ton dɔw ka laɲini ma walima baarada dɔw ka laɲini ma. Nka a kɔni yira k'a fɔ ko denmisɛnninw sen ka don kalan na, i b'a ye k'a fɔ bamanankan a bɛ ta faransikan kɛrɛfɛ. Nka min bɛ fɔ k'a latigɛ kosɛbɛ, bamanankan kalanin kun tun ye faransikan de ka nɔgɔya kalandenw ma. Donc bamanankan kalani ye o daw sagon fɔ an bɛ don min na i ko bi kan ninnu yɛrɛ forobayala k'o kɛ forobakanw ye jamana ka kunnasigikanw. Nka gɛlɛyaba min bɛ sisan ni n ko ko n b'o fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na programu na. I b'a ye k'a fɔ programu min bɛ kɛ premier année la n'i ma farati i b'o programu kelen de ye fɔ université la. O kɔni o de ye gɛlɛyaw bɛ san karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ. An bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la, an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin o ma. Nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye syllabus ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni ninnu ye nin kalansen ninnu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sanfɛ kalansow yɔrɔ la.
0: Yala i bɛ fɛ k'a fɔ ko gafew de tɔ sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa?
31: Gafe ko bɛ gɛlɛyaw la, gɛlɛyaw ka ca nka gafe ko b'a la. Gafe ko ye yɔrɔ min ɲɛ, an b'a ye k'a fɔ baaraba caman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan, i bɛ taa sɔrɔ u kɛra kanw kan. An b'a ye k'a fɔ baara fɛn fɛn kɛra kan ninnu kan kɔsa in na, caman kɛra ka bɔ gafew ta minnu bɛ faransikan na walasa ka na faamuyaliw la n'aw la an ka kanw na, walima ka taa kumakan minnu bɛ yen ka ban k'olu bɔ kumakan na k'u yɛlɛma k'u kɛ sɛbɛnni ye. I b'a ye baara caman de kɛra o yɔrɔ ninnu na, o de ye a gɛlɛya fanba ye. O yɛrɛ gɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ. Sabu an k'a fɔ ni kalanni nafa b'a la nka fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ, an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye, kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw na gafew tali ye ka taa ni a ye. O de yɛrɛ ye an bila an bɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la.
0: Lawale Siaka, n y'a f'i ye cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la, ale bɛ Sénégal jamana na Sénégal kɔrɔyan fan fɛ, ale fana bɛ kanw lakalan, a ye min fɔ an ko lamɛn, bɛ segin ka na.
2: An bɛ langue locale minnu na kala comme an yɛrɛ ka kan an b'o lakalan école ninnu na cogo min na, a ma nɔgɔ, a ka nɔgɔ, a ma nɔgɔ. Parce que ni ko a ma nɔgɔ, ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mun mɛn, mana fɔ k'i b'o o kan na kala denmisɛnnin na, a ma nɔgɔ. Comme an fan fɛ yan, an fulakan de bɛ fɔ yan, te ne marakaden de, ne tɛ fulakan mɛn. Te école ninnu fana kɔnɔ denmisɛnw minnu bɛ yan, a caman bɛ maraka de fɔ ani bamana, mais comme yan an bɛ mun na kala école ninnu na, o ye fulakan de. Te fula ninnu b'a mɛn, mais marakaw ni bamananw ninnu u t'a mɛn. An na problème ye o de. N'o tɛ document b'a la, a bɛ denmisɛnw bolo, a bɛ e yɛrɛ bolo, nka n'i tɛ kan mun mɛn pour i ka lakala denmisɛnw ka faamu, a ma nɔgɔya. Solution ye mun ye?
0: O fɛɛrɛ ye mun ye?
2: A fɛɛrɛ ye mun ye? Mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛn o k'i bila o dugu kɔnɔ, o a bɛ nɔgɔya. Solution ye o de. Parce que chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan nin mɛn an ka to ni classe la, ni classe. A ma nɔgɔya. Il faut tɔw ninnu fana ka a essayer k'a fɛn kɛ, mais essayer ni a ma nɔgɔ. Parce que dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka tɛ k'a cogo ɲɛ la. Parce que n'i tɛ kan mun mɛn pour i ka a lakala a ma nɔgɔya. Solution ye o de. Kelen si b'a la n'u mini i bila e la yɔrɔ la i bɛ kan mun mɛn ok a bɛ nɔgɔya. O de solution ye.
0: Nka y'a fɔ yala aw bɛ gafew sɔrɔ, gafew b'a bolo yen na, ni o ye livre ye, gafew b'a bolo yen na, n'a bɛ se ka denmisɛnninw lakalan, a mana kɛ cogo cogo walanda min ye, a bɛ se k'u lakalan. Gafe dafalenw b'a bolo yen yɔrɔ la wa?
2: Yɔrɔ dafe b'an bolo parce que lakalan nin bɛ depuis a daminɛ fa a bɛ ba yɔrɔ min na, a bɛɛ bɛ livre nin na.
0: A bɛɛ sɛbɛnnen bɛ fulakan de la?
2: A bɛɛ sɛbɛnnen bɛ fulakan de la. Mɛ problème ye mun ye? Kan nin de problème. Parce que n'i tɛ kan mɛn pour i ka lakalan, a ma nɔgɔ. E yɛrɛ tɛ se ka livre ta k'a kalan. Surtout ka a kalan denmisɛnw ma.
0: Kajetu Kamara, i ka kalandenw de b'i kɛrɛfɛ la nin waati na.
2: Na
0: sisan Kajetu, an b'a fɔ ye i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an kan ka wele an ka ɲininkali ninnu jaabi, i ni ce kosɛbɛ o la kosɛbɛ.
2: D'accord, inshallah, merci beaucoup, i ni ce.
0: Lawale Siaka, nin tun ye Kajetu Kamara de ye, ale an tun bɛ baro kɛ waati min na a ka kalandenw yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ, o de kama mankanw de tun bɛ mɛn a kɛrɛfɛ. A ye gɛlɛya min fɔ ka kɛ marakaden ye ka fulakan lakala ko o ma nɔgɔ, yala nin ko sugu ninnu bɛ aw fana bolo yen na wa?
31: A bɛ yan kosɛbɛ, sabu Mali kan kalan fɛɛrɛw tun ko ko ni kalan bɛ kɛ yɔrɔ la ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ minnu kan mɛn ko ka o kan kalan ye. I b'a ye k'a fɔ misali Bamakɔ bamanankan bɛ kalan ye, n'i taara Mopti yanfan ninnu fɛ u b'a fɔ ko ka fulakanw kalan Bajangara dɔgɔnɔ. Nka i b'a ye k'a fɔ sigida dɔw la karamoko ko strafe karamoko te kando me itna se ka foko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yoro mina karamoko be kami me nafse ko kalan o de be ke o yoro mo ko karamoko ko ye agelman belebele adume o gati jambo bi Mali furuba bara la mo te kata kanu nu yere kalani yere kamatu abeke doro minu me francais kame ni isra ka kamre soro ka fara ka kalani beke wati do la karamo re mangan ke ka foko olu ye francais kan karana o de kolute anga fa kan kalana o ye kute se sabu u gelea ko fe u yere ka do ya ma do fa na bala karamo ko muso bora ka fo demsenu kan ke de ko dona e demsenu kan ke de olu plasra ba kai na foroko ali era tse ka gafe kalankana ke ka demsenu kalawla tuma dola avec karamoko yere ku masuli kalande unye korop
0: o famuna la walesia ka e hakilna yere la walesia ka yana ganyo mbila marabako an fiana frafina marabako kan ka fere djuma bla 5 ans wala sa an yere ka kan u ka se kala kalankana so kono kasro gelia bere masurala
31: belebele mi ba la folon bonya ka di an aka ma ina fo kanto a misalima e djume ni ba e ka fo francicana ni ba kalore avec mal la minu be sur électrique français de ta faux coefficient 4 là otuma kelena bamanankan yerete jate yere bamanankan be jate linguistique de fait coefficient 2 ou coefficient 2 fana la franklin de petit ko ke bamanankan wa ira ka fo anni momi makan yere me ilat kelendo ka fo kwali bise ka baki soronga ni anga kimeni la ba minu beke demsenu nka kurunga yuru la ka fo ko nu makan nu kalanga nyu bise ka examen je wa ko sebe nga ufuna dumbala te dore karam minonka blam ro singa ni gafe ko fo anga mo minu be sebeni anga kauna u kadu kala un program na ufuna ka jati mino wala sa mo ka singoro ma do sebeni na halsa sabu mo be sebeni ke nu do mo durante atesa ni jamana ye anga bara minu ke anga kana ka ulu dum program na sai bai ka fo abe chesri di mo ma fanga be franyini ni ka halsa don ta ufuna be boye ani ka kuma datu atenye min ko fefefe oye musaka kodo ye musaka krenkrenen do de gabla anga kan kalanin kama aninka kan kalambaga ugere se de koronjo no make abeke tokaje
0: la wale siaka afamuna ini cheko se beso nan kan kanin kalu bele jelen jabi
31: amni che awere ka dana yala
0: kalaso sira jemo kala me bahaw awni cheko se be awka tumotu malamilila ba wakli jigi ka foko babu tumbe talike ayere ka kan lakalani de la anka kalanso kono ayere ka kan lakalani be tablo jumenka yala gafe be sorowa wala saka se ka kan lakala ka soro gele abere make marba obise ka mundeke wala sa anka kan ka se ka lakala anyema anka mugolele lawale shaka yununu nyi kalu bele jelende jabi abise ka jemo kono lasoro kokura anka bololo sirafe ma tumi rfi tumi fr walma anka facebook sanfe au kambe dokungure ani babure
28: abora ka nege kanya shegin waga dugumba mako ani kunakri au bika RFI manden kan lame au danse
1: Maimuna Zerbo
28: Le Canada kuna Burkina Faso hubna liko lakana tigila mwo fe Imam Mohamed Kindo nofe mwo bishegin yon kabi kunu yado charila bololo sanfe humin kono mwo mnele nubika bla manevru do la sura sidara do kono wakadugu la fasalike la wakadye kuluba mimbi wele se ibe ye wele la se mali marabroma wuka yelen da metra mutaka tala la halayakan ana denke ni alo kundamanie nu jagu ya mnena che nyada dugolen do fe bamako la gine mamaya nyana jeta ko bish ni waronan damne na kunu jamana nyamugo ni aka marabaga jekulu ministri chama mbika talike ala akanka amena nyafolu soroni bela jelinka atime au danse kukura Burkina Faso Imam Mohamed Kindo mneli simfe talatalo wa anofe mwogo minu fana tunye ulika joke wala sakuka nisongo ya ira akula tika dara uludo fanaka mwogo bishegi nyuron kabikunu jado bika yara bololo furuba kumaro sanfe oja munu kono mwogo bi Imam Mohamed Kindo kokoroman donla nuye nisura sifini ye ukana lakana tigila mwogo ka dagado kono wagadugu mwogo jagu ya mnele nunu atumbika bla njara sisi manevru dowla jeneba barubinya folike ayin
1: Umine na wulika jo kene kan tarata temene wakadugu kabi odon kibaru ya fosi tumasoro ukan. Nga ngunungunu kando utumeka foku lakana tigila mgo tagaranu ye jatike wali keleli kene kan. Nga jada ukono minu charina ukunu alamsa. Bololo furuba kumayoro ukan ibe mgo bishegi niko nunu ye soro dasi finu na. Sora sido beku digi sora sikodo ula. Oja inkono ibe kumakando me mibeka asementia kutarata don temeneka wulika jo kela odebe polisi daga kompanyi republi. De sécurité CRS kono yala nutlara ubenu lase e jatike wale kila li kene kan wa nyinikani tumi be yin folonga wulika jomi kera tarata dona waga dugu yere kono ka fama nkon o nyugon tuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunu ta niku jensen ni chugula tamasiendo ka yira jamna dento ula mimbena ke ula nye ni wulika jokela nunu senonta wulika jokela minube fama mbulote olu tumbora tarata don de la ku kan nisongoya yira ka nyesin suna mogo ani imam kindoka menenima ani fana ka la yinika ka la blatelia la ale retuni sadia la bentado de koromatige minka kanka dinako korosi Burkina Faso
27: ka kenye nini nomnali ukoye kunu Burkina Faso marabogo yila tigeta ka sunamogo ka misri ba wagadu kono odatu ufolo ka sababu ke basiki balia faratie ka jogo maranyemogo guvernera Abdoulaye Basingaki ka fola haka dantikeli seven kono diyan jamana bina nifla lafasalike la uka jekuluba CIB ye anyini mali marabogo fe uka nyefoli jonjonke metra mutaga tala ka jagu amnali kuka ni kuka saria bato ni akalo kile nyonye la fasali kela ni politiki mgo, la kodon njagu ya mnena, aka du kono mgo nyeda dugolendo fe, sika kele nloko abi jamana gundula kuna funi chakeda mgo ule bulu, loko kumfla, metra mutaga tala njagu ya mneliko, tike dara adenje fanaka, ani politiki mgo wara alsa ula halayama la kodon, metra Javier Jean Keita, ale ese ibe nyamogo ndankanye, anka lame.
3: Il n'est pas normal dans un état de droit qu'un avocat être enlevé par des hommes en cagoule.
4: Abenete sari jamana kono la fasabaga doka jawe amine mo nyeda tugulen do fe farnya wali kanyesi asumoguma akatunu tani chugina kasoro antadon amnene do yoromina dalaki li fosita konkoro anin dalute mi bagira kaka kubi sayati kila mogo doka buluka la fasabago be ala aka la fasali jekul fana bino fanfle domina ikubi olusini mutakatal maseka nyongola soro ambe wili bla jamana marabagoma koimbi ulumun kabuluka amba wajibia yelen kake mutagatal ana din kekal lahlayaka amba wajibia ukala blatiliela walma ukaira sayati la mogodola amba yini ana sumugo kasika nyonyi ukala fasaba suwandi mikadi wireji saria kalfalindo malima rabagola
3: les autorités maliennes sont gardiennes de l'état de droit.
27: Maître Xavier Jean Keita, un CIB, la nyamuro ndanka, hakumaka mbaile mana anye kumba kanutefe. Senegal la mwana baka jekulu, nyamuro kura sugandili ko, nilo kundamne, ministri utoro libika makono sisan, ministri nyamuro kura insugandira, Ousmane Sonko ka barablako, latike ntara jamana nyamuro, Basiru Jomai Faife, kalu chama, nyongon sama ukofe, aleni Sonko che, wasade unlaba na fana ka Ousmane Sonko ire sugandi, kake uka wasabulo nyamuro ye, kabi kalu chama, anje nyongon ya koron nu aja nyongon koron nu fla uka dantika lutu mbiku ka fonyongon ko wira babu chamanka inafo juru minu bi jamana kunka ulu sraliku anifanga koro joro batu uka kitiku minu jala kilin lo furuba na fulo yuruku yuruku wali una srataka marabi nyefolike anye ni fonyongon ko kuka anka lame.
4: Ufanyo honko ubelebele ye kitiko udeye Basiru Jomai Faini Ousmane Sonko nalenko fangala Makisali kafanga marabado ujalakira kuye furuba na mfolo uyuruku yuruku Ousmane Sonko aliku alisa kutele ya tekadum marabakoro ninu nomineli ula kukiti Ousmane Sonko ni Basiru Jomai Faika bembali ya yoro ureye FMI kajulu udeye minube Senegal la Sonko ye marabakoro kile ninu deye jalaki kuye julu chamanta na mfolo kwa ukiakeda FMI fe umiye jamana kasoro kubla gile ya ukono Ngemana ngema Basiru Jomai Faika lefe ferede kakanka njini ka FMI kalanda ya soron ka julu ware unyangini. Nga Ousmane Sonko teka kowye uchogo ya la aliku Senegal bese ayere koro kuma kute julu ware la. Bembali ya yoro sabana oye fon politiku Musaka ulabara chogo deye Musaka dobe di ngemana ngema ma. Ndobe di wasabulu ngema ma dobe di ministri ngema ma yasa kukamara bara ula nohoya. Nga Ousmane Sonko aliku ferede kakanka tige yasa geya kadun Musaka ulabara chogo la. la jamana ngema Basiru Jomai Faye te ka ko wiye o chogoya la Ousmane Sonko yere ye o bembaliya o de la semence ya wasade o nye koro lumina jamana ngema ya bulu bo ministre ngema ya banala
27: Ale Senegal mara samba flani tan flake jamana nyemo okoro ani politique ton PDS sigibaga Abdoulaye Wade o mire ye sanke me tigitigi soro bi o mekalot le muga ani kononto nyana je do yere blu dalindo o ukumo kono joen kalot le nani natle aduru natake wala saka jamana nyemo okoro no wali mando aka barakelo srafe baba watara benye folike anyi Abdoulaye Wade aleka fanga mara asanta ani fla baroka
5: Abdoulaye Wade jatele mayina fo sopide wolofokana yelemata masien Senegal jamana don chamanfe la fasabagani saria san fe kalanfa ye politique ton PDS blasien kansam bakele keme kononton bi wolon vlani nani oko aye san mwoni woro jalenke fanga sinayala yani fanga siraka dayele aye akelenko ka dese soro sien nani kalataula san bafla marsikalu kletanin kononton abeke jamana kuntigi ye nikan biduruni cheginye keme sarala o wakati aye se soro Abdou Diouf de Kam Abdoulaye Wade kasan tan fla maraye tamasien ni nyeda kura belebele de di Senegal ma o misali u ye sirawu tokuda u kuranko panklu jigiso fokata gase seko ni donko ni nyeda dogojo yoro u chamama o misali jonjon do ye monument de la renaissance africaine ye Dakar dugu kono wadka mara wakati do kuma chaera fana jamana de yoro o doye akala nyini nye kasarati sabana ke samba flanita aninfla o minkera wulika jo chama sababu ye abesoro kason akadese maninka fangabla aka politiki ko ube kanyanabo bi katar de adenke Karim Wade fe toinka sangana ka fangafan chama bina wa Abdoulaye Wade resiglembe Franci Versailles dugu kono amanka memandi politiki ko kan ga moko chama nebe la dilika unyini afe akadonia kama marake chukuka
27: lagine mama ya nyana jaw damne na kunu kankan wa ni lajere bika ba jamana nyamugo mamadi dumbuya ani aka ministre chama bika talike ni nyana jamire la kankan anka mamadi kabaka la selisoro
6: Mama ya isla lady, mimi longo ni siku la sabatila. Nini hata kubisi ni woronandi. Kanka ire maloni mama ya nene kusebe. Ni don kin salundu sabe. Aldi mama ya don ndamnam katile sabachala. Ni nantani ndo kuduwari le mawuleni alubulu. Ni aloye Allah kate mama ya ni sangoro tala kusebe. Mama di jana kaba.
7: Nous avons tiré les leçons.
8: Anna santa minin tolu mama ya leke nyamenka. Oka hakli badi amma. Sere lulule sandia krema kono dudia jamanadia ani dandia. Ubuluma anna wati lindi ka mama ya blessinga. Sanwa fla mwan sabala anka nabo tukorolama sanwa flamwan nanna anka futale makili sanwa flamwan lula anka suso jamana le makili asunya bisin woronan lo butusine ananka nabo din kodwar lema atitiro ogene kalu
7: ogene ville invité d'honneur
6: la gine longu ni siku la sabati ministre de no mama ya ta ko bisin woronan ndalakane nale yasinsina mama ya munavanga musa muizila
9: c'est un message qui montre l'excellence des relations d'amour
10: ni yali ala lana ko brodi nyomblu irele ni jamana flan nyonte nae ko wari ni lagnadi ay fula ko di wari du dem mo mel ma ko buru ani yakuba wala lonko ni seko woni anta faya abe sukleni kamasoro ambe bola fara fina tile biro fa fala menno mama ya ko sabule di lonko ni seko woni adabade ala sabati wala do jabana flani ni nyonde
9: si social entre nos pays
6: kanga ya kanka sabati bi ko sebe kamasoro mama ya ni refe ba usan usan mama ya babang alwa ko akuba do lije kran solo pompe basin Unanyong bedalu, Mama Dikaba, Kangkang, RFI.
27: Nega kanya shingin temnani sanga tanyi umandi.
12: Maimuna Zerbo.
27: Nataula ambi lorokun akila soro yuko juma wo juma huko kalanso srakan jemuka ni lorokun babu bitalike ato dumkan olu kalani kokan anka kalanso la farafina yala obika gelam no kumbe osrafe ambi na salifa sranwo ka sangatan jemukan soro wa jemukan korolelo amna singu ominka atime anyano kye 6600 farigolo nyana janisi ekone Yeko nambi la soro kokura Mali Football Awards John John Tira Mamadou Sangare Lima.
13: Awo Maimouna RC Lanso Tulantana di soro Ali Ivo Bisuma Nola Alimi Selaka Salonta soro ne wali madon John John Keneta ko Sabana ye Tulantana Dombra na kanubra chama ko be Keneka kunu RC Lanso Tulantana yere di ye e pri Marco Vivien Foué John John soro nyina obe Farafina Tulantana wali madon menobe Franci Ligue 1 Keneka wa aye Coupe de France John John fana soro nyina muso fanfe Boston Legacy Tulantana Aissata Traoré de John John soro Maimouna
27: Farafina Afriki santan wolon flauka kan finala tambagaw la kodona.
13: Oere de do Senegal ni Tanzani devina nyoro la soro finalo kenekan. Senegal ye finalo sera soro nyoro den laben brade nyakoro Maroc. Nyani akase gui penalty man tulantan kumbe flani binela chelo kelin kelin gui de senfe Senegal ka wara denu. Ese buga soro chelo wolon fla ani woro Moulay El Hassan tulanta keneka raba. Tanzani fanaye se buga soro Egypte nyakoro gui penalty de senfe ka finalo sera soro.
27: Europe aussi fi santan wolon fla ka nyoron dan o fanabi katanye.
13: Oere de do abaro be katanye kuno Belgique de cela Espagne nyakoro e kle flana tulantan hokmo kono atulantan kun chela chelo kilani fu Croatie fanaye Estonie gosi chelo sabani kelin kulu akono o kulu nyamo yabe Espagne de boloni kuru woroye Belgique benajoro flana la ne kuru sabaye o kuru kelen de fanabe Croatie bolo kulu nyokono Espagne nyeta sera soro Belgique ne Croatie benakle sabana tulantan de makono kasoro ko ka la la yawdon nyani o che maymuna Montenegro ni Italie binanyo la soro nege kanye tan kelen temlen ko ni sanga bisaba ye kulu be kono o ko Francini Denmark benakari nyona nege kanye tan duru wati
27: Europa Ligue des Champions finale la blo dalen lusini
13: awo Arsenal ni PSG debina kari nyogona atulanta makono ne do ko sebe o seratike la ne kanya bina ke ne kanya tan woro wati la baro bina ke bida PSG baka jojo flana de nyina salunta ko fe Arsenal do baka jojo folo de nyina ina fo salunta nyogon PSG ka final o sera sro Liman Roya u ye tulanta ko lo jolin chama gosi ka sro ka final sera sro o do ye Barcelona Bayern Chelsea Liverpool ani anyona woro nyogo kumbe folo bella jelin ko Arsenal de kubitinka Arsenal ka fanga do yuka ko fe tulantano ka chesiri buyan lidiye chelu mateli ka do ula maimuna
27: Nice Saint Etienne na ka baraji ko segin tulantan o blo dalin lo bi
13: ko sebe atulantan mina ke nege kanyetan segi temelen ko ni sanga bina ni duruye tulantan ta ko folo ko kunche la flani bina fu ani fu binis de be ka kumeli ke ni mi se baga soro otigi de bina Franci championnat league intense en vrai en yani baraji tulantan ta ko folo che niska sebraya de soroli ku kacha wati laba nununa
27: inchi info la zekoni
13: amirafu
27: lokun akilaw hakmana babu munuka hudoy Senegal politique ko la halaya bene Patrice Talon ka sanga e ka santa mara barakelun anifana baraminu bika jamana nyamwo kura romnya la wadani makono ka fara aw ka selma fuluka Musa Alukulbali akilaw tomo ankulame
11: anka sokomada fuli be refi manikan lame bako beyni wakati Senegal politiki kenet daga bawlili yam foloka jetigila menaye dogo kuin kono kanda dum ministri nyamoko koro Ousmane Sonko bolo bolila akabara la jamana kuntige Bassirou Diomaye Faye fe juma temeni okera lere damado akadantigeli doko wasablo nyema chef len ni nyogon che bembalia do kan jamana marata bolo kan yala munde be seka bo ola tigela o jabi ufle
25: kuin mamba ni kelka kan awo kolono telefono jetimina folay mi Ousmane Sonko manka ngata assemblée la touchi la kati dandie ka fukana ka jamana kuntigite bena sabu ba ira kwale ka jamana kuntigi bunya ta yoro ne madel ka ye folo jien politique ta ru kula ko dem si do rebe ta yi jo assemblée la ka jamana kuntigi baro la gu jete premier flana ye mi ninta si folo ye ku premier ministre be gen Senegal awa kolo la fana ma se jamana kuntigi man madel ka yi
12: jamfa ma inde basiru jamana fa ni ye jamana nyi mo arabi Allah te men ko fe Ousmane Sonko ya dama ngana la bana ka jamfa ka sigina kolo loye akolo tante de sabula ni ajina ga baraka nyi mo kala na la nyi mo kan kana to la na ka kien fiu ngana nyi na ju jongo ko jien fembe la je ni sababu le
14: wa u farra ta wala nyana Ousmane Sonko ay préparation ga élection gorla nalé fanay pangata mi mala benay sino uka san flan na fa wi leru ka minta Senegal ga do gredete akule ma bo asraf
15: ala Sonko bolo boli barla abisi ala mara fere gele ya bolo cinéma parce que méri chama mbabe pastef méri dibité chama mbabe pastef dibité otma jomay dunti mi ando ne kanti bolé la du ko otma o kololo be ko muñe
11: politique ko ma wéré o yan la sé béni jamana kantrata dun yala aw ka jété minaw ye muñe jamana kuntigi koro patri Talonka Santa Marakan Benekuna Kerekereniala Politiki Lakana Anisoro Koserofe Mia Jorota Noye Romial de Wadanye Gelea Bajumon de Beko Fana Makono Aka Karidon Temene Kalekandiko aka o jete meno fana fle
16: patli fana mba fu folo ka barka la kodora nyey fi mi antra fola be ni konna antu amulu antu lo mba fu rojme ame demokrasi mi wuri ni o demokrasi barake akwat na ka prila ina ka manda bana hadi mo rema ama constitution yelema ka do fara manda ka a une constitution yelema le ka do fara dire de prila le ka tandu
2: Patrice Talon a ka baara ɲuman kelen bɛnnen kɔnɔna na an b'a fɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ a fɔ président kura ye k'a ka senda Patrice Talon sendanɔ la a k'i jija fasodenjugu ni fasoden ɲuman kumaw kana bɔ a da a ka bɛnɛ ka den bɛɛ kɛ kelen ye a k'i jija ka bɛn sabati ale bɛ lafiya bɛnɛ bɛ lafiya.
17: Sénégal politique kɛnɛ Birisa Ɲagamini y'an kɔsigi yen kokura baw tile fila a bɔlen kɔ ministre ɲɛmɔgɔya la Ousmane Sonko y'a ka wasadenya birifini sɔrɔ kokura fɔ ka wasabulo ɲɛmɔgɔya minɛ o kɛrɛfɛ jamanakuntigi Basiru Diomaye fana ye danaya da ministre ɲɛmɔgɔ kura wɛrɛ ka a nɔ la yala Sénégal marali bɛna kɛ cogo di o hukumu kɔnɔ ni bɛnbaliya bɛ jamanakuntigi ni wasabulo ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ an k'aw ka o jateminɛ dɔw fana lasɔrɔ.
18: Ko kɛlɛ bɛna daminɛ sa Ousmane Sonko yɛrɛ ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ ko wasabulon tɛna kɛ maa si ka sariya tɛmɛyɔrɔ ye sariya min ni jamanadenw tɛ nafa sɔrɔ a la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a labɛnnen don Diomaye Faye n'a ka marabaga jɛkulu kura ka ŋwara dan olu ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ɲɛ walasa ka jamana marali ka gɛlɛya u bolo. Anw yɛrɛ ka ye cogo la sisan an b'a fɔ ko Ousmane Sonko yɛrɛ bɛ ka bɛɛ degun san a ye Macky Sall degun a ka fanga kɔnɔ bi a bɛ ka Diomaye Faye degun wa bi fana Sénégal jamanaden minnu bɛ n'u bɛ hami n'u ka jamana ka ɲɛtaga a bɛ k'olu degun kɛcogo wɛrɛ bɛ politiki la min ni nin tɛ kelen ye n'o de ye ka to fanga sinaya logique kɔnɔ bada bada.
19: Diomaye Faye an n'a ye député bulon ci nafa t'a la a tɛna député fanba sɔrɔ député bulon na mun kɔni da ka d'a la kɔni a kana ci sisan a ka se k'i muɲu dɔrɔn ani Sonko kɛ baara kɛ mɛ n'a y'a ci sisan hali député kelen a tɛna sɔrɔ député bɛ tila ka taa tila parti wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani Sonko mɛ ale kɔni da t'a la.
20: Sénégal ka politiki birama a ye anw jɔrɔ kosɛbɛ parce que n'an ka filɛ Basiru Diomaye Faye ni Sonko o dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamuya ni a fɔra k'a tɛgɛ kora ka bɔ premierministeya la k'a tilana ka kɛ wasabulo ɲɛmɔgɔ ye tuguni o ko kɔni anw jɔrɔ Sénégal politiki taabolo la parce que nin ye ko dɔ daminɛtɔ ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ko nin bɛ taa laban min na.
17: Kunun an ye kuma labila aw ye silamɛw ka seliba seliman fow de kan arabadon ni kunun alamisa tun y'o seli ye Manden ani a kɔkan jamanaw kɔnɔ yala aw ye o seliba kɛ lahalaya jumanw de k'a ka jamanaw kɔnɔ ɲina o jaabiw fana filɛ.
21: O sanbɛ sanbɛ san ɲɔgɔn caman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni hɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Wa ɲina seli kɔni ni seli tɔ kɔni an ye danfaraba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jateminɛ yɛrɛ fɔlɔ hali misiko ninnu yɛrɛ fɔlɔ ani saga.
22: An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka lase an ka ɛsi jamana ninnu ma bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bɔ yen jamana minnu bɛ politiki gɛlɛya kɔnɔ hali bi an b'a ladeli ka gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen fana ka ala mɔkɛ dɛ fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo sabula an nimisi wasalen bɛ kan kan président b'an fɛ yan.
25: Seli kɛra anw fɛ yan gɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka taa ni ka segu gɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ olu n'a gɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fo kana se seli yɛrɛ dumunifɛnkow ma dalafɛ dumuni dɔw be olu gɛlɛya kɛru la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la.
23: An be sankura folo di ɲɔgɔn ma min ye seli ye an b'a la deli ala ka san wɛrɛ d'an ma ala ka sijan ni kɛnɛya di an balima minw n'u deplasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba ni kɔnɔ n'o ye Burkina Faso Mali ani Niger an b'a la deli ya rabbi ala ka se ka segi n'u o ɲuman ye an be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye ala ka sankɔrɔta d'u ma ala ka sewa d'u ma ka kun wasa d'u ma ya rabbi an tɛ ɲina olu kɔ parce que an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donk an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la le.
17: Ni hakilinaw de be dansigi aw ka sɔgɔmɛdɛ na hakilinaw kɛnɛ jamukan na an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
28: Lɔgɔkun akilaw o labɛnna an ye Musa Alu Kulubali fɛ aw bɛ se ka kuma di aw ma nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga 10 ye Manden dugu waati sisan kalanso sira kan jɛmukan masinu kunna Musa Cam aw ni cɛ tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen
24: kalanso sira kan.
26: Salif.
17: Kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw nisɔndiyalen dɔ k'aw lasɔrɔ kokura aw ka jɛmukan ɲi kɛnɛ kan bi baw bena tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalen de la an ka kalansow kɔnɔ farafina jamana caaman kɔnɔ marabagaw y'a damina k'an ka kanw lakalan yala gafew be sɔrɔ ka se k'an ka kanw lakalan wa gɛlɛya juman be sɔrɔ an ka kanw lakalanin la fɛɛrɛ juman be se ka sigi sen kan walasa an ka kanw ka se ka lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛma kɛ an bena baro kɛ o babu de kan walasa ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ o la an ye wele sama lawale siya kama ale be ka mandekan lakalan mali la ka fara o kan Kajatu Kamara ale fana be kanw lakalan Senegal an bena fana ka hakilina sɔrɔ aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. An ka mɔgɔlelen b'an bolo nɛgɛjuru la kaban n'o ye Lawale Siaka ye ka bɔ Mali la ale be mandenkan lakana a be poyuke ani ziru a be olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn. Lawale Siaka i ni ɲantuma.
29: Anba aw ni yentuma.
17: A diyara n ye kosɛbɛ k'i lasɔrɔ an ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i bisimila.
0: awere ka fo aka wulila angana ahakina di ka dogo kumpana
17: nini che wina janye kosebe lawalesiaka antabla kasuma lawalesiaka mbi ya nyafu damina na ibe manekan lakla yala bibi na manekan lakla nibe tablo jumenka malain
0: malla mandenka lakarani beka bo ayere la doni ngo kabe ka bo ayere la obatu angasiki anko doni ka ajira ambora mi kabini ba kleni kime kwa antoni bi uora sauna malikele ka ereta iraka foku fo kalanka kianga kauna inesko ye demendo la mali marabaka ure kandama douta kananuye nga gelea miseni chama yira gelea unana yefanga dafiru kela fo ya mabana na wati minu wakera fo ba kleni kime kwa antoni bi ulo ula sauni udumfana yasoro kalan kalan ni bara fen fen be kan wa kan na kosobe mo woro de tumbu usien goroma do bitaye kafo kalan nyejine de do tondo ka laini ma wal ma barada do ka laini ma nga ko ni ra kafo ko demsenu sen kado kalan ni bay kafo bamanan kan abeta francikan krefe nga mimbe fo ka latike kosobe bamanan kan kalanin kuntunye francikan de kan noya kalande uma don bamanan kan kalani e o daw sakon fo ambe domine ko bi kanunu yera furuba yala ko ke furuba ka oni jamana ka kuna siki ka nga gela ba mimbe sisa ni ko kombo fo e ka fo yera mabate kalanse una program na iba e ka fo programu mbe ke premier ane la ni ma frati ibo program clin de fo universite la o koni o de gela u be san kramo re de ka jatimine ambe kalanke kalanden suku minu ku ube barami ka kana dona na taula amba laje uka kalan munu munu ka nyeshi o manonte jamana yere ma fendi noue silabusie ka foko kalan ka temeni nuye ni kalanse nunu ka ro la krenkrene na san fe kalanso yoro la
17: yala ibe fe ka foko gafo de to soro ka kan la kalan a chugola wa
0: gafe ko be gelea ula gelea uka changa gafe ko bala gafe ko yoro mi nyama ye ka fo e baraba chama fe fe ni bonyinun keranga kaunka ibitasoro ukera kaunka ama ye kafo baara fɛnfɛn kɛra kan nu ka kosa ina caaman kɛra ka bɔ gafew ta minw be fransikan na walasa kana faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minw be ye ka ban k'olu bɔ kumakan na ka u gwɛlɛmɛ k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caaman de kɛra yɔrɔ nu na o de ye a gwɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gwɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalani nafa b'a la nga fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw na gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila an bɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la
17: lawale siyaka n y'a fi cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale bɛ senegal jamana na senegal kɔrɔyan fan fɛ ale fana bɛ kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin ka na
1: an bɛ lang local minnu na kala kɔmi an yɛrɛ ka kan an b'o la kala ekoli ninnu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parce que ni ko a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mun mɛ mana fɔ k'i b'o o kan na kala denmisɛnnin na a ma nɔgɔ kɔmi anw fan fɛ yan an fulakan de bɛ fɔ yan te ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛn te ekoli ninnu fana kɔnɔ denmisɛnw minnu bɛ yan a caman bɛ maraka de fɔ ani bamana mɛ kɔmi yan an bɛ mun na kala ekoli nin na yan o ye fulakan de te fula ninnu b'a mɛn mɛ marakaw ni bamananw ninnu u t'a mɛn an na porobilɛmu ye o de nɔtɛ dokimanw b'a la

0: Nege kanye ta ani woran vla tamera ni sanga ta ani filaye mande aweka RFI de la mer Alissa unike ola ko fa doni si sambe tan hankili na ude keneka ambe na ofela ola me awye minu ira kuma be aw bolo keneka mbi ko fa doni o ko nga sanga tan je mon kan soro ko keneka isub zabo bena masala keni musof laye kenre ye kekeda tigi fla nga yanu ka ke 606 ambe kuna foni korondo sege sege Aubadon au Coupe du monde sur Nyara États-Unis gemanala o okumo kono kuna foni kurun kama de beka kiaritan o kama video kelemba yin minbe kuma tolanta naukan gemana flani no gemana den sebe gemana fla gemana den sebe be minu buluna ko double nationalité kuma kando be video yin kono ibe FIFA ngemorojiani Infantino yoye avec a foko ni Coupe du monde tamina ko gemana fla sebe ube moko minu bulu ko tenaseka tolanta ke gemana fosse de ye nu yere wolo jamana te umaru yero yala kuna foni kulo yira lendo chogodi
1: kabinet le damani video imbe ka folo Facebook TikTok ni YouTube sans faire akono nana ibe Gianni Infantino jole ina form imbe ka kuma kuna foni charin kene dokan kuma kami imbe men video nu kono obajira ko ni coupe du monde temina ko jamana fla seven meto lanta la minu bulo ko shin wore ko bena tolanta wolo jamana dronde mogo bayirika de video inflé ni ya charimbra ou kafleleke la ou befara nyonka mogo chaman fana yu fe la fo video ndouma oba kala ma kuma chaman de be ou tolontana nukan minu bo jamana ni ube tolontana jamana minu na utekele ni mpede ya tu akoye fanga basoro video nu charine kofe
0: umaru kasoro ale kuna foni nte tunyaye
1: awo yatika anga sekesekele ou kofe ambora dalu chaman kan minu bajira ko video yin bayile mana mogo wera ou defe follow ni yokuma kela dalla ma chuko fle ani kuma minu be ka men video kono wote tani nyoye flana ayi nyini ni ukwe fukata se video ni yere jujoma a charina kabini samba flani mugane fla maskalo la FIFA ka la jere babiolo flana kadra kono na Doha Qatar jamana kono ka kon o san coupe du monde kulu chiunye o video yin kono Gianni Infantino makuma abada tolontana jamana fla 70 nukan atume ka kuma anglais kana oni kuna funi kolon kerna francais kamin na ofana ta kelin obajira ko video im bayele manande ni hakili dumandla ne ka farawkan FIFA ka sariya o ma falen folo on tolantana na sugun nokan sariya o be minjira ko mo be se ka tolantan jamana ye ibangira jamana mina walma ni masa do bangina ye walma nulu fana masa o bangina ye note ni sigira jamana ye na ka san hake doke ina fo FIFA ka sariya o bayira chugumina ona nyokona wera sariya sen fosi konete min be tolantana jamana fla 70 nu bali ko ka tolantan jamana wedawiye
0: kuna fani koro en kari bawo lonin don wa umaru
1: kuna fani kolon kerna mo chama de fe wati kilin kono o chukola a charin baka folo kilin loni manoko nga sikate min konna aye fanga basoro bawo mo chama de kunkan kodo jango farafin jamana o kono ya ni kuna fani nasugo charin baka kala nyini kamgo lasran anika dobla kuma na jago ya akoka bololo kan jama nyini be mogo do blawla ni be mogo la somi fana ko hakili dumandla ne be se ka kodo labe ni mi frati ibe se ka dala kasoro galondo
0: umaru yero ni kini wala wala li wala si sambe taw hankili na keneka iko karobe juma la ban bi juma fana kuma be bolo keneke ra muso tohla kene kene kene ni deye aw kuma ra kiti ke chogo de kan muso ye fara fin jama na wukono aw fela o musa alu kulibali yu fara nyohonka
2: kera la fiya farafna jamana ka surtout mali rekonana kerengene yala a donente kosobe ko muso yere bise ka wuliki ka hakenyi inafo bingali inafo kamogo tonyo a doni do duguba ukona dila me vlaji konna nuna a donente re akera chen muso bingali wa akera furira konna yo akera mogo reka tonyo liwa ema farti kata na kuma e kritike ro la wati be mogo re bi ike bulungele tamashiri ode la muso chama be itoro buka dibuka ko chama mbuka usigle do nayo tseka tafo
3: nere bolo ngo dano nun nayo bado tele ko teno arajo beno tsansi de tsansi biya tombe tseka to goda konna na iya la ni association wu de no ni sigida mwe muso ka tosigi yoro katoka muso sansibilize ko anyere muso anga don ka poko antonyano ndido antonyano nda ani demeta antonyano no mugo do fana de mun sigile ma ante ni tamata ya do bi atama ko ni kono foi tato ni muso to yene de tabla dinya dinya afriki kona na afrika te
2: muso ka hake ala wale ali anga jamana nun kono ya amanchare asiba soro muso chaman bi benganen ke wali be usoro de do mugo yerefe be muso ni koko ibe ta ika hake nofe fangala ni ya demne dore kana ikenya la folon warku de bini idese fashige na fraku ike mokota kata ika kungangu nyefo fangala kati ideme ala ni warti ibulu ubele be musu farifaka nka hake nofe takamala musu chamambi iba shoro ube gele ya kona ube dikun kona me usi kata apoku beta fangala kata uka hake kukumafo usababu fene warkui
4: association chamambi par exemple Boakia, clinique juridique de clinique Morano, avocat Moussolo, au Blenagnon, quand on y a association. Donc, nous sommes bien aussi, mais tout qu'on a aussi mis en droit pendant qu'on a. Nous sommes association sur un tour de beau demain, papier comme nous là, au demain, là, on veut faire un uniforme, on veut faire un petit demain, car papier nous fait. Parce que nous avons dit, brodi, à la fin de la fin, on a un cadre. Mais à nous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous chocolat à nous. Donc, il est le bureau. Donc, Amad, comme nous sommes dit, il y a un cigare, à quel âge association B, son titan B, ma guerre.
1: Sibiri wo sibiri ambe ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoni walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw kafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
5: Farikoloniana je keneba ere fimane kan san fe a kenekan au bena je farikoloniana je kuna fonu bella jelen de la sorono gonina farikoloniana je keneba kari wo kari don nege kenye tani wolon vla mana temeni senge duruye faran fansilu jate mine o nyoro soso o lutena dese en kamboro welele unche wa au fana fela o makono lendo en kababu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
0: kile lagi gila Burkina Faso silama gaman silama suneti uka misriba mbe wagadugu odatu na kabikunu marababu da yulantigeta suneti uka wulika ya ukoloku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kindo kamineliko wulika jo kela bisegini kwa erefana minera kubla diago ya surasi ya barala au nikela menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soroko yemuka ni isof zerboye au kambeni ala sonama
6: Soroko Isuf Zerbo
7: Ni mekalo lorokun labaina ambi la daw latle iko ambi del ka kay tukomi ambi tagabo musukan reye kentre len flafe o ka kesri nuka barafe u sira Senegal tango ko ka barafe o yira dien maola RFI manekala mebao soroko jam kankano bao au ni atma au dante ambi na masala ni azara toye nono bayele ma chekeda leteri kapirio sigibalo bogo du laso burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye aissatou traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma bamako malila aka bara oni kesri fe ayre ye bara kono aissatou traoré bi dien suguba ugo kaka mno yira Senegal senefe o menir bangira kené fiara ta ko mo ani worona kené kan Dakar anya soro aka fan lande o kema bata koro
8: Achatou Traoré ini yantuma
9: c'est
8: ibi siga fonya ni ani munemune ken ren yala kana ira mo wala nyoro la
9: anana nanga bolon ananga indigo neka bazi o yi ni artisan malien nga bara benendo teinture traditionnellement comme yere ne boula mais ni bo ke fo ika musuya talent do ki fe noye wusulani wusulan djuyi
8: mun akila lo nani aka ayre ladi ufani lanyima anyere fe fani
9: awo yi ni ngolo jarani ko sebe iba do bogolan woni mali dugu chamana e region chamana bogolan me ke deuxième région na no esekui avec troisième région na no esigasui avec anga première région fenela tuguna na anga septième région no anga koronfela yi bo indigo koni o yi koronfela doroni anga dugono de boke elage chek martal ka dugu dugono de boke bo seta academy lion era di surtout santa menen ku ane de culture anga fini blad bala comme mo to ba ke to no re indico bon c'est en reni ni nte yala ni bola mbere parce que ne be foire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique europe meta euro meta ni indico re parce que indico kun tane de dogono na gasar la ame foka indico bo era nya bala ne la
8: a koni nya koni chekan ko sebe
9: ayi yana kai a chekai wa dogono kelenta ka seta ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ati bo ba yanga ratu kunu kata ba mako ame feka ka ka ke mali euro bela aka ka nga tini tini to la do ko donne no tukum na ka la ko don tento
8: mun kama aka kan lu fe aka la ko don ko kan mun kama
9: ara ma de mo ko be ki yere di ikera tuku tuku ki yere ni be fe ka jela tika koko kebe ki yere di fola mo gore kan ya bu ife ama nga nya ba mo gore fe o e complexity anga nga ka nya re fe o re kama artisan yere bolo dile no ma surtout ni musula ka o shifi na ka o ambe ka development ka pour que ka nga fanu nya re ta bala nya re be munu gla ni fe me be ba fi a produit que lente bot ba bula anga faran fi sega de be ka do anga faran fi gala de be ka ke fe ne
8: ya ki la mo be ka a famu wa ka tuko o san wa ka tuka o do bala mo be ka a famu wa don doni wa aka che sirufe
9: anga chesiri fe walla namdi line rebe ala focal walmando ajara nina nani endiko ya ajara yanga uyo kujugu ajara Senegal lo uyo kujugu ibaro ijien korolen ko shitulu bio ko na nyuma be bo Burkina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga suma mbaya le malenta mbambulo abe jara yanga uyi parce que adlante ko kay original do bio redo
8: fe nkura be ni wati na fona mimi mo de men ka o ka ferefon sankorota akedie makaye amake fanu ye walma ferefon yala abi barake noye wa omiwe réseaux sociaux na nyono
9: we réseaux sociaux ambe barake TikTok kan kosobe ambe barake WhatsApp kan amake snapuka amake kosobe porque anga fonka la kodo war ko erete anga fonka la kodo anga culture ka la kodo an dan peka don ambora yoromna moko chama par exemple nena nani indiko moko chama nuko ko indiko fika fori parce que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal wesoro ka do mindo ku chama te dongono don meneta sababu ela sobuna do kondo le tini dogon imaya
8: oyoko bay
9: oyoko bilibili badi
8: aisha tu traure ni che
9: on se
0: soroko
7: ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azara toye iniantma
10: restra
7: ika nono bayel ma chagada le teri kapirio sigili sababu de seraniye ya sali dula senegal kamana kon inana ika nono bayel malen doira nono kunkan la gere bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna otama na faye gimaye ima la ngine gimaye
10: bon anani akuimi tu se do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongondo anga nga experience ou partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira moko ka do moko ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga learning ka wala wala parce que en ya corsi Senegal ya no nono bom papa ulube ngon tu nana 2022 ay damani ou visiter o bagne doni quoi aller bolo fanfe wala
7: wara ka fok Burkina nono bayel ma cheke baba o te iko ya rola
10: abe o me a bom papa o ayuzin baba quoi pour le thé bon o be on les appelle que petite et moyenne entreprise usine baba o te quoi an kon ya formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala o nana usine dolo ko faso ko sam ale koni gouvernementale atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le o babla la senka ulu kontu izin baba ole folo la sa bo u bisho raka nana ale me anono e dilan lao ina fo anyo na o ulu le kacha don koni nga nono bo lo selon le norm voilà amba kan don doni pour que kaseka a moderniser kasse niveau d'homme
7: bara yele ke chojma au fe bobo kren kren yala
10: ne kɔni bi ni n ka nɔnɔ bon ye a ka ca ni san mugan ye ne yɛrɛ y'a formation kɛ fɔlɔ ka mɔgɔ ta ka n ka nɔnɔ bon dɔ ka mɔgɔ ta minnu bi n dɛmɛ an bɛ baara kɛ ni producteur ye minnu bɛgɛnbalilaw an organiser lo n'olu ye an bi ni contrat ye n'u ye donc min ka ɲi ka na litre bi duuru di ma bi naani mugan aya loan lo be an bɛ baara kɛ loan minnu na an bi rendez-vous di u ma bɛɛ n'a ka loan lo kuwa n'a ka ɲi sisan an bi sɔrɔ ka taa n'a ye a bi dilan bon min na a bi transformer yɔrɔ min na.
8: aw mago bɛ nɔnɔ hakɛ min na ka bayɛlɛma a bɛ sɔrɔ wa tuma bɛɛ wa.
10: a tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ tile mɛnɛ na a tɛ sɔrɔ par exemple.
8: n b'o kɛ.
10: bɛgɛnbalaw ko dumuni ko lo tile mɛnɛ na o caman bɛ taa dugu wɛrɛw la bi dumuni bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na par exemple cote d'ivoire fan fɛ ou bien ghana fan fɛ u bɛ taa ni bɛgɛnw ye pour que u ka se ka bɛgɛnw balo facilement bon ni samiya donna dɔrɔn u bɛ sɛgɛn ka na samiya kɔnɔna nɔnɔ kɔni ni bɔnni bɛ yen i bɛ hakɛ min fɛ i b'a sɔrɔ mais tile mɛnɛ na o lo ka gɛlɛn o ko dumuni ko lo mais n'an k'o ka dumuni fana sɛnɛ sanji tɛ yen tile mɛnɛ na a bɛ gɛlɛyaw bolo fo ni minnu bɛ kɔda la bon n'u ko ka san fana ale fana sɔngɔ ka gɛlɛn mais projet dɔw bɛ to k'o dɛmɛ ka bɛgɛn dumuni ni subventionné. Ça veut dire que ni que bi na san état war be bo kwa ahon olu bi to ka arrangement ke o yituma do la
8: wara ka foku nono alu bi nono mi bayelema et le kono ni a wati tan plalo abi joli nyo ngombo ak litre joli nyo ngombo
10: non kono kan nono bo na 600 litres balike
8: litre ki me woro
10: le kono mais mi barake kile duru semaine kono juma lo nti barake dimanche lo fon nti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke. Voilà.
8: Waira ka foko ni nono be ni aw ya bayelma sambaga bi soro.
10: Ne re adlan ko ni abi dese. Voilà parce que
8: mana ket le mana wal ma samia.
10: Awati be samia na ko ni be se do ni mais ne ko ndi ali gele ya longtemps parce que nga produit ka di mogoy. Donc mo la ni nga produit la do ibalo mina. Do bi ne ka produit ta. Ko kan nono dilanai. Ko ke fermai. Donc na yɛrɛ mankɛra dɔrɔn olu le bɛ kɔn ka to ka ne wele i y'a faamu et puis n t'a feere bobo dɔrɔn kɔnɔ n b'a k'i duguda fɛ n b'a k'i dedugu n b'a k'i banfora n b'a k'i gawa bon an b'a k'i hali
8: wagadugu hali jamana kɔ kan
10: hali jamana kɔ kan n b'a k'i mala n b'a k'i kucala n b'a k'i sikaso hali n tun b'a k'i bamakɔ mais situation nana kɛ sikaso fan fɛ n y'ale lalɔ ka bamakɔ lalɔ kucala kɔni bɛ taa dɔɔni dɔɔni.
8: aw bɛ nɔnɔ baara la i y'a fɔ ten ko a bi san mugan bɔ nɔnɔ ka kɛ sababu ye an ka jamana ka yiriwa sɔrɔ ka kɛ e hakili la o ye sabati fɛn ye.
10: ale kɔni ko ɲɛnama ye bi na an ka gouvernement ye démarche dɔ kɛ o bɔra ni misiw ye tubabu jamana na ka na o yɔrɔw lɔlɔ o misiw bɛna balo o yɔrɔ la pour que nɔnɔ ka se ka sɔrɔ wagati bɛɛ nɔnɔ qualité ma. n'ale kɔni ɲɛna yanni san kelen fila n y'a fɔ cogo min na a bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya bɛgɛnbalaw bolo a bɛ nɔgɔya a yɛlɛmabagaw bolo a la consommateurs a bɛ nɔgɔya bɛɛ fɛ.
8: jamana bɛ yiriwa bɛɛ bɛ yiriwa a sira fɛ.
10: yiriwa an bɛna produit ɲɛnama feere a ka ɲi kosɛbɛ a nafa bɛ se bɛɛ ma a la baarakɛlaw puisque an ka nɔnɔ b'o na. denmisɛnw bɛ baara kɛ n'a ye jeunes bɛ yen ne kɔni ka nɔnɔ bon na musodenw le ka ca musodenw ka ca.
8: mɔgɔ joli ɲɔgɔn baara kɛ aw fɛ.
10: mɔgɔ tan ni duuru mɔgɔ tan ni duuru le bɛ baara kɛ kudayi ne fɛ bon minnu ye temporaire ye minnu bɛ na ka dɛmɛ kɛ ka taga olu ye mɔgɔ naani olu ye étudiants le.
8: a yɛrɛ t'o ye i ni ce ka jaabi o la.
10: i fana ni ce ni baraji.
7: an ka sɔrɔko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ muso cɛsirilenw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ lon o lon dɔrɔmɛ kelen yɛlɛma k'a kɛ fila ye dɔɔni dɔɔni kɔnɔni b'a ɲagada a bɛ fɔ ten muso minnu fana bɛ k'a ɲɛɲini ala k'a nɔgɔya o ye ma ɲina an ka lamɛnnikɛlaw kɔ hali minnu b'an lamɛn sanga ani wagati bɛɛ aw folen don dan tɛ foli min na aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ maa tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
0: ka RFI de la main nege kanye tan anurom vlabe tamba kunda zere kore ani bobo julaso
11: Sarata Kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe wagadugu odatu na kabikunu malaba udayo latigeta suniti uka ulika jo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka mineli kon ulika jo kela bisegi niko erefana minera amena nye foli soron oko amena gete mine soron lakana ko lahalaya de kan malila kema ya fanfen kren kren yala bandia gara marala ninkaru indaminela misalila moho mwanyo hondi bagarash nim ka ben kanu sen fe dugu lolu nyokon kono ako be se ka famu ya chogodi la kana kolomba umar berte benangiabi o kambeta rdc jamana la yemina mo ko kelen sera ka furake ebola bana tumbe mina jati la banko nimbe kaira ko sika kelendo ko banan yem mo ho minu nitanya o haketa mira keme flala OMS ka gate udon dunia kene ko tomba o mire nyema be RTC kono bi awnura wa audansi ko yasa furba basigi kana yogo yogo islama sunuti u ka misri ba datuna waga dugu burkina faso fabala maraba u dayo latige sunuti u kelen ko ka wulika jawke ni lokwin daminela ba o imam la ko doni ba mohammed kindo minera akaso wulika jawke la utumbe ka langini imam ken kala blam alisa be bulula wa wulika jawke la bisegi ni ko fana holu minera wulika jaw kenenka wa u ka misri o datuna kumba kanote misri ban yere ka barautu sumayara yani akadatu
12: kabini uka dina nyamoko ba mohammed kindom nena misri ban kumbla la kolosili bolo kan sura soufe nga kunu suro de akuto gelera waga dugu gouverneur kelinka la tegeta ka misri ban datugu ba ko be sonke sababu ye kenani nyagami ye jamana kono ubaira ku aladilu ani barawara munu kumeke misri ban kono ubejora wa sedira la kanatik la mogoma ka gouverneur kalatigen la walia biire akagele ka magre misrina kabini suna moko ka nyamoko bayimnena kuna funi fosi masoro akala halayaka wa moko tado amne lendo kumunu fana kama nga kabikunu anafamoko bisheki munu mnena uluki bauri ya dosorola ulufana kumnena taratadun uka ulika josinfe ka uka nyamoko ba Mohammed Kindo ka lablali wajibia uluwele kibauri ya sorola jado de sababu ya la minchar la bololo kumayoro sanfe ujano nukono surasi finu anisa baro be usena ube surasi ya baro ula jano nubeye jano nulajera jamana don fenu ka famiali chukuye ali nae do la ile do koni ye aira koni la moli ali de kanyesi dinanye mogo Mohammed Kinda na ka mogoma wa nite asien fola ye a waga dugu misiri ben ka datugu maraba o fe akunda tugura samba kele ni kemen konoton ani bi konoton ni e duru jamana chama boli ministri fe suna mogo ka karinyo wana do sin fe mogo fla fagara uere la ani ka chama jugi misiri ben datugura ula fo samba fla ani fla
0: Misiri ba inda tuguli Burkina Faso maraba ufe kofala imam Kindo na kanuba bisegi mka mineli uka ukanuba minu bilara diago ya sora siya bara ula ube kakanki ya mana ulibolola usanfe ni mwati laba ula wabe ngini nkali ula ulifana yala maraba ni dine mo uke ni ube seka famu ya chogodi ni mwati laba ula politiki ko lomba Mansour Sy aleba angiabi kabo Mauritani kia mana kono
13: ce qui s'est passé le 26 mai au Burkina.
14: Comme il y a Burkina Faso ni mekalo tle mwa ani woro. Famia saba beseka sura koka. Afro betalike lakana koni kiriko dila. Morabako fe ukanga jabe nyumandi muruti wale ubela. Oko politiki ko fana bala. Ni ko imbika ke watila kasoro Sahel marabaka sura su ubika nyini kuka fanga kulo girinya katafe. Wala sa beka ta ukada badama. Ko fana be ko fe ni etamashien badi kadaka mogodori minena. Dina nyamukodu alimamindu oduna mrakera mrodorila minte mrogwansayi ode akoku machayata naye mrochaman du soutien kadaka dobe ka jatimine ka fom rabako be feku ka fangadi yira jamana de umbela okoroye bi mao ma de ko abe fendoke minte ta marabako jimisira fe atiki be fratila kadaka ubobla jamana ka basigi minade kono allanyini ye brabagali udi kamro lasira wala sa kana jigi mko shikono ka fanga kankoro
13: tenter de reproduire les mêmes actions
0: un politique ko lomba kuma kantara kadia diaw de kan Burkina Faso ka la halaya kan Burkina sinyo ho jamana mali la yen kema fante ka la fia alisa ko sabuke la kanabalia ye ni beka jugu yan wati la bon la me karoina dronge nim gati gewale kala wi binkanu ke bandia gara mara dugu lolu nyo honka kamo moanyo hombono unila famu ya choko njubane bese ka ye nimpe nkani nila marabolo nkono anka lakana kolomba Umar Berte ka jabi ulame akoka
15: lakana balia ikela nidamna na malikono kasara ajuwara santri mgo di makosobe prezant Ibrahim Boubacar keta alele ka fanga fere yara uoro la donu na wakili bara 2019 la kuntara binduguro kana pomu wako ugosakun ukara sababe ka Ibrahim Boubacar keta ka fanga la afrika ya kosobe don sorashi umunu nana fanga la ulutu nana ka bara ketu uwere la tukuni sisa non me lakana kundana si euro do la population civile ukun eparnyele ndo mgo nunu fe bomagachi nunu fe barsa utu nukuka ata k'u bɛɛ ɲɛsin san nɔ jamana lasigidenw sɔrɔdasiw ani jamana sɛnbɔlu de ma. Bajangarata ɲi be se ka faamuya mun fɛ dɔrɔn ko u y'u ɲɛsin jamana populasiɔn ma dɔrɔn, barisa jamana sɛnbɔli reprezante nɔ tugunu, sɔrɔdasi tɛ nɔ, populasiɔn sivilu dɔrɔn ne be nɔ, donzow de be k'u lakana. O de kokun kɔnɔ u ma sɔma be nɔ, u ma sɔn ka sɛbɛn fura siɲɛ mun ye bɛnkan sɛbɛn fura ye bamagaci nunu o jagoya dugu camanw kan. Dugu minnu ma sɔn ka bɛnkan ta ni jatigɛwalekɛla nunu ye u taara bingani taara ɲɛsin olu dugu de ma. O de kokun kɔnɔ i bena ye donze camanba de ni bɔnla o kɔsala kasara in na.
0: Lakana ko lɔnba Umar Berte kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ yaasa ka lakanabaliya ɲi ne kɛlɛ Niger jamana kɔnɔ. Bawo lakanabaliya bɛ yen fana Etats-Unis jamana ye kɛlɛkɛ minɛn dɔw di Niger marabaw ma ni lɔku in kɔnɔ, o min bɛ ɲɛ taga wɛrɛ yira jamana fila ninnu ka baara ɲɔgɔnyaw la lakanako sira fɛ. O baara ɲɔgɔnya minnu tun bilara farati kɔnɔ fanga dafirin kɔ Niger, Etats-Unis ka lasigiden so min bɛ Niamey o ka fɔ la u ye kɔnteneur kɔnɔ dɔ de di Niger ma ni kɛlɛkɛ minɛnw ye minnu musakaw bɛ t'i jɔ fo dolari wari miliyɔn fila ani kɔ. Nigeria jamana la kɛbaaw bɛ k'u yɛrɛ yira dɔɔni dɔɔni ka kɔn jamana ɲɛma kalata ɲɛ. Kabi lɔkun kelen politiki tɔnw bɛ k'u ka kɛbaaw sugandi. An tun y'a lase aw ma yan ko jamana ɲɛma Bola Tinubu ka politiki tɔn y'a sugandi ka kɛ u ka kɛbaaw ye yaasa a ka sarati filanan sɔrɔ. A ɲɛ kɔrɔ sisan jamana ɲɛma dankankɔrɔ Atiku Bubakar min bɛ fanga sina ye sisan o fana y'a ka kɛbaaya yira. Kɛbaaya sugandi in bɛna kuncɛ sini ne. Maimuna Zerbo bɛ ɲɛfɔli kɛ.
16: Fanga politiki tɔn APC olu ka cɛbɔ la ko dɔnin lo kabi sibiri lo jamana ɲɛmɔgɔ bɔta Bola Ahmed Tinubu lo sugandira kokura tɔn tɔgɔ la walasa ka tali kɛ janvier kalo sanba fila ni mugan ni wolonfila jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la. Wa ale le fana jatilen bɛ mɔgɔ caaman fɛ i ko cɛbɔ kɛrɛnkɛrɛnnin, sabu Nigeria mara ɲɛmɔgɔ bisaba ni wɔɔrɔ kan bisaba ni kelen bɛɛ ye u ka dɛmɛ lase a ma. Fanga sina politiki tɔn ADC kɔnɔ Atiku Abubakar le sugandira i k'u ka cɛbɔ. Atiku Abubakar a kɛra Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ dankan ye sanba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ni sanba fila ni wolonfila cɛ Olusegun Obasanjo ka fanga mara waati. Ka fara o kan a ye tali kɛ fana Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la siɲɛ caaman walima ka politikimɔgɔ dɔw ka cɛbɔya kɔkɔrɔman dɔn ADC kɔnɔ. Fanga sina politiki tɔn wɛrɛ NDC fana ka cɛbɔ tɔgɔ lakodɔnna n'o ye Peter Obi ye. Ale fana tɛ mɔgɔ dogolen ye Nigeria politiki kɛnɛ kan. Politikimɔgɔba wɛrɛ Goodluck Jonathan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana bi ka sira ɲini ka kɛ PDP cɛbɔ ye kalafili nata la, nga bɛnkan ti ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ, sabu tɔnden dɔw b'a fɛ k'u kan di tɔn disiba wɛrɛ ma Sandy Honor a ka kɛ cɛbɔ ye u tɔgɔ la.
0: Maimuna Zerbo ka ɲɛfɔliw. Kenya jamana la sisan kitiso ye latigɛ dɔ ta bi ka Etats-Unis ka latigɛ dɔ fidan ka bɔ yen. Etats-Unis tun y'a fɛ ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Kenya jamana kɔnɔ bi yɛrɛ yaasa u ka jamanaden minnu mana bɔ RDC jamana kɔnɔ Ebola bana juguyalen don jamana min na u ka taa Kenya fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛ yen yanni u ka taa Etats-Unis kɔnɔ. Nka Kenya gɛnkulu dɔ tun ye u ma kasi u ka kitiso ɲɛkɔrɔ ko latigɛ in man ɲi. U ye latigɛ in kɔ kitiso ye jo di gɛnkulu in ma bi k'a fɔ ko o yɔrɔ tɛna dayɛlɛ Kenya jamana kɔnɔ. Ebola bana juguyalen don RDC jamana min kɔnɔ. Tedros Ghebreyesus sera yen kabini kunun. Duniya kɛnɛya ko tɔnba OMS ɲɛma de ko don. O OMS ka gatew yɛrɛ y'a yira bi ko mɔgɔ kelen sera ka furakɛ Ebola bana tun bɛ min na. Jigiyanin dɔw baw bana in bɛ ka juguya ka taa fɛ RDC kɔnɔ. Jate labanw lase ka kɛlen don nka ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ de ni tan ya RDC wa k'a bɛ mɔgɔ wa kelen ni kɔ la. Mamudu Diallo bɛ ɲɛfɔli kɛ OMS ɲɛma ka nin tagama in kan RDC kɔnɔ.
17: N ka tagama ni RDC jamana kɔnɔ laɲini ye k'a yira ko RD Kongo jamana dɔrɔn tɛ Ebola bana kɛlɛ la OMS ɲɛmɔgɔ ko ten kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ. A ka tagama ni senfɛ baaraboloniw ka ca ani RDC jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Tedros Adhanom ka kun da Bunia Ituri mara la Ebola bana be ka fanga sɔrɔ yɔrɔ min kosɔbɛ. OMS ɲɛma ni ko a ka tagama ni RDC jamana kɔrɔyan fan fɛ laɲini ye ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ Ebola bana lahalaya kan waasa ka bundebu ye Ebola banakisɛ nin kɛlɛ. Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS yamaruya di ka boloci fura saba sifilɛ Ebola bana kɛlɛli la ka kɛɲɛ ni CDC farafina tɔnba bolofara min ye kɛnɛyako kunna ye kunnafoni laban minnw di. Nin waati la sika ye ko Ebola bana ye mɔgɔ wa kelen na mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ sahara. RDC marabaga ukafola kabini Ebola banani ndamnena Dr. Wore Olubonena unina olu dronte Croix Rouge barakela sabafana nintura ala USA marabaga yala se kubina dollar wari million bisegi demedun Uganda ni RDC jamana ma wala saka Ebola banakele
0: Yes, I know. États-Unis, Yamana, Yenimchi, Mamudu Diallo, Kanye, Fale Udeye, Aka, RDC, Tarama, Insinfe, OMS, Nyema, Kumara, RDC, Signoro, Yamana, Uye, Minubeka, Uka, Dankia, Udatun, Uni, RDC, Ke, Yasa, Kuyere, Lakana, Misalila, Uganda, Yamana, Dunia, Kenya, Kotomba, OMS, Koko, Dankia, Udatun, Interfereye, Uni, RD, Congo, Ke, Uka, Dankia, Uyere, Datuninko, Ebola, Banaira, Morofla, Warela, Uganda, Fabala, Bi, Kampala, Kenya, Kuministri, Kafola, Omoho, Flawye, RDC Yamana Deundeye, Obe, Ebola Banabato, Hakeke, Konondoye, Uganda Kono, Moho Kelin, Nitayara, Moya Noria Marala, Kabini Lokun Kelendron, Denin Tan, Anilulu de Fagara, Kelau Senfe, Liban Yamana Kono, Denukun Canton, UNICEF de Yola Sebi, Uko, Denin Biworoni, Flafana Madimina, Wakabini Kelalo, Benkan Sorona, Libani, Israel Ke, Avril Karotel, Tan, Anuravla, denin biloluni lolu de fagara liban gemana kono liban keleke kulun esbola ani israel surasi uka kare nyohona usinfe awneke la menina nege kalafi julube alasan birbale bulu kofedoni anka kuna foledi kenefan flana

0: nege kanye ta ani woran vla tamira ni sanga ta ani filaye mande aweka RFI de la mer lisa unike ola ko fa doni si sambe tan hankili na ude keneka ambe na ofela ola me awye minu ira kuma be aw bolo keneka mbi ko fa doni o ko nga sanga tan je mo kan soro ko keneka isub zabu mena masala ke ni musof laye kenyere ye kekeda tigi flanga yanu ka ke 600 sambe kuna foni korondo sege sege Aubadon o Coupe du Monde surunyara États-Unis gemanala o okumu kono kuna foni kurun kyama de beka kyaritan o kyama video kelemba yin minbe kuma tolanta naukan gemana flani no gemana den sebe gemana fla gemana den sebe be minu buluna ko double nationalité kuma kando be video yin kono ibe FIFA ngemoro jiani Infantino ye avec a foko ni Coupe du Monde tamina ko gemana fla sebe ube moro minu buluko tenase ka tolanta ke gemana fosse de ye nu yere wolo jamana te umaru yero yala kuna foni kulo yira lendo chogodi
1: cabinet le damani video imbe ka folo Facebook TikTok ni YouTube sans faire akono nana ibe Gianni Infantino jole ina form imbe ka kuma kuna foni charin kene dokan kuma kami imbe men video nu kono obajira ko ni coupe du monde temina ko jamana fla 7 meto lanta la minu bulo ko shin were ko bena tolanta wolo jamana doronde mogo bayirika de video inflé ni ya charimbra ou kaflel ke la ou be fara nyon kan mogo chaman fana yo fe la fo video ndouma o bakala ma kuma chaman de be o tolontana nou kan minou bo jamana ni ou be tolontana jamana minou na ou tekele ni mpede ya tu akoye fanga basoro video nou charine kofen
0: Umaru kasoro ale kuna foni nte tunyaye
1: awo yatika anga seke seke lou kofen ambora dalu chaman kan minou bajira ko video in bayele mana mogo wera ou defe follow ni ye kuma kela dala maga chuko fle ani kuma minu beka men video kono wote tani nyoko ye flana anye nyini ni uke fukata se video nyire jujoma achari na kabini samba flani mugane fla maskalo lila FIFA ka lajere babi ulo flana nkadra kona na Doha Katari jamana kono kakon osan kup dimonu kuluchi unye o video yunkono Gianni Infantino makuma abada tolantana jamana fla 7 tigini nukan atumeka kuma angle kana oni kuna funi kolon kerna fransi kamina wa fanata kelin obajira ko video imbayele manande ni hakili dumandla neye kafarauka FIFA ka saria o mafalen folo on tolantana na sugun nokan saria o be minjira ko mo be se ka tolontan jamana ye ibangira jamana mina walma ni masa do bangina ye walma nulu fana masa o bangina ye note ni sigira jamana ye na kasan hake doke ina fo FIFA ka saria o bayira chugumina onanyo kona wera Saria si mfusi kwane teyi, mimbe tolantana jamana fila 7 tigi nubali kuka tolantana jamana weda uye.
0: Kuna fonikolo inkyari ba uloni ndonwa Umaru?
1: Kuna fonikolo inkyari na mwa chamande fe wate kilin kono, uchukola achari mbaka folo kilin loni manoko. Nga sika temin kona ayefanga basoro, ba umwa chamande kumkankodo, jango farafin jamana ukona ya. Ni kuna foninasuko chari mbaka ukala njiniye kamwa ulasira, anika dobla kumana jago ya akuka. Bololo kan jama nyini be mogo daw bla wala ni be mogo la somi fana ko hakili dumandla ne be se ka ko daw labe ni mi frati i be se ka dala kasoro galondo
0: Umaru yero ni ke ni wala wala li wala si sambe taw hakili na ukene kan i ko karo be juma la ban bi juma fana kuma be obulo kene kera muso tohla kene kene kene ni deye aw kuma ra kiti ke chogo de kan muso ye farafin jama na ukono aw fela o musa alu kulibali yu faranyo honka
2: kera la fiya farafina jamana ka surtout mali re konana kerengene yala a donente kosobe ko muso re bise ka wuliki ka hakenyi inafo pingali inafo kamoko tonyo a doné do duguba konna dila mais village konna nuna a donente re akera chen muso pingali wa akera furi re konna wo akera mo re ka tonyo liwa ema farti ka ta na kuma e critique ro la wati be mo re bi ike bulungere tamashiri o de la muso chama be itoro buka dibuka ko chamambuka usigledo nayo tuseka tafo
3: nere bolo ngodano nunai bado tele kotenu arajo beno tanki de tanki biya tombe seke tokoda konna na iya la geni association wulu de no beni sigida mwe muso kato sigi yoro kato ka muso sansibilize ko an yere muso an ga don ka poko an to nyano ndo an to nyano ndo ani de meta an to nyano ndo mugo do fana de ni mun sigile ma an de ni tamata ya do bi atama ko ni kono ko itato ni muso to yene de tabla dinya dinya afriki kono na afrika te
2: muso ka hake ala wale ali an ga jamana nun kono ya aman chare asiba soro muso chaman bi benganen ke wali be usoro ni do mugo yere fe be muso ni koko ibe ta ika hake no fe fangala ni ya demne do re kana ikenya la folo war ko de bini idese fashige na fara ko eke mota kata ika kungango nyefo fangala kati ideme ala ni warti ibulu ko bele be muso fare faga ka hake no fe tagamala muso chama be iba shoro be gele ya kono be de kungono be usu kata afoku beta fangala kata uka hake ku kumafo o sababu fene war ko yi
4: association chama be par exemple boakea clinique juridique de clinique mono avocat muso lo o blena nyoro kan ko ire ka association doni muso mbio be o tinne tu kono o tinne ndo ba fana kono ni seto ye association sa ntoko mbo bo deme papier ko nu la ko deme la o we ka mi fon o we ko atigi deme ka papier mu ke parce ni wati brodi ala ko inta ko fana ka gbere me amu be mi ko muso nyana ke en war ko ka gbere me bisi fana ni ke mo ke sala ka ko bi be chocolat do bisi ni era le bro do ama ko muto mandi tika ma tika ka akela choko choko association b ton ton b maje aka
1: sibiri wo sibiri ame nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jet mine kela o ma ko hakil na fo awyet le wulon plat mine kibar yaw kan kuna fondi law ka fe sebe law loni kela o ani ko nyanyi law kabo manden dugura miube kibaraya ulo kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flamana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flamana temini sanga duri
5: farikolo nyana je keneba ire fimane kan san fe a kenekan au bena je farikolo nyana je kuna fonu bela jere de la soronogonina farikolo nyana je keneba kari wo kari don nege kanya tani wulon flamana temini sanga duri faran fasilu jate mine o nyoro soso olutena dese en kamboro welele unche wa au fana fela o makono lendo en kababu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
0: kile lagi gila Burkina Faso silama gaman silama suneti uka misriba mbe wagadugu odatu na kabikunu marababu da yolantigeta suneti uka wulika ya uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kindo kamineliko wulika jo kela bisegini kwa yerefana minera kubla diago ya surasi ya barala au nikela menina nege kafe julube alasan birbale bulu 600 soroko yemuka ni isof zerboye au kambeni ala sonama
6: Soroko Isuf Zerbo
7: Ni mekalo lorokun labaina ambi la dawlatle iko ambi delka kay chukomi ambi tagabo musukan reye chetri len flafe ka chesri nuka barafe usira senegal tango ko ka barafe wira diema wala RFI manekala mebao soroko jam kankano bao au ni atma au dante ambi na masala ni azara toye nono bayele ma chekeda leteri kapirio sigibalo bogo du laso burkina duguba flanan kono muso chesri len flanan ye aissatou traoré aka bara belendo farafina fanu en keli de ma bamako malila aka bara oni kesri fe aire ye bara kono aissatou traoré bi dien suguba ugo kaka mno ira Senegal senefe o ni brangira kené fiara ta ko mo ani worona kené ka Dakar anya soro aka fan lande o kema batakoro
8: Aissatou Traoré ini yantuma
9: c'est
8: ibi siga ponya ni ani muné muné ken ren yala kana ira mo wala na rola
9: anana nanga bolon ananga indico ne ka bazi o yi ni artisan malien nga bara benendo teinture traditionnellement comme yere ne bula mais ni bo ke fo ika musuya talent do ki fe noye wusulani wusulan juye
8: mun akila na ni aka ayre ladi ufani lanyima ayre fe fani
9: awo yi ni ngolo jarani kusobe iba do bogolan woni mali dugu chamana e region chamana bogolan me ke deuxième région na no esekui avec troisième région na no esegasui avec anga première région fenela tuguna na anga septième région no anga koronfela yi bo indiko koni o yi koronfela doroni anga dugono de boke elage chek martal ka dugu dugono de boke bo seta academy lion yeradi surtout santa menou ki année de culture anga fini blad bala comme mo to ba ke to mo re indiko bon c'est en rien ni nte yala ni bola mbere parce que ne be foire que national et international meta jamana jamana ka europe asie états-unis afrique europe meta euro meta ni indiko re parce que indiko kun tane de dogono na gasar la ame foka indiko bo era nya bala ne la
8: a koni nya koni cheka en kosobe
9: ayi yana kai a cheka wa dogono kelenta ke sta ne re ba manani ne ba ke re ba mako fa ba kono ati bo ba yanga ratu kunu kata ba mako ame foka ke aka ke mali euro bela aka kanga tini tini to la do kodone no tukum na ka la kodon tento
8: mun kama aka kan lu fe aka la kodon kokan mun kama
9: ara ma de mo go be ki yere di ikera tuku tuku ki yere ni be fe ka jela tika koko kebe ki yere di fola mo gore kan ya bu ife ama nga nyabo mo gore fe o e complexity anga nga kan yere di fe o re kama artisan yere bolo dile ndo ma surtout ne musula ka o shifi na ka o ambe ka development ka pour ke ka nga fanu yere ta bala yere be munu ngla ni fe me be ba fi a produit ke lente bot ba bula anga franfi se ka de be ka ka do anga franfi gala de be ka ka ke fe ne
8: akila mo be ka a famu wa ka tuko o san wa ka tuko o do bala mo be ka a famu wa don doni wa aka chesiru fe
9: anga chesiri fe wala alhamdulillah nerebe ala focal walmando ajara nina nani endiko ya ajara yanga uyo kujugu ajara senegal law yo kujugu ibaro ijien korolen ko shitulu bio ko na nyuma be bo burkina ni malila ali shitulu bambulo di bambulo anga suma mbaya le malenta mbambulo abe jara yanga uyi parce que adlante ko kay original do bio redo
8: fe nkura be ni wati na fona mimi mo de men ka o ka ferefon sankorota akedie makaye amaka fanu ye walma ferefon yala abi barake noye wa omiwe réseaux sociaux na nyono we
9: réseaux sociaux ambe barake TikTok kan kosobe ambe barake WhatsApp kan amake snapuka amake kosobe porque anga fonka la kodo war ko erete anga fonka la kodo anga culture ka la kodo an dampe ka don ambora yoromna mogochama par exemple nena nani indiko mogochama nuko ko indiko fika fori parce que nombe ela chou martal le do bajankara ko fika fori ko le pays de chou mar ela chou martal wesoro ka do mindo uchamante dongono do meneta sababu ela sobuna dogondo le tini dogo imaya
8: oye ko bay
9: oye ko bele bele bari
8: aisha to traore ni se
9: on se soroko
7: ambi masala ni muso kere ye flana miye atoye azara toye iniantma
10: restra
7: ika nono bayele ma chagara le teri kapirio sigili sababu de seraniye ya sali dula senegal kamana ko inana ika nono bayele malen doira nono kunkan la gere bayin la nanko kolok sur les lait atako duruna utama na faye gimaye ima la ni gimaye
10: bon anani akuimi tous do bi nono barakera yam fono anga se ka nyongondo anga nga experience ou partager e fono ka dolo ka farika learning ka e ki ka produit fono ira moko ka do mo ti kolon parce que il se ka boda do sora fe ka client soro munu na se ki ka produit fere mais objectif ne mi re anga dolo ka faranga learning ka wala wala parce que en ya corsi senegal ya no nono bom papa ulube ngon tuna na 2022 ay damani ou visiter o bagne doni quoi aller bolo fanfe wala
7: wara ka fok burkina nono bayel ma cheka baba te iko ya rola
10: abe o mais a bom papa ou a usine papa quoi pour le thé bon o be on les appelle que petite et moyenne entreprise usine papa ou te quoi an kon ya formation keke mais c'est ça gouvernement bi fermi nyala ou nana usine dolo ko faso ko sam ale koni gouvernementale atumbe folo la sa atu abaratu nyagamina le o babla la senka ulu kontu usine baba ole folo la sa bo u bi shokora kana na ale mais anono e dilan la o ina fo an nyo na o ulu le kacha don koni nga nono bo lo selon le norme voilà amba kan don doni pour que kaseka a moderniser kasse niveau d'homme
8: bara yele ke tojma au fait bobo kren kren yala
10: ne kɔni bi ni n ka nɔnɔ bon ye a ka ca ni san mugan ye ne yɛrɛ y'a formation kɛ fɔlɔ ka mɔgɔ ta ka n ka nɔnɔ bon dɔ ka mɔgɔ ta minnu bi n dɛmɛ an bɛ baara kɛ ni producteur ye minnu bɛgɛnbalilaw an organiser lo n'olu ye an bi ni contrat ye n'u ye donc min ka ɲi ka na litre bi duuru di ma bi naani mugan aya loan lo bɛ yen an bɛ baara kɛ loan minnu na an bi rendez-vous di u ma bɛɛ n'a ka loan lo kuwa n'a ka ɲi sisan an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye a bɛ dilan bon min na a bɛ transformer yɔrɔ min na.
8: aw mago bɛ nɔnɔ hakɛ min na ka bayɛlɛma a bɛ sɔrɔ wa tuma bɛɛ wa.
10: a tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ tile mɛnɛ na a tɛ sɔrɔ. par exemple
8: n b'o kɛ.
10: bɛgɛnbalaw ko dumuni ko lo tile mɛnɛ na o caman bɛ taa dugu wɛrɛw la bi dumuni bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na par exemple côte d'ivoire fan fɛ ou bien ghana fan fɛ u bɛ taa ni bɛgɛnw ye pour que u ka se ka bɛgɛnw balo facilement bon ni samiya donna dɔrɔn u bɛ sɛgɛn ka na samiya kɔnɔna nɔnɔ kɔni ni bɔnni bɛ yen i bɛ hakɛ min fɛ i b'a sɔrɔ mɛ tile mɛnɛ na o lo ka gɛlɛn o ko dumuni ko lo mɛ n'an k'o ka dumuni fana sɛnɛ sanji tɛ yen tile mɛnɛ na a bɛ gɛlɛyaw bolo fo ni minnu bɛ kɔda la bon n'u ko ka san fana ale fana sɔngɔ ka gɛlɛn mɛ projet dɔw bɛ to k'o dɛmɛ ka bɛgɛn dumuni ni subventionné. ça veut dire que ni que bi na san eta war be bo kwa ahon olu bi to ka arrangement ke o yituma do la
8: wara ka foku nono alu bi nono mi bayele ma et le kono ni a wati tan plalo abi joli nyo ngombo ak litre joli nyo ngombo
10: non kono kan nono bo na 600 litres balike
8: litre ke me woro
10: le kono mais mi barake kile duru semaine kono juma lo nti barake dimanche lo fana nti barake donc le duru toni a 600 litres kono amoke wala
8: wara ka foko ni nono bi ni aw ya bayele ma sambaga bi soro
10: ne re adlan ko ni abi dese wala parce que
8: mana ket le mana wala ma samia
10: a wakati be samia na ko ni bese do ni me ne ko ndi ali gele ya longtemps parce que nga produit ka di mogoy donc mo la ni nga produit la do ibalo mina do bi ne ka produit ta ko kan nono dilanai ko ke fermai donc n'a yɛrɛ mankɛra dɔrɔn olu le bɛ kɔn ka to ka ne wele i y'a faamu et puis n t'a feere bobo dɔrɔn kɔnɔ n b'a k'i duguda fɛ n b'a k'i dedugu n b'a k'i banfora n b'a k'i gawa bon an b'a k'i hali
8: wagadugu hali jamana kɔ kan
10: hali jamana kɔ kan n b'a k'i mala n b'a k'i kucala n b'a k'i sikaso hali n tun b'a k'i bamakɔ mais situation nana kɛ sikaso fan fɛ n y'ale lalɔ ka bamakɔ lalɔ kucala kɔni bɛ taa dɔɔni dɔɔni.
8: aw bɛ nɔnɔ baara la i y'a fɔ ten ko a bi san mugan bɔ nɔnɔ ka kɛ sababu ye an ka jamana ka yiriwa sɔrɔ ka kɛ e hakili la o ye sabati fɛn ye.
10: ale kɔni ko ɲɛnama ye bi na an ka gouvernement ye démarche dɔ kɛ o bɔra ni misiw ye tubabu jamana na ka na o yɔrɔ lɔlɔ o misiw bɛna balo o yɔrɔ la pour que nɔnɔ ka se ka sɔrɔ wagati bɛɛ nɔnɔ qualité ma. n'ale kɔni ɲɛna yanni san kelen fila n y'a fɔ cogo min na a bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya bɛgɛnbalaw bolo a bɛ nɔgɔya a yɛlɛmabagaw bolo a la consommateurs a bɛ nɔgɔya bɛɛ fɛ.
8: jamana bɛ yiriwa bɛɛ bɛ yiriwa a sira fɛ.
10: yiriwa an bɛna produit ɲɛnama feere a ka ɲi kosɛbɛ a nafa bɛ se bɛɛ ma a la baarakɛlaw puisque an ka nɔnɔ b'o na. denmisɛnw bɛ baara kɛ n'a ye jeunes bɛ yen ne kɔni ka nɔnɔ bon na musodenw le ka ca musodenw ka ca.
8: mɔgɔ joli ɲɔgɔn baara kɛ aw fɛ.
10: mɔgɔ tan ni duuru mɔgɔ tan ni duuru le bɛ baara kɛ kudɛ ne fɛ bon minnu ye temporaire ye minnu bɛ na ka dɛmɛ kɛ ka taga olu ye mɔgɔ naani olu ye étudiants le.
8: a yɛrɛ t'o ye i ni ce i ka jaabiw la.
10: i fana ni ce ni baraji.
7: an ka sɔrɔko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ muso cɛsirilenw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ don o don dɔrɔmɛ kelen yɛlɛma k'a kɛ fila ye dɔɔni dɔɔni kɔnɔni b'a ɲagada a bɛ fɔ ten muso minnu fana bɛ k'a ɲɛɲini ala k'a nɔgɔya o ye ma ɲina an ka lamɛnnikɛlaw kɔ hali minnu b'an lamɛn sanga ani wagati bɛɛ aw folen don dan tɛ foli min na aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ maa tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
0: ka RFI de la main nege kanye tan anurom vlabe tamba kunda zere kore ani bobo julaso
11: Sarata Kamara
0: Burkina Faso silama suniti uka misri ba mimbe wagadugu odatu na kabikunu malaba udayo latigeta suniti uka ulika jo uko loku indaminela utumbe kuka nisongo ya deira ka imam Mohamed Kingoka mineli kon ulika jo kela bisegi niko erefana minera amena nye foli soron oko ambena gete mine soron lakana ko lahala ya dekan malila kiama ya fanfen kren kren yala bandia gara marala nindeira ka imam Mohamed Kingoka ka mineli kon wule ka jo kela bisegi niko